マイケル・ジャクソンでベン、お聞きいただきました。時計の針は9時6分を回っております。それではですね、江東隅田シティインフォのコーナーです。今日はですね、江東区はですね、江東子ども祭り、こちらのお話をさせていただきます。第38回江東子ども祭り、5月17日小雨でも開催です。こちら10時から16時までとなっております。こちら各コーナー10時からのオープニングセレモニー、そして終了は15時30分までとなっておりますのでね、ぜひぜひ遊びに来てください。大きいふわふわドームがあったり、出発進行ミニ列車があったりと、そしてね、子どもの楽しいひんやり雪遊び体験ができたりと、いろいろとありますのでね、ぜひ遊びに来てください。無料送迎バスもこちら運行されておりますのでね、楽しいですよ。子どもは遊びは子どもの未来を作るということで、元気いっぱいにパレード行進もあったりと、そして何よりもですね、レインボータウン FM からですね、ラジオ DJ 体験ブースがございます。皆様、ラジオ DJ やってみたいと思いませんか？この、なんて言うんですか？今私が喋ってるこのラジオ、ちょっと気になるな、やってみたいなって。小学校の時とかって放送部とか放送委員会とか、そういったものがあって、ちょっとなんか喋るの恥ずかしいとか、でもちょっとやってみたいっていうことか。プロの現場でできますぜ。レインボータウン FM からはですね、江東子ども祭り、こちらね、ラジオ DJ 体験ブースをこちら設置させていただきます。もちろんね、子ども祭りと言ってますけど、大人の方でもね、できますので、ぜひやってみてください。この遊び広場とテニスコート、そしてね、パレード参加団体さんとかもたくさんいて、北エリアがメイン会場となっております。まあ、自動館コーナーでかっくんゆうちゃん、カッパのね、かっくんゆうちゃんがですね、かわいい風船が作れるコーナーとかも、楽しいコーナーたくさんあります。そしてバスケ体験ブースもありますね。プロバスケットボールクラブ、サンクラブによるバスケ体験ブースでドリブルやシュートにチャレンジできる。そしてテニスコートでは美味しさいっぱい売店キッチンカーが出店して、軽食、そしてね、飲み物販売されておりますので、休憩スペースとしても利用していただけますので、栄養も取れます。そしてリサイクルフリママーク

ケットもありますね。でイベント広場青空ステージでは、まあ、幼児小学生中学生高校生による演奏や合唱のほか、江東区内で活動している団体によるパフォーマンスがこちら披露されます。また毎年大人気の雪で遊ぼうのコーナーもありますのでね、ぜひ皆様遊びに行ってみてください。もう本当にとてもとても楽しいことが盛りだくさんでございます。5月17日日曜日10時から16時まで、皆様ぜひぜひ木場公園高等子ども祭りに遊びに来てください。無料バスも運行中です。そしてレインボータウン FM からはラジオ DJ 体験ブースがこちら出展されておりますので、皆さんでラジオ DJ になってみてはいかがでしょうか。ということで江東すみだシティインフォ、一つ目は江東区からのお知らせで、江東子ども祭り5月17日日曜日に行われますね。こちらぜひぜひ皆様お待ちしております。それでは一曲お聴きください。ザ・コアーズで SOS。

ここで地震速報をお伝えいたします。先ほど9時2分ごろですね、茨城県で震度3の地震がありました。最大震度震度3の地震がございました。江東区越中島で震度1となっております。津波の心配はございません。引き続き地震情報を注意してお過ごしください。引き続きザ・コアーズ SOS でお楽しみください。

ザ・コアーズで SOS お聞きいただきました。時計の針は9時13分を回っております。それではこの時間はですね、江東墨田シティインフォをお送りいたします。2つ目は墨田区からのお知らせです。今日もですね、墨田区のお知らせ、墨田5月11日の最新号、昨日ね新しく出ましたね、最新号の

7面講座教室も用紙のイベント情報のところに載っております。すみだ水族館の飼育スタッフと生き物観察ということで、北十間川の生き物ワークショップがございます。6月の13日の土曜日10時から11時半まで雨天中止となっているんですけれども、こちらおしなり橋周辺ということですね。成平2丁目から押上1丁目の間ぐらい、北十間川に生息する生き物を観察しようということですね。生き物の面白さや生物多様性の大切さを学びましょうということで、区内在住在学の小学生とその保護者の方が対象となっておりまして、こちら20名抽選となっております。費用は無料、筆記用具、帽子、飲み物、汚れてもいい服装で参加してください。こちら5月の21日までにオンライン申請ですね。当選者には5月29日までに通知します。こちら担当はお問い合わせ先がですね、環境保全課緑化推進担当となっております。 5608-6208 5608-6208 となっております。すみだ水族館の飼育スタッフと生き物観察をするというのでね、ちょっと楽しそうですね。まあ、北十間川に生息する生き物を観察して、生き物の面白さとか生物多様性の大切さを学んでいきましょう。なかなかね、やっぱりこう最近残って、私の時はね、川遊びだ、田んぼの、まあうちの農家なので、農家というかね、まあ百姓なので、田んぼのこう稲入れたりとか、なんかまあいろいろ耕したりとか、なんかいろいろとちっちゃい時はね、もう泥、土、川、水、もう触れまくりだったんですけど、今の子たちってどうなんだろうなと思って、まあそんな中でね、こういったところいかがでしょうか。まあ、水族館のスタッフの方と一緒にね、飼育スタッフの方と一緒に学ぶ生き物のワークショップとなっておりますので、ぜひ気になる方はこちらお申し込みくださいませ。費用無料となっております。詳しくは墨田区のお知らせ、墨田の7面ですね、講座教室も用紙のイベントのところに載っておりますので、ぜひぜひご覧ください。ということでですね、墨田水族館の飼育スタッフと生き物観察、こちらのお話をさせていただきました。以上、高等墨田シティインフォをお送りいたしました。それでは一曲お聴きください。スティービーニックスでスタンドバック。

STP ニックスでスタンドバックお聞きいただきました。先ほど一部不適切な表現ございましたことをお詫びいたします。それでは時計の針は9時20分を回っております。それではこの時間はお出かけ情報をお伝えいたします。午前9時20分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。相鉄線直通列車ですね、こちらは埼京線のドア点検の影響ということです。一部列車が遅れが出ているということでお気をつけください。そして京浜東北失礼しました、京浜東北線ですね、東海道線内での線路内人立ち入りの影響で大宮方面行き一部列車に遅れが出ております。そして埼京線ですね、こちら振り替え輸送も行われております。先ほどまでね運転見合わせとなっていたんですけれども、赤羽駅でのドア点検の影響ということですね。ただいま運転再開いたしまして、上下線の一部列車遅れ、そしてですね未だにですねちょっと一部列車は運休となっております。川越線の直通運転中止しているということです。お気をつけください。埼京線先ほどまでは全線運転見合わせだったんですが、ただいま一部の列車が運休となっておりまして、一部列車はですねこちら上下線の一部列車は遅れということですね。川越線の直通運転をただいま中止しているということです。お気をつけくださいませ。そして東京メトロですね、こちらが千代田線、有楽町線、南北線、副都心線ということで一部列車混雑による遅れということでございます。振り替え輸送などは行っていないということです。都営地下鉄全線は通常通り運行されております。ということで JR は相鉄線直通列車、そして京浜東北線、そして埼京線ですね、埼京線は未だ一部の列車運転見合わせということで一部の列車は動いておりますね、ということと、あと東京メトロは千代田線、南北線、有楽町線、副都心線、こちらが一部列車遅延ということでございます。振り替え輸送などは行っていないということでお気をつけください。こちら振り替え輸送を行っているのが埼京線となっております。ぜひぜひ皆様早めにお出かけいただいて、くれぐれも遅刻のないようにお気をつけくださいませ。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も無事故無違反安全運転で怪我のない一日にしてください。以上お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。ハニードリッパーズでシーオブラブ。

ハニードリッパーズでシーオブラブお聞きいただきました。時計の針は9時26分を回っております。それではですね、この時間は高等防災情報をお伝えいたします。昨日から今朝まで江東区内火災が1件発生しております。救急車の出場件数93件ということで、救急隊によって最寄りの病院に運ばれた方が80名いらっしゃるということですね。その他の災害による緊急車の出場件数は4件だったということです。ということで火災が1件発生しております。昨日もね、板橋区ですごい爆発音を伴うね大きな火災がありまして、この火の元の原因っていうのがですね、モバイルバッテリーの発火だったということで、まあ、ちょっと江東区内の火災1件ね、こちらもねちょっと皆様注意していただけるといいですね。今からまあ気温が上がっていきます。そしてモバイルバッテリーとかね、古くなった、まあ、のリチウムイオン電池系のものっていうのは発火、あの熱をこもらせてしまうと発火してしまったり膨張して破裂してしまったりとかします。で、まあ、去年の夏とかもね、かなりたくさんモバイルバッテリーの発火、そして、まあ、簡易扇風機、まあ、もの小型ハンディファンの発火とかがいろいろございましたけれどもね、皆様ちょっと本当十分にですね、火の元に注意してくださいというか、火の元じゃないところも注意しなきゃいけなくなってきてしまっていますのでね、十分にお気をつけください。まあ、あの先ほど地震がありましたけれども、まあ、この地震の影響とかでモバイルバッテリーをね常にお家に置いておかれる方ってすごく増えたと思うんですけれども、大丈夫かな、リチウムイオン電池膨らんでないかなとか、なんかちょっとねいろいろと見ていただけるといいかもしれないですね。ぜひぜひお願いいたします。ということで、昨日江東区内火災がありました。そして今日もねめちゃくちゃ暑くなりますので、皆様水分補給、塩分補給と休息忘れずに、そして日陰などを歩いていただいてですね、紫外線でちょっとやられないようにお気をつけくださいませ。まあ、熱中症対策もしっかりとしていただいてねお願いいたします。夏と冬にどうしてもね救急車の出場件数っていうのが増えてきてしまいますのでね、ぜひ皆様ご自愛いただいてですね、自己防衛をしていきましょう。お願いいたします。以上、江東防災情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。ビートルズでウェイト。

ビートルズでウェイトお聴きいただきました。時計の針は9時30分を回っております。それではこの時間は高等防犯情報をお伝えいたします。こちら深川警察署管内の被害状況です。万引きが3件、そしてその他の窃盗が1件、自転車の盗難が1件、そしてその他の詐欺が1件、その他1件となっております。そして交通事故は7件発生し、うち1件が人身事故、怪我をされた方お一人いらっしゃいます。110番の入電は25件でした。ということでこちらなんですけれども、その他の詐欺発生しております。まあ、今ね、特殊詐欺の被害というのが多発しておりまして、自宅の固定電話を留守番電話に設定していただくこと、家族で合言葉を決めるなど、被害防止に向けた防犯対策、こちらをね、実施していただきたいと思います。怪しい番号からの電話は出ないとか、そういったところをね、徹底していただければと思います。で、まあ、外国から来た電話っていうのをですね、携帯電話の方でもね、こちら遮断できるアプリもあったり、そして固定電話の方もね、外国の電話をちょっと断れるあの番号があったりだとか、いろいろとねございますので、そういったものとかもこう活用していただきながら、まあ、被害防止に向けた防犯対策っていうのをね、実施していただきたいです。まあ、そして警察官を名乗って、あなたの口座が犯罪に利用されています、オンラインで取り調べをしますなどと言って、トークアプリに誘導した後、オンライン通話で偽物の警察手帳とか偽物の逮捕状を出して、あなたを逮捕します、保釈金を支払えば逮捕しませんなどと言って、お金を騙し取る詐欺が多発しております。その他に、あなたの口座を保護します、あなたの口座を調査しますなどと言って資産状況を聞いてくることもありますので、お気をつけください。警察官っていうのはね、オンラインで取り調べしません。警察手帳、逮捕状などトークアプリを使用して見せることもありません。警察官がトークアプリを使用して取り調べをします、逮捕状を見せる、警察手帳を見せたりすることっていうのは全て詐欺です。最寄りの警察署にぜひぜひ通報してください、お願いいたします。もうちょっと怪しいなと思ったら、もう本当にすぐに信じ込まないで、もう確認します、確認しますって伝えてください、お願いします。本当にあの詐欺の被害っていうのがですね、なくなりませんので、ぜひぜひ皆様十分にお気をつけください。そして昨日ちょっとね、江東区内、まあ、深川警察署管内だけで万引き3件ということで、まあ、これも氷山の一角なんでしょうけれどもね、まあ、の引き続き万引きしない、させない、許さない、こちらをねスローガンにしていただいてですね、怪しい行動を取ってるなっていう方は、見られたから犯行をやめたっていう方もたくさんいらっしゃいますのでね、ちょっと見ていただく、人の目があるっていうのはね、本当にとても防犯意識の塊になりますのでね、ぜひ皆様防犯していただいてですね、ぜひちょっと万引きの件数を減らしていただきたい。万引きされすぎてしまうとね、そこのスーパー立ち行かなくなってしまって、撤退とかにもなってしまったりとかもしますので、まあ、皆さんの大切な、まあ、ご近所のお店であったり、ここが安いよとか、よく行くスーパーとかは本当にあのね、各々で、まあ、お店の人たちもね、頑張って守ってるんですけれどもね、お客さんたちもみんなで一体で、あのそういう悪いことをする人たちはちょっとじっと見ていただいて、守っていただけるといいですね。ぜひお願いいたします。ということで、以上、高等防犯情報をお伝えいたしました。それではお聞きください。Dears Infinity で遠くまで。

0: デュアスインフィニティで遠くまでお聞きいただきました。時計の針は9時35分を回っております。それではこの時間はブラキネのコーナーです。本日もこの方とお電話つながっております。おはようございます、伊藤絹代社長。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: もう夏ですね。
0: 暑い、本当に暑いですどういうことですかこれ。5月ですよね。もうなんか5月に入ってというか、もう今年に入って10回目の夏日なんだそうですよ今日。
1: もう夏です。これは
0: もう
1: もうしょうがない、
0: もう許しません私は本当こんな早く夏になっちゃって、
1: だから5月6月7月8月9月10月くらいまで暑いな。ここから半年間夏です。
0: ね、もうこれ半年以上夏になってるんじゃないですかもうなんか4月から暑かったから4、5、6、7、8、9、10、あでもちょうど半年か、
1: はい、
0: いや違う7ヶ月暑いから12ヶ月しかないからもう半年以上夏。2期です。四季じゃなくて2期。
1: いやーたまげたね。
0: どういうことなんですかねこれもう
1: ないな。でももうやっぱさ、うちの母なんかもさ、この間さ、はい、もうなんか熱出たとか言って電話来て、何って思って、
0: はい、
1: 本当もう本当にさあって思うんだけど、もうとにかく超忙しい日で、
0: はい、
1: もう総理大臣並みのスケジュールの日だったのであ ないか。
0: いやいやいや、でも伊藤社長今忙しいですか。
1: 時間刻みだったわけ、
0: はい、
1: 刻みとは言わないけど、それでただ元気なのよね。なんか風邪の熱じゃないわけ、どう聞いてても。で体に熱が溜まってるみたいな。
0: うん、
1: でやれ8度いっただ、次電話したら7度短部だわって、なんかうんと思ってね、今日すごく暑いんだけどさって、
0: うん、
1: 窓開けるなりクーラー入れてるなりしてるって言ったら、よ別に暑くないよって、もう怖いと思って、
0: なんです
1: か、クーラー入れてって言ったわけ
0: そうですね。
1: でとにかく水分いっぱい取ってって言っといたわけ、
0: うん、
1: で7度ぐらいになったよってけど、もともとが体温低い人だからそれでも高いんだよね、
0: は
1: い、
0: うん
1: と思って、でもそれもゴールデンウィーク中で、その2日間、前の2日間こうお墓参りに連れてってあげたりしたわけ、
0: はい、
1: あのもうそこしかないと思って、
0: はい、
1: でうーんと思ってちょっと出歩かせすぎたかなって言ったって、車で行ってるからさ、そんな別にねえあれなんだけど、それででもこのまままたお休みで、それこそ病院に夜でもおかしくなって病院にって言ったって、そこでまた何もらってくるかわからないし、待つしさ、でまああの前もお話ししたファストドクター、
0: はい、
1: 久しぶりに電話してさ、
0: ファストドクター召喚しました
1: それで来てもらってさ、
0: はい、
1: あの年齢が年齢だから、あの

0: そのほら本来であればそんなに緊急じゃないから様子見てって言いたかったんだと思うんだけど、年齢も年齢だから来てくれたんだよね。
1: うんうんうん。
0: もう私はもうその日本当に10時過ぎまで仕事だったから、もうあの戻れないから母しかいないっていう話もして、だから司法書とかそういったのはございますでしょうかって、まあそれはそうだよね、88だし、まあそれはそうだなと思ったんだけど、まあそこは全然大丈夫ですっていう話をして、それで見てもらって結局喉も赤くない、なんか風邪の症状、胸も綺麗な音だし、重酸素濃度も全然あの正常だし、ただですねってなんか電話くれたの先生が、あとに私に、でそのお家の中がすごく暑いんです
1: やはりやはり
0: で、その上にあのお母様、毛布を何枚もかけておられて、
1: あ
0: 確かに真冬に買ったすっごいあったかい敷毛布、掛け毛布、
1: はい、
0: まあ、買ってあげたんだけど、
1: はい、
0: まあ、未だにそういえば使ってるなとは思ったんだけど、ほらまだ5月だしさ、
1: 暑
0: くなる日もあるだろうから、
1: 夜ちょっと寒かったりしますしね。
0: そう私もだからこうその辺はこうしまったり出したりするのも大変だろうしと思って、暑きゃ布団入っちゃうだろうと思ってたわけ、寝てても、はい、結局そこでこもっちゃってて、で私が多分10時過ぎぐらいに帰って、もうほんと暑いのよ家の中が、でもクーラーついてるわけ、あれクーラー壊れたかなと思って、クーラーのリモコンみたいな暖房
1: に、ね、もう今思ったんですよね、暖房になってないと思って
0: えだってこの間クーラーとしてつけてたじゃんと思って、いつ暖房にいじったのみたいな、もうヒヤッとしたよね。
1: いやーもうなんかほんとね、もうちょっと
0: 嘘みたいな話だけどさ、あのだから先生がわざわざ電話くれたのもやっぱ暖房がついてたから暑かったのよね。
1: あ
0: でまあ多分軽い熱中症というか、まあ熱中症の始まりというか、でもその暖房のついてるお部屋はリビングだったから、
1: はい、
0: お母さんが寝てる部屋のところに直接暖房が行くわけじゃないんだけど、だからポチなんかも玄関に逃げてるわけ、
1: かわいそう
0: ちょっといい加減にしてお母さんこれ暖房になってるよ、
1: ポチくんリモコン使えないから暑いな暑いなっつって、
0: 考えたんでね、ちょっとリモコンもさ、なんかうちのあのクーラーさちょっとちっためなのよね。すごくしっかり見ないとさ、そのまあ 見にくいんだよね。あれなんかちょっとお年寄り用というか見やすいリモコンにならないのかなと思ったりさ、今ちょっと真剣に悩んじゃったよね。
1: なるほど。お母さんの中ではクーラーつけてるから大丈夫って思ってらっしゃったんでしょうね。
0: 言われた通りにつけたわよクーラーって、いやちょっと待てって見たら暖房でもう溶けた、
1: ほんと外の方が涼しいぞって時ありますからね今。
0: そう28度だったから、まあほらクーラーも28度ぐらいって、まああるじゃん。
1: ありますね。
0: 暖房の28度は違うよ ね、 やっぱ
1: りね。違いますね違いますね。
0: もうねすごい怖かった、ほんとちょっとこういうことねと思って。
1: いやちょっとケアレスミスで命取りっていうのが本当にあれなのでね、本当にちょっとそんなにひどくならなくてよかったなっていう感じですよね。ファストドクターの方もびっくりしたでしょうね、部屋暑くて。
0: そうだからあのもう布団あの毛布とかをね、娘さんってもう全部娘さんがしまっちゃってくださいって言われて、ここから先あの毛布上も下も毛布の上にさらに毛布の羽毛布団はもうありえないって言われてさ、わかりましたって言ったんだけど、いやびっくりした。いやでもさ、取れかけててもそんなにあれだよって、暑くはないよって言うけど、うるさいって先生に言われたんだったさ、取るよって言って
1: でもなんか
0: 本当笑い事じゃないなと思ってさ、なんとか手を打っていかない、まあもう暖房にすることはないだろうけど、一回多分どっかで暖房にしたのよね、いじっちゃったか間違えて、
1: まああるあるですけどね。そしてお年寄りってやっぱ暑さ寒さを感じづらいって結構

0: いうのと代謝がやっぱり落ちているので汗をかかないんだそうで、汗をかけば揮発熱で、そう揮発熱でね、汗と一緒にこうちょっと熱が取れるんですけどね、それもなかなか難しいし、喉の渇きも感じづらいっていうから水分も取らないしで、ちょっと悪循環と言いますか。
1: もうだから暖房で暑いから喉渇いて飲んだとか、暖房で暑すぎて汗が出たとかだったらまだ救いようがあったんだけど、
0: そうですね、
1: する通りに汗も出てないし、別にそんなに暑いとも感じてないから本人も、
0: はい、
1: だからさ、もうそのでもやっぱりじゃあ下がったからってすぐに元に戻らないし、
0: うん、
1: 1日2日寝かせとくと犬の散歩も行かないからまあ大変だったり、もう本当本当気をつけなきゃと思ったよ。
0: いろんなところでこうポチ君にあれですね、しわ寄せが行ってるわけですね玄関避難したり散歩連れててもらえないわみたいな
1: 暑い暑いって思ってたと思うんだよね
0: なんでこんな暑いんだろうつって
1: ポチ君だってもう若くないからさ、
0: そうですよ、
1: ね、結構大変だったと思うんだよね、帰ったらハーハーしてたし、
0: かわいそう、
1: もうほんとごめんねって言ったけど、とにかく一回も戻れなかったからさ、あれだったんだけど、うん、もうびっくりしちゃった、
0: まあ、逃げれる場所があってよかったなと思いましたけど、
1: あ、まあ自分だけじゃなくね、やっぱりそういうそのまあ、あの親とお住まいの人たちの中でも絶対これぐらい大丈夫でしょって思ってることは大丈夫じゃないっていうことがあったんでね、
0: そうですね、
1: お話ししといた方がいいなと思
0: って、これって今話題のその携帯電話からエアコンつけれたりとかする機能があるじゃないですか、遠隔で。
1: ああそうだねそうだね、
0: そういうのをこう伊藤社長が遠隔 DJ みたいな感じでお母さんの室温を管理するみたいな、
1: 大丈夫かな私、だからさ、あの室温計をね、
0: はい、
1: あのでっかいの置いとこうかと思って、今この部屋何度になってるよみたいな、
0: ここになったらこれをやれみたいな決まり事をつけるといいかもしれない
1: いや、あんまりいろんなことやっちゃうとまた意識しなくなっちゃうから、
0: あーなるほど、
1: だからね、ダメなとこがあんのよ、緊張感がなくなっちゃうからね。
0: いや、なんですかねこのちょっとなんていうか昔の方ってエアコン好きじゃないですよね。
1: そうなのよ、
0: なんかエアコンの風当たると体調悪くなるみたいなことをおっしゃる方がいっぱいいるんですけど、今のこの世界の暑さが体調悪くなるよって思っちゃう。
1: そうなんだよ、だからなかなかそこに切り替えられないしな、なんかこうヒヤッとした出来事だよね。
0: そうですね、
1: ほんとヒヤッとした、
0: まさかの暖房ついてた。
1: よくよく考えれば考えるほど、そうかみたいな
0: もっとそうかって感じですよねいやでも本当にもう元気いっぱいですか。
1: まだねいっぱいではないけど、まあ、今日ぐらいからポチの散歩行くから大丈夫、
0: よかったです。ただ今日も暑いですからね、ちょっと気をつけていただいて。
1: そうなんだよ、もうさ、こっちも仕事しちゃうと忘れちゃう時あるからさ、大丈夫かなみたいな、ね、ちょっと電話してみたりとかしてんだけど、いやでもね、あの熱あるわりじゃ元気だったのよ、本当に声もなんかもうはっきりしててさ、だから風邪じゃないなとは思ったんだけど、まさかね、
0: ね、暖房つけてたいや笑い事じゃない、本当笑い事じゃないんだよな、なんかそう冷房じゃなくて暖房だったって、笑い事になっててよかったですけどね、ちょっとそういう方いますよね絶対。
1: だからもうお昼ぐらいの話だから、で私が帰れたのが10時だったからさ、
0: はい、
1: でクーラー入れなって暑いんだよ多分って言ったのがまあ多分1時とか2時なんだよね、6時間くらい暖房入ってたんだよね、暑い日に
0: ね、暖房もびっくりですよね、あ自分今ですかつって、
1: そうだからさ、もう切れてくれと思うよね、そんな時期にもうこんだけの温度があるんだから暖房の風出てこないようにしてくださいって思うけど、
0: なんかこれだけ技術が進化してるんだから外の気温と室内をなんか程よくするっていう機能欲しいですよね。
1: なあ、ほんと、
0: あのオンオフだけうちらがいじるのは、
1: いやほんと、そう、もうあとはお任せするっていうね、
0: そう、もう全部省エネで快適な温度になるようにもうお任せしますって、なんかあれじゃないですか、男性

0: 女性でも感じ方って違うじゃないですか。
1: そうなんだよね。
0: そう、すんごい寒いとかすんごい暑いとか、でももうそのエアコンが決めちゃってんだよっていうのになると争いは起こらないと思うんですよね。
1: いや本当それ、
0: そう、ずっともう春風みたいな心地いい何か気温をね設定してほしいです。
1: それはそれで季節を感じないからどうかと。どうなの？
0: あ、まあまあまあ、で、そ、外、外に行けば、外に行けばもう、
1: そうね、
0: 灼熱だったり極寒だったりを、
1: ね、だからほら、お家の中の熱中症気をつけましょうっていうのはよく区とか区報とかでも全部出てたりとかするけど、なんだろうね、なんかこう張り紙っていうのも違うんだろうな。
0: なんかご家庭皆さんどういう風にされてらっしゃるんですかね。そういった、まあね、お年寄りの方がお留守番をしてくださってるお家っていうのはどうなんですかね。
1: だから一応さ、そうそう、救いはさ、母の部屋がの窓を開けといてくれてたのよね。窓を開けてくらいでよって私が言ったから、自分が寝てるとこの窓は開いてたの、
0: うん、うんうんうん。
1: だから外からの風もいくらか入ってたからなんとかなったんだと思うけど、
0: うん、
1: もうほんと怖い怖い
0: 怖い。
1: 電話したら全部出てくれてたからさ、こまめに電話したらね、
0: うん、
1: まあそういう意味では本当にこうご家族と ご高齢のご家族と一緒に同居されてる方で何かこんなことやってるよみたいなのがあればぜひね教えてほしいなと思いつつ、
0: ね、教えていただきたいですね。
1: あ、だったら
0: 分
1: からん。ねえ、
0: どうしたら、まあまあでもなんかその今遠隔でできる AI だとか、あとセコムのね安全のサービスみたいなやつがお家でつけれるんですよね。いつもと同じルーティーンをしていなかったらお知らせが来るっていう。
1: 一人暮らしだったら、
0: うん、
1: そういうのも考えるんだけど、
0: まあそうですよね。
1: だって一緒に住んでるわけだから、
0: はい、
1: って思うじゃん。
0: そうですね。
1: そこはね、いやーびっくりした、負けた。まあそんなことがあって何かいい方法があったらぜひぜひ私にお伝えください、教えてください、
0: ね、まだまだこれから暑くなりそうですからね。
1: 本当だよ。
0: っていうかまだ5月前半なんですよ。こんな熱々お騒ぎして、
1: ついてないリモコンとかないかなと思うね。なんか2個あんの。
0: あ、
1: 暖房用と、
0: はい、
1: 冷房用。
0: いいですねそれ。
1: もう絶対つかないみたいな、暖房にはならないみたいなね。
0: それ開発してほしいですけど、でも私リモコン自体なくすから怖いですね。電話よないとか言って、
1: ね、
0: そうなりそう。
1: まあそんなびっくらこいたことがありました。
0: はい、ちょっとお互いねこの暑さ対策ちょっといろいろ考えていきましょう。
1: 何があったらまたお願いします。
0: ぜひお願いいたします。伊藤社長どうもありがとうございました。以上ブラキヌのコーナーでした。それではお聞きください、クリスタル K で I'll be there。

クリスタル K で I'll be there を聞きいただきました。ということで午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりましたオイドワイドスーパーモーニング、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。メッセージにいただいております。旅はつれづれさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お仕事のお仕事の合間にといただきました。ありがとうございます。先週はお楽しみでしたねということで、そうラクリマクリスティ、そしてね京成バラ園へ行ってきました。そしてねつれづれさん素敵なお知らせが、リモコンをなくす方法として、まあナチュレリモというデバイスを使うとスマホが家電のリモコンになってくれるのでおすすめです。しかも何度以上になったら冷房を入れる、家から離れたエアコンを切るなんて遠隔操作制御もできますということで、すごいですね、便利。私みたいにリモコンをなくす女にはぴったりかもしれませんということで、つれづれさん有益情報ありがとうございます。そして、ね、フックさんもねメッセージいただいてます。おはようございますといただきました。おはようございます。あ、そして相撲博士さんも夏の暑さは大変だよねといただきました。皆様メッセージねたくさんありがとうございます。ということで、私星本はですねまた明後日の木曜日ですね、この時間にお会いしましょう。この後も周波数は 88.5MHz レインボータウン FM でお楽しみくださいませ。この後は思い出歌謡歌物語メイロさんにバトンタッチいたします。お聞き逃しのないようにお願いいたします。5月12日火曜日、大江戸ワイドスーパーモーニング、本日のお相手は星間美香でした。それではまた明後日の木曜日までごきげんよう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、生きでいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 皆様いかがお過ごしでしょうか。歌謡歌物語のお時間がやってまいりました。巷にあふれる歌の数々、人生を語る歌、青春の1ページを綴る歌、喜びの歌、悲しみの歌、そしてふるさとを偲ぶ歌、歌は心の友、生きる糧、歌への称賛の言葉は尽きません。
1: 今日ここに紹介いたします歌の数々も、それぞれの思い入れがあり、それぞれの願いがこもった歌ばかりです。どうぞご一緒に聴いてください。題して
0: 聴いてください、私の勝負曲。
1: ご案内は噂のパーソナリティ金子明郎と、
0: お耳の恋人三谷恵子です。
1: さあ恵子さん、
0: はい、
1: そんなわけで、今日も始まりましたけどね。
0: 始まりました。
1: 先週1週目、皆さんの曲を聴かせていただきましたけど、はい、なんか素晴らしい曲ばっかりで、
0: あのね、楽しかったですよ、うん、30分あっという間に、
1: あっという間にね、
0: はい、
1: うん、今日もそんな感じで、
0: はい、
1: 今日もね、

0: ゲストさん、はい、電話でつないでありますので、はい、早速お呼びして、はい、ちょっといろいろお話をしてみたいと思います、
1: はい、そうしましょう、
0: はい、宮坂志乃さん、
2: はい、こんにちは、
0: こんにちは、
2: 宮坂志乃です。
0: なんか電話で出る方みんな声が明るくて、はい、いいですね。
1: またね、しのさん歌上手、声も綺麗で
0: ねえ、
2: はい、先週、ありがとうございます。
0: 先週しのさんね、心の花はい、曲流れたんですけど、皆さんがね、すごく透き通って、はい、素晴らしい声だって絶賛してましたよ。
2: ありがとうございます、うん、嬉しいです。
0: 本当はねスタジオに来て歌ってもらいたいぐらいですけどね、
2: はい、もう次回は伺わせていただきますので、そうですか、
1: 待ってます。
0: お待ちしてますんで、
2: はい、待っててください、
0: はい、それで、この心の花、はい、
2: はい、
0: どんな曲かちょっとしのさんの方から紹介してくれますか。
2: はい、はい、ですね、私のデビュー曲に雪ホタルという曲があるんですが、
0: はい、
2: これはちょっと片思いの女性の内容なんですが、うん、その続編になりまして、
0: 続編、うん、
2: はい、続編 で今回のこの心の花で、はい、その女性の気持ちが通じて、はい、2人が愛を育んでいくという優しい感じの歌の作品として仕上がってます。
0: うん、しのさんは大体こういう系統の歌がお好きなんですか？
2: そうですね、うん、合うと言われます。作家の先生曰くこういう感じの曲調は合うよねと、
0: うんうん、
2: ただ普段はもう全然違います。ライブもそうなんですけど、はい、サザンオールスターズさんの曲を歌ったり、まあ、残酷な天使のテーゼから始まって、うん、ロック調の歌もかなり歌います。
0: お
2: はい、
0: 今度聞かせてくださいよ、その録音の歌を。
2: 歌わせていただいておりますけれども。
0: そうですか。はい、スタジオに来たらね、思う存分歌えますからね。楽しみにしてますので。先日でしたっけね、はい、ステージでちょっとお会いして。はい、
2: お世話になりました。
0: いえいえいえ、もうね、非常に、素晴らしいドレス姿を見せていただきまして。
2: ありがとうございます、うん、
0: 今日はちょっとラジオでねそういう素晴らしいのが見せられないのが残念なんですが、
2: はい。
0: じゃあ先週に続きましてこの心の花、皆さんにも聞いていただきたいと思いますんで、よろしいですか。はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。

0: さあ、しゅんのさん。
1: はい。
0: ああ、聞いてくれましたか。
1: はい、ありがとうございます。たっぷりかけていただいて。
0: とても美しい声で。
1: ありがとうございます。
0: 今日もね、スタジオにね、何人かの方が来てくれてるんですけど、
1: はい、
0: 皆さん美しい声だっつって絶賛してますよ。
1: いやありがとうございます、うん、嬉しいです。なんか頑張ります。
2: 早く会いたいですよ私。あ、どんな方か、はい、
0: 相方の恵子さんが早く会いたいそうです。
1: 私もですもうワクワクしてます。
0: さあ、あのお忙しいようですけど、何かスケジュール近までありましたら紹介してくれますか。
1: はい、そうですね、5月17日がですね、はいはい、あの私出身が東金というところなんですが、そこからちょっと離れましたはい、ところにあります、はい、山吹さんでいつもお世話になってるお店があるんですけど、そちらの発表会ですとか、あとはまあ後半は角川博士先輩と都内でディナーショーの予定と、ご一緒に2人で開くわけじゃないんですけど、ゲストで呼んでいただいております、
0: 角川さんも非常に面白い方ですから。あと
1: はですね、はい、BS12 の方で、山本リンダさんのどうにもモーニング歌の翼という番組に2回ほどゲストで出させていただいておりますので、そういう放送などがありますね、
0: は
1: い、
0: そうですか。じゃあ、楽しみにしてますんで、ぜひまた、じゃあ、来月あたり、スタジオに来ていただいて、はい。
1: はい、もう
0: お待ちしておりますんで、
1: よろしくお願いします。
0: 三谷恵子さんも会いたがってますんで、
1: はい。
0: はい。今日はどうも、お忙しいとこありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。楽しかったです、はい。頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
2: 本日のゲスト歌手、宮坂志乃さんの歌、心の花、聴いていただきました。
0: 声も非常に歌の声も明るいけど、はい、明るい方ですね、しゃべる声も明るくて、はい、非常に張り切った感じがしますね、はいはい、さあそれでは続いてまいりましたか。次はこの歌です。さあスタジオに今日ミキさんが見えてます。一言いいですか。
3: ミキ久美子です。こんにちは。あのそうですね、あ、金子様、三谷様、よろしくお願いいたします。
2: はい
0: 非常に丁寧な方、久しぶりで様なんかつけて呼んでもらいます。じゃあまずは歌聴いていただきましょう。はい、はい

0: さあ、三木久美子さん、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 神楽坂墓場、
1: はい、
0: 神楽坂はこの板のように、
1: はい、はい、まあ、まあ、神楽坂とつきますが、そうですね、作詞の先生がですね、ええ、ちょうど昔神楽坂にお店を出されてたということで、うんうん、まあ、神楽坂の大谷になっておりますけれども、まあ、一番最初にですね、はい、まあ、毘沙門天様がございますが、ええ、お参りさせていただいております。
0: 必勝祈願で、
1: はい、頑張らせていただいております。おかげさ
0: ま
1: で、
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 三木久美子さんで神楽坂墓場を聞いていただきました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: さあ、じゃあ続いての曲参りましょうか。続いてはこの曲です。さあ、藤道子さん、はい、
3: 今日も、はい、こんにちは、
0: かわいい声でお願いいたしますよ。
3: はい、はい、藤道子です、
0: はい、
3: 夜の新宿歌舞伎町お願いします。

0: さあ藤道子さん、夜の新宿歌舞伎町。
1: はい、ありがとうございます。
0: なんかすごく独特の声で、
1: はい、
0: ね、
1: そうですか、うん、
0: ずっと若い頃からこの声で、
1: へ、うん、
0: 昔はね今
2: へって言って
0: もう
2: 嫉妬もありましたが
0: 藤井美智子さんとは古いお付き合いで、
1: はい、
0: ね、あのね、松山、往年の松山恵子さんのね、はい、声にすごい似てて、今聞いててもちょっと似てるでしょ、うん、それで松山恵子さんの歌なんかもね、ぜひ歌っていただいて、うん、最近はおけいちゃんの歌は歌ったりしてんですか。
1: ええ、やります。あんた泣いてんのね、だから言ったじゃないの
0: ご自分の曲が流れてる上にまたそれをかぶせてさすがですね。でも夜の新宿歌舞伎町、
1: はい、
0: これもなかなかテンポのいい曲じゃないですか。
1: そう、うん、私にとってはね、なんか、うん、アイドルが歌ってるような感じの歌ですよね。
0: 自分はアイドルだと思いますよ。
1: そうですか。
0: まあ

0: まだまだね、今月、何回かこの曲も流れますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆様にドーンと PR したいですね。
1: はい、皆さん聞いてくださいね、はい、
0: ありがとうございました。
2: かわいらしい藤道子さん、夜の新宿歌舞伎町を聞いていただきました。
0: それでは続いての曲、はい、参りましょうか。続いてはこの曲です。
2: はい、渡辺晴代さんの勝負曲、港のジョーカー、お聴きください。

0: 渡辺晴代さんで港のジョーカー聴いていただきました。
1: さあそれでは続きましてこの歌です。
2: 藤真理子です。私の勝負曲抱きしめてよろしくお願いします。

0: 藤真理子さんで抱きしめて聞いていただきました。聞いてください、私の勝負曲。以上5曲聞いていただきました。
1: さあ最後に抱きしめてを聞かせていただきましたけど、
0: はい、
1: 藤真理子さん、これね、あの一時某局でやってた時には毎週のように、
0: かけましたね、
2: ありがとうございました。
1: この曲は結構皆さんに親しまれたんじゃないですか、はい、
2: そうですね、なんかの5歳ぐらいの子から、はい、本当にあのもう90歳まで、
0: しこちゃん5歳から90歳まで、
2: 本当にたくさんの方に年齢層を広く歌っていただいてました、はい、今でも本当に、はい、すごくこの歌が好きっていう方たくさんいらっしゃって、
1: さっき恵子さんが感心してましたけど、はい、全然声が変わってないっ
0: つ
1: って、
0: そうなの、
1: ね、
0: そう、そしてね、バラ好きと赤好きレッド好きとバラ好きも花とかね好きなのも変わりませんね、
2: そうね、バラ好きですね、はい、歌うことはね、あの好きなんですけど、やはり
1: 自作の、はい、うん、はい、自作で自分で歌いたいとか、そういう、
2: そうですね、一応すずらの花はデュエットで歌わせていただいているので、思ってはいなかったんですけど、ただ書きなさいって言われた時だったんで、私が歌うとは思ってなかったんですけど、結局私が歌うことになって、意外に、まあ本当に、まあ滝野先生も私のことを思って曲をあのつけていただいたのかもしれないですけれども、本当に歌いやすくて、助かりました。
1: そうですか、
2: はい、
1: あのまたマリコさんが自分で詩を書いて、ね、それを自分で歌うっていうのも非常に、
2: ね、あるでしょうか、
1: ファンの方は期待してんではないかと
2: そうでしょうか、
1: 思いますんで、
2: はい、
1: 今日もなんか強力な方を一人連れて、
2: はい、そうなんです、もうね、あのね、本当にすごくもういろいろな面で、あの本当にもう女神様のように、
1: そうです、
2: 助けていただいております。
1: 道案内も兼ねてるとか、
2: そうなんです、
1: そうですか、
2: もう本当に
1: もう我々も、ね、
2: 本当にいろいろ助けていただいて、
1: 藤真理子さんがね、はい、スタジオに顔見えるまで心配なんです
2: よ、ね、そうですね、そう、私一人だったらたどり着かなかったかなと思って本当に
0: 今日も随分心配しましたよ、
2: もうダメかと思いましたが本当に
1: またあの、はい、このねスタジオが

0: ある豊洲の駅は
1: 覚えました。
0: 改札口が2つあるんで、間違って出ちゃうと、
1: それ間違えなかったんでよかったです。
2: 皆さん2つどころじゃないですよ、改札口。
0: そうですか、思ったんですか。
2: そうですよ。
1: そうなんですか。もうい
2: きなりね、メロさんスタジオからいなくなったから、もう放送中ですよ。どうしたのかと思って、私もなんか行方不明になったんですよ。
1: 先ほどもね、歌手のみっちゃんという方にねお会いしましたけど、みっちゃんなんですよ。
2: 探しに行ってたらしくてね。
0: 本当に私もね、久しぶりにダッシュをさせてもらいました。
1: すみません、本当にもう、とてついつもおかけします。
0: このスケは当然回っていきますんで。
2: 本当ですよ。
0: まあまあ、今日はどうもありがとうございました。はいはい、
1: 本当にありがとうございました。
0: 最後のトークに藤真理子さん、お付き合いいただきました。ありがとうございました。さあ、恵子さん、この後はまたメロド恵子の東京発歌声ライブレ
2: イ、張り切っていきましょう。
0: 楽しんでもらいますんで、そのままでお聞きいただきます。
2: はい、ステイチューン。88.5 Rainbow Town FM。
0: 恵子の
2: 東京発歌声ライブラリー。 Attention please. Thank you for boarding Mero and Keiko's Music Voice Library. Please enjoy the great radio show.

0: 歌は流れる街から街へ、川は流れて歌声へ運ぶ
1: 思い出の歌謡歌物語。ここからは明朗と稽古の東京発歌がえライブラリーでお楽しみいただきます。
0: 噂のパーソナリティー金子明朗です。
1: お耳の恋人三谷恵子です。
0: 今日もよろしくお願いいたします。さあ恵子さん、
1: はい、
0: 突然ですがね、ちょっと国語の問題出しましょう。女編に、はい、古いと書いて何て言います？
1: シュート目。
0: さすがですね。シュート目なんですけど、これをね、はい、今の若い方、あまりシュート目といきなり読める人は結構少ないらしくて。
1: そうですか。
0: うん。これで、これはシュート目って読むんだよって言ったら、はい、あるお嫁さんが言ったらしいです。この字怖いとも読めますよって。
1: 嫌いとも読んだり、意地悪とも読んだり。
0: まあその方の読み方でね、はい、いろいろあるんじゃないかと思いますけどね、
1: はい、あそうか、私のこと言ったのかと思ったよ。女編に古いってどういうことですかと言おうとしたんですけどね。
0: でもさ、字っていうのはよく出て、ね、できてますよね。
1: できてますよね、本当に、
0: 本当にあの女編に家でね、はい、嫁ぐとか、はい、嫁とかね、そういうあれで、もう昔ほどそういう感覚がなくなったとは言いながら、はい、やっぱりね、人間感情の動物ですからね、そういうあれっていうのはありますね。
1: 皆さん、女が3つで何でしたっけ、なんか轟くとか、なんか、ね、車が3つか、あれはなんかでも女が3つでなんか怖い字になります。
0: ちょっとね、放送では言いたくないのあれですけどね、いろいろありますね、はい、ちょっと放送に引っかかるような、あの女が立つと書いてとかね、いろいろありますんで、
1: なんかしどろもどろになってきてますね、
0: でもね、はい、何が言いたいかっていうと、女編がつく字って結構多い、だから世の中はね、女性が牛耳ってる証拠かもしれないですね。
1: 左に男ってつく字って、そういえば思いつかないですね。
0: 左に男ですか。
1: 左、男編ってあるんですか。
0: 男編に左、聞いたことないですね、
1: まあでもいいですよ、男は田んぼで力持ち
0: そうですか、まあいろいろね、役どころがあって、男性でも女性でもね、いいかと思いますので、まあちょっと朝から話題がちょっとまずかったですかね。まあいいでしょう、はい、
1: あのメロさん最初に言ったあの女編に古いとね、あのまあなんて言いませんけども、 でも大事にしてあげてくださいね、あのご家庭にいらっしゃる方をね。
0: もう亡くなりました
1: いやいや、奥様のこと古くないけど。
0: そうかそうか、うちのそろそろそういう呼ばれるあれになりますね、はい。

0: メイロート恵子の東京発歌声ライブラリー。この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りします。
1: さあ、ここからはあの日あの時誰もが聞いた青春のヒットソングでお楽しみいただきます。あなたの心に残るあの歌を、ということでね、はい、お待たせいたしました。今日は生歌の女王この花天野さんの登場です。よろしくお願いします。
2: はい、おはようございます、こんにちはですね、
0: はい、どうしてもいいですよ、
1: はい、女編にフリーと書いてこの花さんと読んだ方が
2: はいはい、受けて立ちましょうい
1: いですね、こういう明るい姑はね、うん、でもね、最近は姑さんの方がだいぶ気を使って、
2: そうです ね、うん、はい、何も言わないことにしてます。
0: メロさん今朝ドラ見てます？ NHK
3: 見てます、ね、
0: あのまあ、ちょっと前の話ですけどね、うん、あの嫁ぎ先のね、あの、うん、三浦貴子の姑さんがさ、またまた意地悪な姑さんでした ね、火事の時に嫁さんほっといて息子に逃げろって言ってね、
2: 見ててイライラしません？
0: 昔はでももう姑さんそのイメージ、
1: そういうドラマをね、引き合いに出して言わないでくださいあれは役やってる方がうまいんですよ、
2: ね、そうですね、
1: 憎たらしく、
2: うん、そうですね、
1: 思うだけでね、うん、そんなわけでね、はい、小田原さん今日ちょっとお便り来てますんで、
3: はい、
1: いいですか、
0: はい、行、はい、きましょう、はい、この花天野さんへリクエストします。
2: 先日
0: テレビで作家で作詞家中西麗さんの特集をやっていました、
2: はいはい、
0: とっても苦労されていたようで感動的でした。特に大ヒット曲石狩挽歌にまつわるお話興味津々でした、うん、そして北原美玲さんのドスの効いた歌声がとても印象に残りましたよ。何度聞いても本当に飽きない曲、石狩挽歌お願いいたします。板橋会雅子さんからいただきました。
2: 女性の方なんですね。
0: はい、
1: この花さんは北原美玲さんなんかとは
2: お仕事ご一緒させていただいてます、うん、ね、すごく、うん、優しくて
1: 気さくな方で、
2: はい、気さくな方ですね。で、
1: 歌は暗いイメージあるんだけど、はい、なの明るい方でね、
2: 明るい方ですし、うん、まあ、何歌ってもお上手ですよね、はい、
1: なるほどね、
2: うん、千秋直美さんの歌なんかもステージでは歌われてますけど、うんうんうん、やっぱりこうドキドキするぐらいお上手です。
1: は
2: い、
1: そうですか。石狩挽歌は、
2: はい、
1: だいぶ前にね、この花さんに一回歌ってもらったような、はい、
2: そうでしたでしょうか、
1: 気もするんですけど。
2: そうですかね、
1: うん、あの時はね、はい、なんかのリクエストでやっぱり歌ってもらったような気がする。
2: そうでしたか、はい、
1: ということはこの歌はねやっぱり人気あるんですよ、はい、
2: そうです ね、そういう歌を歌える歌手になりたいです
1: あのね、北原美玲さんの、うん、私も司会何回かやりましたけど、はいはい、この曲のイントロが流れるとね、なんかこう背筋が、
2: そうですね、うん、間違いなくこの歌です。
1: そうそうそう、
2: ジェンジェンってなるとね
1: そう、もう早くもイントロが口ずつ
0: 早速自分でイントロ
2: 自分でイントロ
1: はい、じゃあ恵子さんお願いします。
0: はい、はい、板橋会雅子さんからのリクエスト、この花天野さん生歌です、石狩挽歌。
2: 今日はちょっと気合が入りすぎて、曲がちょっと大きな音で入れすぎて、
0: いつもねカラオケ自分でね、持ってきてもらうんですけどね、
2: はい、やってくるんですけど、ちょっとノイズが入っちゃうかもしれません、うん、
0: 気合入れすぎました、
2: はい、お聞き苦しい点がありましたらすいません。
1: いつも歌でカバーしますから
2: すいません
0: か、あれはちょっとイントロのところでね気になるかもしれませんけど、
2: はい、申し訳ありません、はい、よろしくお願いいたします。

0: 素晴らしい。
1: 板橋さん、雅子さん、いい曲リクエストいただきましたね。
0: 音の悪さ、
2: はい、音の悪さ、
0: どこ吹くか出て
1: 飛ばしちゃいましたね。
0: ちょっとさ、昔 の レコードをこう、はいはい、ああいうイメージがあって、
2: プチって言いながら
0: すごい逆に臨場感があってよかったと思います。
2: よかったですか、ありがとうございます、
0: はい、雅子さんでしたっけ。
1: はい、雅子さんです、は
0: い、きっと満足していただけたと思います、はい、ありがとうございました。
3: 今村記念法律事務所の宮岡孝之先生です。先生は趣味が専修大学と伺いましたが。
4: そうなんです。専修大学のスポーツ振興のために専修大学スポーツサポーターズクラブを立ち上げて応援しています。応援は選手にいつも以上の力を与えると言いますので、応援の選手としてこれからも熱烈にサポートしていきたいと思います。
3: 一緒に応援したい人はどうすればいいですか。
4: 専修大学 SSC でホームページをご覧ください。
3: ファイト
4: 専修の選手。
1: さすがに生歌の女王この花天野さん聞かせてくれました。さあでは今絶好調この曲、はい、聞いていただきましょう。女の陽炎。

0: 戸田原さん、はい、改めまして、はい、この歌どんな内容か。
1: 大好きですよ。あの、はい、旦那様がご病気だと思うんですけど、うん、先に、まあ、旅立たれるんですけど、はい、その際にお嫁ちゃん、まあ、奥様に娘や孫のこと、うん、俺がいなくなるけれども、うんうん、俺の分まで頼むよって言ったような歌です。
0: うん、そうですか。
1: はい、すごく共感があります。
0: 古い女には気をつけなとか、そういう言い残し。
1: 昭和の女なんですけど。
0: いえいえ、あの、まあ、ね、歌の内容はそういうことで、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、あの今みたいにウェットじゃないので、昔の女性っていうのは、うん、そういうことを結構重んじたと思うんですよ。だからそういうところをすごく共感できて、ね、いいなと思いながら歌わせていただいてるんです。自画自賛で申し訳ないんですけど。
0: だからなんかね、演歌は一時代前の
1: いいですよね。
0: この心に訴えるものがある、ね、そういう曲がやっぱりいいですね。
1: そうですね、大好きです。だからさっきほどね、歌わせていただいた叱りバンカなんかも、すごくこう、その半ばみたいなところ、分かるような気がします。
2: あの歌詞でね、あの夜中中飯を炊くって、
1: そうすごいことですよね。
2: 夜通し飯を炊くってすごいですよね。女の仕事に新御殿、
1: 今じゃポンですもんね。
2: すごいなと思って聞いてました。
1: 巻きくべてこう書いてるんだと思います
0: ね。あれはあのお便りにもあったように、はい、中西玲さんの詩が素晴らしいですよね。
1: はい、なんかね、歌を歌われる方は、うん、やっぱり詩が先行なさるみたいです。詩がいいと入り込めるっておっしゃいますね。はい、男の方なんかもそんなことをおっしゃる方が結構いらっしゃいます。
0: 最近ねカラオケでね、はい、割合女性の歌を歌わせていただくんですけど、やっぱり詩がいいですよね。
1: そうですね、
0: あの男でもね、なんか女性の気持ちが分かるような、特にやっぱりね、男と女の、
1: それは、多分メイロさんが優しいんです。
0: そうですかね。じゃあですね、あの褒められたところで、はい、言うのもなんですが、はい、次の曲がずるい人、はい、これ歌う前にちょっとどんな曲か、聞いておきましょうか。
1: これはね、やっぱり、あの酸いも甘いもこう、噛み分けた男女が一緒にこう、お茶を飲んだり、カラオケ行ったり、ご飯行ったりするんですけど、まあまあ、こんなだけど、まあいいか、みたいな感じです。
0: お互いに肩の力抜けてる。
1: そうです。はい。こんな感じで、まあ長いお付き合いができたらいいんじゃないか、みたいな感じですね。はい。
0: ちょっとずるい人は男か女か。
1: え？
0: この場合。
1: これは、あの、男の人に、語りかけてますから。
0: 女性が。
1: ずるいのね、はい。あなたって。
0: じゃあ男がずるいんですね。
1: そうです。そうです。そういうことが、あの、うまくいきます。
0: 褒められたのが帳消しになったような気がしますけど。じゃあ今日も生歌で聞かせてもらえますか。
1: はい、はい、お願いいたします。

0: 浜野さん生歌でずるい人歌っていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 歴史と趣を感じる外観や内装に手動式エレベーター、アーティストの憧れ、銀座奥のビルでアート作品に出会える銀座中央ギャラリー、合言葉は銀ギャラ。

0: さあ、この花窓さん、
1: はい、
0: 熱唱ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: ね、
0: スタジオでね、うん、こんだけ熱唱できる方は少ないですよ、
1: はい、そんなことない。
2: そしていつも座ったまま歌う、
0: そう
2: 本当にすごい、
0: まさに、
1: うん、ずるい人
0: 生歌の女王じゃなくてまな板の女王と言われて
1: 恋のように
0: さあ、はい、今日最後で聞くんですけど、流れてるのが、
1: はい、
0: 忘れないで、
1: はい、
0: さすご
1: ササゴトンネル、はい、2012年に、
0: はい
1: はい、山梨県のところを通ってるササゴトンネルで崩落事故があったんですけど、
2: もう14年も経つんです。
1: はい、はい、その曲の、その内容を歌ってます、はい、
0: じゃあちょっと聞いてから、
1: はい、ありがとうございます、
0: またお話伺いましょう、はい。

0: さ、この話さ、はい、これ痛ましい事故ではあるんですけど、
1: そうなんです、最後の9つっていうのが9人亡くなられてるので、まあ9人を9つという形に表したんですけども、これはあの天井の崩落事故でしたけど、今現在も地下のなんかこう陥没はいっぱいあるじゃないですか、だからああいうのを見るたびに胸が痛くなります。はい、
0: でも曲自体はすごく綺麗な曲、
1: 素敵な曲でしょう、
0: はい、なんかこれ書いた方が、はい、あのご一緒スタジオを訪れてくれるみたいな話もあるみたいな、
1: はい、はいはい、あの先生期待期満々です。
0: そうですか、
1: はい、
0: ぜひじゃあ、
1: はい
0: ね、
1: はい、ぜひ
2: じゃあこれはねもう鎮魂の歌でもあるんですよね。
1: そうなんです、そうなんです、ね、だから作った時は、うん、あの中谷純平先生っておっしゃるんですけれども、うん、中谷先生があちこちのやっぱり新聞社に行ったんですけれども、うん、やっぱり亡くなってる方がたくさんいらっしゃるので、うん、なかなか取り上げていただけなくて、
0: うん、あそうですか、
1: はい、で私もこれクラウンの、うん、津軽三味線恋はぐれの B 面に入れたいと思ったんですけど、うん、NG が出ちゃったんです。で今今回のね、うん、4枚目の CD の会社の副社長がこういう歌こそ、うん、あの CD にしましょうというおっしゃってくださって、うん、あのさせていただいた曲です。そうですか、はい、
0: これね事故の10分前ぐらいここ通ったっていう方もいたりしてい
1: ますよ ね結構だからお店なんか行くと、うん、私山梨なんだけど歌ってくれるって言われます、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: はい、ありがたいです。
2: 明朗と恵子の東京発歌声ライブラリー、この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りしました。
0: まあ世の中ね、はい、いろんなことがありながら時、ね、は流れていくという感じもするんですけど ね、
1: はい、
0: まあ痛ましい事故には、
1: はい、
0: ご冥福を祈りたいですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、ありがとうございました。さあお送りしてまいりましたメロと恵子の東京発歌声ライブラリー、パーソナリティは私金子明郎と
2: 三谷恵子でお送りしました。
0: それではまた。

0: けじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 8, 9, 10, 11 music.
1: Takahashi Makoto の愛ある人と花の中。

0: こんにちは、高橋誠です。
1: こんにちは、星山真理です。今日は私がパーソナリティのお手伝いをさせていただきます。高橋誠さん、上部庵まどか先生は昨年6月に90歳を迎えました。作詞、作曲、ラジオパーソナリティとしてもご活躍中です。先生、はい、バラとかお花が綺麗な季節になりましたね。
0: そうですね、もう初夏ですよ ね、 本当の。それであの、はい、マリさん今回はあの新曲をね、
1: はい、

0: 発売に株式会社のオネストさんから出していただいて、
1: はい
0: はい、いかがですかね。今日そのレコーディングだとかいろんなことをやりになってると思うんですけど、その秘話などでね、差し支えない差し支えない範囲でいいんですけども、
1: はい、
0: ご紹介いただけたらと思っています。
1: はい、そうですね、こんなこと言っちゃいけないんですけれどもね、はい、本当の歌手って言ったらおかしいけど、歌手の方はその作詞とか作曲のね、ものをもらった時、はい、1週間ぐらいでもうすぐ、もっと早いのかな、覚えて。
0: いや、だってあなただってすごく短かったじゃないですか。
1: 今3週間ぐらいありました
0: けど、私の書くのは遅かったかもしれないんだけど、はい、
1: まあでも、はい、もう朝から晩までとは言いませんが、本当に勉強させていただきました。とても難しい素晴らしいお曲だったので、はい、でね、先生、今日は歌手でボイストレーニングの指導もなさっておられる森田由美恵先生をね、お招きしています。
0: 久しぶりにお会いできるんで本当楽しみですね、
1: はい、実は私ね、森田先生に歌、今回の歌、
0: はい、
1: レッスンしていただいてたんですよ。
0: あ、そうでしたか。
1: はい、そうなんです。だから後ほどお楽しみに。それでは先生、本日のディレクターの方、
0: はい、ディレクターは、はい、笹川真紀子さんです。
1: あ、はい、
0: いつものようによろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 今日素敵なね、お衣装と、ブルーの先生の素敵な青空のような、
1: そうですね、
2: お洋服、はい、はい、素敵でございます。
1: ありがとうございます。
0: これしかないから、これ、
1: またそんなことそんなことおっしゃって、はい、この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース、株式会社オネストの提供でお送りいたします。さて、本日のオープニングナンバーは私の曲で、作詞上部庵まどか、作曲編曲菊池博史、バイオリン演奏清野桃佳で、歌は星山マリ、武蔵野。

0: はい、武蔵野でございました。先生本当にこんな素晴らしい難しい曲ありがとうございました
1: ありがとうございました、はいはい、それで菊池先生ね、はい、この間ゴールデンウィークに、熊本からライブ配信をやったんですよ。そうですね、はい、それで最初の日と、はい、それから3日の日にこの武蔵野をね、ご自分がギターをお弾きになって、はい、歌ってくださったんですね。
0: そうなんですよね、
1: それで予告があった時びっくりしちゃってね、あれと思ったんだけど、
0: そう、私もたまたま聞いた時から武蔵野、みたいな。あとね、先生もご連絡いただいたので、はい、
1: 最初の時だけね、はい、まさか2回も曲を応援になってくださると思わなかったんです
0: 。すごい嬉しかったです本当に本当に、この歌は私にとっては大変な歌でございました。はい、でもね、先生に褒めていただきましたので、それを信じて私はこれから歌っていきたいと思ってます。
1: いや、素晴らしいです
0: はい、はい、久米様、久米プロデューサー、はい、いらっしゃいました、はい、こんにちは。
2: こんにちは、いい天気ですね。
0: はい、本当に、はい、ね、
1: もうここからの景色もいいですね。
2: さつき晴れですよ。
0: はい、
2: 野、はい、も山も緑になり、綺麗な花が咲き誇り、道行く人が笑顔になる。まさにね、愛ある人と花の中じゃないですか。
1: ありがとうございます
0: 素晴らしいですね、
2: スタジオでもね、
0: はい、
2: 綺麗な花が咲いていますよ。
0: あ、私ほら、はい、お花の洋服着てますから、はい、おほほほほ、
2: 笑顔が咲いてるマリの花
0: ありがとうございます
2: 最色兼備なマヒコの花、いいね
0: いいですね、
2: いいですね、
1: 新しいあれですね、キャッチフレーズ、
2: キャッチフレーズ、たまたま電車の中で考えたら違う
0: それでは番組のテーマの朗読に入ります。はい、創人社より発行されましたこの書籍、愛ある人と花の中は、先生が天国の奥様と30年ほど前の約束を守って出版されました。俳句を始めた奥様の作品に、先生が絵と文を添えて句画集が完成しました。今日はその中より第1章58項の二輪草を、はい、朗読はマルチなご活躍の久米プロデューサーにお願いいたします。
2: はい、それでは第一章58ページ読みます。二輪草。昭和38年から10年間人事院総裁を務められた佐藤達夫氏の随筆の中に、牧野植物同好会の野外指導で二輪草の群落に出会い、一輪咲きのものが混ざっているが、これも二輪草かという質問に、牧野博士が、そうです、一輪咲いても二輪草、三輪咲いても二輪草、花がなくても二輪草と説明されるくだりがある。つい先日、芙美子の俳句の先輩の坂本綾様に二輪草のお話をしたところ、坂本様の

知人の読まれた句に、一輪の遅れを待って二輪草、一輪の遅れを待って二輪草という句があると教えてくださった。両方とも二輪草の特徴をよく表していると思った。平成22年4月5日、二輪草。

0: 器の花でした。さて本日のゲストは森田由美恵さんです。
1: はい、こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、森田由美恵さんはですね、富士サンケイグループ主催の全国歌謡コンテストで最年少

0: で優勝したんです。そして1972年、東芝 EMI より潮風の吹く街でデビュー曲がですね、なんと30万枚のヒットで新人賞、そして各賞総なめしたんですよね。
1: すごいね、
0: 本当にね、うん、素晴らしいですよ。
2: 本当おかげさまですね。
0: そしてデビュー55周年を迎えられました。で現在はですね、歌のステージの他にボイストレーニング、フェイスストレッチを融合させたボイストを開発、書籍も出してるんですよね。
2: そうです、
0: はい、素晴らしいですよね。
2: いえ別に
1: いい先生に疲れたから歌が歌いたい、はいはいはい、
0: そうなんですよ。どれだけ
2: 頑張ったよね。
0: 本当です、
2: 武蔵の素敵な曲ね、
0: はいはい、ありがとうございます。
2: 難しかったね、
0: どれだけ泣いたことやらという、ね
2: 泣いて笑ってね、泣いて笑って、
0: はい、本当ですよね。それでそのあのボイスの方のレッスンとかって、うんうん、どうしてやるようになったんですか。
2: いや私もともと富士山系グループから、はい、まあ、デビューしたわけなんですけど、20歳ぐらいの時にデビューする子たち人たちを見てあげてくれないかって言われて、
0: はい、うん、なんでですか。二十歳ぐらいでね先生、
2: もうボイトレを
0: やってるし、やっぱり歌が上手すぎてということでしょうか。
2: どうでで、なんででしょう、どうででしょう
0: そういうことですよ。でもそれにしてもだって作曲をするとかそういう先生ではないのに、二十、うんうん、歳の時に教えるって、
2: うん、でもだからもうボイストレーナー歴はもう50年なんです。
0: そうなんですね。
2: もう多分何千人やったかな。
0: 最近のことじゃないんですね。
2: ないんです、ないんです、ないんです。だからもう本当声聞くと大体わかる。電話の向こうから声聞くと大体こんなタイプの人だろうな
0: って。あ、そう、私初めて会った時言われました
2: もう図星やっぱりたくさんの方の声を聞いてるから、はい、うん、大体わかるんですね。およそどんなニーソしてるかなとかね
0: ニーソもわかるんですか。
2: 大体本当にね、ちょっとぼちゃっとしててこんな感じあんな感じで、大体外れることはないです。
1: すっかり見抜かれちゃった。
0: そうですよ、すっかり見抜かれちゃいましたよ本当にいいんだか悪いんだかはい、歌のこともねたくさんお聞きしたいんですが、うん、犬とか猫とかの、
2: はい、はい、もうね、これも二十歳からで、で私二十歳からやってるっていうかね、もう3歳の時からほら歌歌ってたし、はい、3歳の時から夜の10時まで帰ってこないって、ちょうど私が生まれて 3,4 年した時に誘拐がすごい多かったんですよ、はい、誘拐犯がいっぱいいたんですよ、でももう親戚中で大変だっていうことで、はい、そしたら歌、まあ、果物屋をやってるのでね、うち神戸で、なんかたぶんあれ夢ちゃんじゃないやな、遠いとこの駅の前で朝からもらってくださいもらってくださいって犬抱いてる子がいるんだけどって、それで行って、私だったっていうぐらい、やっぱりこうでよく川に昔流されちゃうんですよ、
0: ダンボール。
2: もうでも段ボール見たら慌ててもうブワーッと走ってって、はい、やっぱり猫ちゃんが4匹いたとか、もうだからもうそういうあれになってるんじゃないかなと。神様にそう救えって言われる。
0: ああ、いや、それにしても
2: 何でも三つ子の魂100までもじゃないけど、はい、活動、保護活動も3歳からだし、歌を歌ったのも3歳からだから、まあ、その辺はどっぷりペットのことでも、ペットじゃないな、私にしたら家族なんですけど、はい、犬猫ちゃんのことでお医者さんではないけれども、はい、かなりのノウハウはあります。多頭飼いはするにはどうしたらいいかとか、いいお医者様の見つけた方とか、はい、そう、こういう時はどう、ああいう時は危険信号とかね、もういっぱい相談を受けてます、
0: はい、だって弓江さん自身も今、うん、すごいんですよね、
2: うん、今少なくなりました。
0: いや少なくない、聞いたら
1: 森田さんのすごいなと思ってるところは、私あまり幸せでないようなね犬猫ちゃんもちゃんともうね、うん、面倒見られて、ご家族同然にね、
2: そうですね、
1: やっておられるからすごいなと思ってね、なかなかできることじゃないと思いますよね。
2: そうですかね。なんかこう猫舎を作って猫ちゃんをこう入れて見るとかじゃなくて、うん、もう寝起きを一緒にするんです、うん、何十匹と一緒に、もう本当にね、写真を撮られた時にはねびっくりしましたね。顔の両方にいて、手枕に4匹いて胸の上に寝て、お腹の上に2匹乗ってもうそれだからもう起きたら、はい、布団は引けないんですよ。 避妊去勢はしてるんですけれども、頭数が多いから、はい、匂いをやっぱりつけたがるんです。でふわふわしてるものにおしっこされて、はい、お布団も5組ぐらいダメにしちゃって、はい。

0: もう今床に寝てます。
1: かわいそう
0: で
1: しょ。
0: 20年以上もうね床です。一緒に床で寝てます。
1: 布団かけないんですか？
0: かけないです。
1: ちょっとよくわかんないですね先生 ね、 ね、床の上で、
2: いやだけど本当大変だと思いますよ、
1: ね、はい、
2: うちもあの私

0: もうその、ああの犬と仲良くて何しても怒らなかった、
1: うん、
0: でまあいろんなね、やっぱりあの物語っていうか、それからあとありましたけど、
1: うん、
0: 可愛いですよね。
2: ね、でもまあ命を守っていくってことは大変ですよね。
0: そう、
2: 本当に
1: 大変ですよ。
2: もう時間もお金もかかります、はい、
1: ですね
2: 本当に。でもね、ダメなの、ほっとけなくて、
1: あ、すぐ助けちゃう。
2: そうなの、
1: うーん、
2: そうなの、そうなの、
1: 素晴らしいです
2: か。そうだから、もうまだ今期も来てないし、もう男性はね、はい、どうでもいいんですよ。
1: そっち行っちゃうんですね。
2: もう動物一筋で。
1: どうでしょうかそれはって、
3: ね、でも床に一緒に寝ようなんて言ったらね、困りますもんね。確かに旦那さんになる人がね、
2: ああ、まあ言うこと聞いてくれる人ならね、ここで寝ろって言ったらはいって言ってくれる人ならまあいいかなと思うけど、
1: なかなかね、うん、それはないですもんね。
2: そうね、言うこと聞かないもんね。
3: 寝るときは僕と一緒で、猫たちとか犬たちやめてっていう人はダメですもんね。
2: もう絶対無理。もう猫ちゃんがソファーにこうスヤスヤしてるのに、ドスンと座られたら、はい、お引き取りください。
1: ああ、それだけで振られちゃうんですね。
2: はいはい。
4: でもやっぱりさ、まりちゃんさ、ゆめちゃんって優しいんだよ。
1: ねえ、やっぱりね、
4: 半端じゃないよ、うん、この優しい気持ちって続かないよ、はい、なかなか。
1: ですよね。
4: 続けられるってことはもう根っからね、はい、そういうハートがあるんですよ。
1: 3歳からだから
0: 本当ね、あの、うん、それこそなんていうんですかね、あ、そうしようと思ったって3日ぐらいだったらもうできませんもんね、だんだんね。
4: 僕も犬をね飼ってたことあるんで、見送りましたけどね。ああ、そうなんですね。切ないんだよ、
2: ね、もうやっぱりいろんなことがあって、うん、一回あの、猫をね、ものすごいことをして殺してしまうおばあさんがいるっていうのを聞いて、
1: はい、
2: もうそれは大変だっていうんで、もう夜中行って、はい、あの餌付けをして、はい、一匹一匹こう保護するっていうので、はい、そしたらそこの一角の人たちが出てきて、はい、猫にご飯をやってる女が出てきたって言って囲まれて、うんうん、それで警察行こうって言って、はい、上等やって言って行ったんですよ。それで朝4時までバトルして、
1: はい、
2: でその次の日から私は辞めないので、あの、なんか文句あったらいつでもどうぞって言って、その次の日から太鼓鳴らして、今からご飯あげますから出てきた人は出てこいみたいな。それで24匹を
4: びっくりしちゃう。
2: 24匹をそれで保護したんですよ。で48匹になっちゃった、その時、で都内に住んでたんですけど、いよいよもうダメ狭くて、
1: はい、
2: それで今のちょっと安くて広いところにっていう、今ね住んでるところなんですけど。
1: いや、だってね、
4: うん、ゆめちゃん本当にね、
1: うん、
4: あれだよね、ゆめちゃんの武勇伝ってたくさんあるんですけどね、まあ、ラジオで言えんのって言えないのがあるんでね。
1: そうなんですか。
4: 内緒よっていうのもあるけど、ただほら動物とかいじめたりすると絶対許せないんだよね。
2: そんなの当たり前じゃないですか、うん、ね、
0: まあ、ありえないと思うんですよ、いじめるね、
4: まあ、ね、ゆめちゃんね、怖いお兄さんがね、その子の動物いじったって怖くもなんともないんだよね、ゆめちゃんからしたらね。動物が可愛いんで、
2: そうなの、
4: ポカリしちゃうんだよね。
2: そうなんですよ。ポカリって何ですか。
4: 何でしょう、
2: ポカリスエット。そんなことやりましたっけ、私。
4: ポカリスエットかな。
2: いや、でもあの本当大変です。もういろんなことがありました。
4: ね、
2: うん、でも良かったです、腕力と蹴りが強くて。
1: やめてください。
2: 良かったです、
1: 本当に丈夫な体。それではね、曲いきましょうか。
2: そうですね、そうですね。
1: はい、作詞中西で、作曲浜圭介、編曲山本幸三郎、森田由美恵さんの30万枚ヒット曲、潮風の吹く街。

0: え、これいくつの時なんて聞いちゃいけないんですよね。
1: これは16ですね。
0: 16でこの、ね、またやっぱり難しい歌ね。
2: いや、いいよね、やっぱり ね。
0: 素晴らしいですね。
1: 浜圭介さんと
2: 中西さん、
0: 中西さんですね。
2: 曲もいいし、この曲も歌い手がいいんだよ、やっぱりな。
1: あら、ありがとうございます。
0: それは当然でございますけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやでもね、16歳でいきなり最初にこの歌っていうのはとってもなんか難しかったんじゃないかなとか思うんですけど、やっぱりスラスラ歌えちゃうんですね。
2: すごいですよ。
1: テイク2で終わったと思う。
2: 作詞作曲の先生がね、あの超一流の人じゃないですかね。書かないぐらいの方ですから ね。
1: なんか一発でいきましょうってテイク2で終わったと思います。
0: 一発でいきましょうってありえないよね、はい、
1: そうですね。
0: じゃあ次もなんか一発でいっちゃったってお話がありましたので、その曲いってみますね。
2: はい、
0: 作詞クメストム、作曲編曲森正明、風の電話。

0: 風の電話でした。今ね YouTube ライブをお聞きの方からねチャットが届きましてね、うん、音蔵さん、
1: 音蔵さんです。
2: 音蔵さんから、
0: はい、ゆめえちゃんとは阪神大震災のお見舞いライブに行ってからですね、うん、30年以上の付き合いになります。あの当時はよく一緒に飲みました。飲み出すとなぜか2人とも止まらない。本当に楽しい時間でした。本当に素晴らしい時間を過ごしたと思いますと来てます。
2: はい、そのね音頭さんって今ねリスナーの方にちょっとご説明いたしますけれども、はい、この私がラジオやってる中で一緒にプロデュースしてねプロデューサーとして一緒に仕事してきました。二人三脚 でそれでね今はね残念ながらね病院でがんと闘ってます、はい。それでゆめちゃんにねどうしてもあの声が聞きたいんじゃないかな、ゆめちゃん声かけてあげてくる一言お願いします。
3: はい、なんか前思い出すと本当に、ね、いつもここにいてくれてたから音蔵さん聞いてますか、ゆみえです。はい、私は毎日やんちゃしてますよ。音ちゃんまた飲みましょう、元気になってくださいよ。また連絡ください、待ってます。
2: はい、誠さんもお願いします、はい。
4: 今ね音蔵さん入院されてるってちょっと聞いたんでびっくりしましたけども、またねこの間の愛ある人と花の中の放送編をね一緒にやっていただいて次の仕事を考えてますから元気出してください。
2: はい、マリちゃんもお願いします。
0: 本蔵さん負けない ね負けないでください、うん、待ってます。
2: はい、笹川ディレクターお願いします。
5: はい、音蔵さんの優しいね笑顔と雰囲気、レインボースタッフ一同またお会いできるのを心待ちにしておりますので、ぜひぜひまた遊びに来てください。
2: はい、音ちゃんみんな心配してるよ。
0: はい、音蔵さん
2: 早くね
3: 頑張って
2: 退院して、
4: はい、ね、大好きなビール飲んでください。
3: 一緒になりましょう頑張ってね、うん、
2: はい、
0: はい、それでは次の曲いっちゃいます。作詞島武美、作曲宇崎竜童。

0: いですねこの曲
1: ね。やっぱり流動節ですね。
0: そうですよ ね、
2: いいよね。
0: 羨ましいですね。またまた、
2: ね、めちゃめちゃいろんなジャンルが ね、 ねこなせる方です、
0: ね、そうですよ。だって55周年ですもんね。羨ましい。
1: 本当にね、生きてるだけでも大変。もういいよそれは。もうね、年なんか忘れちゃう。本当
0: ね、関係ないです。だって声が出るんですから。
1: いやもうどうでしょうね。
0: 歌えるんですから。
2: そうです。高橋誠さんの前で年の話しても、ね、我々は野暮なことも言います。
1: 本当に ね、 本当にね、先生見るとね。うん、
0: だって先生も来月も、
3: はい、
0: もうだって91歳になるんですもんね。
1: すごい。
0: あれ誕生日一緒？
3: お誕生日
0: 一緒じゃないですか。そうです、
3: 全く一緒なんです
0: ね。
1: 本当にご縁ですよね。
0: 本当に。じゃあ次の曲いっちゃいます、はい、作詞森田由美、作曲遠藤誠一、編曲森正明、哀愁歌。

0: ありがとうございます。
1: いいね、ゆめちゃんのね。
2: すごい素敵な作詞。曲も素晴らしいですけどね。
1: あのね、くろうとを消すというか、そういうゆめちゃんのね、味が出てます。
0: あ、そうですか、
1: うん、私あのね、うん、映画で言うと勝慎太郎みたいに、うん、クロートを見ると、うん、勝プロの作品ってすごくいいんですよ、うんうんうんうん、それと同じような匂いがしたな。さすがゆめちゃんです。
0: ありがとうございます。もう酔っ払いながら書いた歌です、信じられない。
1: じゃあね、この辺でね、
3: たくさんお書きになるんでしょ、新聞。
1: はい、ね、誠さん、はい、この辺でね、あの、はい、マリちゃんの曲をね、苦労して苦労して、ね、出来上がった、
3: はい、
1: はいはい、これね、新曲がね、
0: はい、
1: これ演歌なんだよね。
0: そうなんです。
1: でこれはですね、私があの企画しまして、お付き合いのあるミュージックファミリーというところで、はい、オーディションかけましてね、はい、もうたくさんの方からご応募いただきまして、はい、そこから厳選したね、作品を選びまして、
0: はい、
1: はい、マリちゃんの曲となり完成いたしました。
0: はい、
1: いいよねこれね、
0: はい、うん、作詞寺西昭夫、作曲ジョブアンマドカ、編曲菊池博、歌星山まりで女たてし。

0: ありがとうございました。ですね、このね、武蔵野と女たて立石の入っている CD 並びにツワの花が入っているまどか先生の90歳記念アルバムは Amazon 楽天からも購入できますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。それではゆみえ様、
1: はいよ、
0: 告知か何かご

0: ございますでしょうか。
1: そうですね、今月5月の17
2: 日です。
1: 7日ですね、はい、森田恵美と愉快な歌仲間大懇親会をやります。もう私あんまり生徒さんと言わないんですね。私のボイトレを習ってくださってる方で、はい、声のことは教えて差し上げられても他のことはもう何もできないので全部皆さんにやってもらってるみたいな感じなんで、はい、愉快な歌仲間、はい、で、今回40マリちゃんも参加してくれるんですね。
2: はい、私も、はい、私も武蔵野歌っちゃいます。
1: そうの、
3: そう、
2: はい、そう
3: 行っちゃいます。いや行かないわけにはいきません、ね、
2: はい、11時半からですけど、
1: はい、どうでしょう皆さん。そう、そう、そう、それで私も絶対買ってもらいます。買わすじゃない、買ってもらいます。
3: 本音が出て
2: くださ
1: 持ってきて、
2: ありがとうございます。
1: みんな仲間たちはすごく鉄則が固いので、はい、大丈夫です。で、まあ、そういう楽しい、歌いたい方は歌う、うん、朗読したい方は朗読するという、はい、いいね、そういう懇親を含めてね、深めて、うん、みんなでまたやっていこうね、いろんなことっていう会です、はい。それと、はい、まあ、次はメインなんですけれども、6月の21日の日曜日、うん、スターパインズカフェという吉祥寺にあるライブハウスです。あ、びっくりした。あ、ごめんなさい、今のいいじゃない。ちょっとごめんなさい、今喋ってる最中に私の大好きなお姉ちゃまがいたので、阿部律子さん今歩いてた派手な人。そうそうそう、ね、なんだっけ、何、私のこと、
2: はい、こちらです。
1: あ、そうそうそう、はい、それで、21日に、私の
2: バースデーライブですね。
1: バースデーですね、まあ、はい、バースデーっていうかデビューして55周年、はい、そして国旗のお祝いを兼ねた、はい、めでたいライブをやります。
2: はい、
1: はい、ぜひ皆様足をお運びください。で、来れない方は投げ銭も用意いたしましたので、 QR カーコードを読んでお待ちしております。
2: ありましたでございます、
3: はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。
2: お願い
3: いたします。
2: はい、そして私の方ですわね、はい、ラジオ5月26日自分の放送なんですけれども、はい、この日はミュージックファミリーの方々と私の曲のグランプリの瀬西さんと準グランプリの、堀木さんもいらしてくださる、
3: は
2: い、そして、はい、
1: そうです、ございます。
3: 寺西さんは九州からいらっしゃる、はい、ね、堀木さんは神戸、ね、はい、芦屋からいらっしゃる、
2: ね、あ、そうなんですよ、
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。星山まりの大丈夫大丈夫は5月26日です。ではね、ラストソングは、はい、作詞作曲ジョブアンマドカ、編曲京極明、歌歌詞を明子さんで一コール時、なんかね、お話はつきませんでしたね、なんか盛りだくさんだったのかな、わちゃわちゃっと、
4: ね、にぎやかでよかったです、
2: はい、よかったでございます。
1: もう1時間やりましょうか。
2: やりましょう
3: ゆめちゃんまたぜひ来てよ。
1: はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、ありがとうございました。
2: 先生、次回の放送日は、
4: 6月9日にまた次やりますので、はい、
2: よろしくお願いします。この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース、株式会社オネストの提供でお送りいたしました。それでは皆様、ありがとうございました。ごきげんよう。ありがとうございました。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可くりもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。5月12日火曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. オープニングはペンタトニックス、ハバナ、カミラ・カベロ、Never Be the Same、アラン・ウォーカー、Faded でした。改めまして、こんにちは、DRJ キノポップです。スターティングアップ。

まずは天気予報、全国の概況。今日は西日本から東北では晴れるところが多いんですが、午後は雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。北海道は晴れるでしょう。東京は晴れ時々曇り、最高気温が26度、降水確率この時間は 10%、 夜は 0%。 今日は晴れ時々曇りとなっています。絶好の洗濯日和となっています。今日は傘がなくても安心ですが、紫外線が強烈なので日傘があると良いでしょう。日中は日陰を利用してお過ごしください。今日は一日いいお天気、晴れ時々曇り。日の入りは18時37分です。明日水曜日晴れ時々曇り、木曜日晴れのち雨、金曜日晴れ時々曇りとなっています。ジュークボックスオンチューズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンチューズデイ、豊洲スタジオからお送りしています。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. Chainsmokers, Everybody Hates Me. Justin Timberlake, Say Something. Featuring Chris Stapleton でした。さあ、メッセージいただきました。キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネーム、小豚のお姉さんです。小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。キノポップさん、今日もよろしく。こちらこそです。洗濯日和です。いいお天気、ガンガン外干しといただきましたね。今日はね、いいお天気です。週間天気予報を見ても、今週は木曜日にちょっとだけ雨が降る予報になっています。木曜日に傘マークがある以外はね、しばらくはいいお天気です。で、最高気温が、今日が26度夏日ね、明日も25度夏日、木曜日25度夏日ですから、もう熱日続きます。で、土曜日は27度まで行きまして、日曜日29度予報です。本格的な夏へ向けての慣らし運転スタートね。なんとか夏物を今のうちに準備しておいた方が良さそうですね。衣替えしっかりできているでしょうか。さあ、今日は洗濯日和です。ゴシゴシやってくださいね。小豚のお姉さんからマレン・モリス、 Takes Two。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. Forgia, Tears of Gold でした。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. サブリナ・カーペンター、Tears でした。ラジオネーム、小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。今日も一日張り切って参りましょう。今日は外干し OK です。ねえ。豊洲スタジオ、ね、外見ますといいお天気です。新緑が眩しくて、そして青空がとても綺麗ですね。さあ、小豚のお姉さんに続いてキノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネームリノです。リノさん、今日も元気にしていますか？本日もよろしく。こちらこそです。池袋勤務、今日は池袋の仲間と一緒にランチタイムに聞いています。午前中のお仕事頑張りました。お疲れ様でしたね。ではランチタイム BGM にいただいたのは The Rubets Sugar Baby Love、 よろしく。ランチを食べてこの後も張り切ってまいりましょう。ランチタイム BGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンチューズデイ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday Maroon 5 Sugar でした。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックス。ラジオネーム小豚のお姉さん、そしてラジオネームリノさんからいただきましたリクエストありがとうございます。今日も一日張り切ってまいりましょう。続きましてキノポップ様、こんにちは。ラジオネームいちごです。いちごさん、今日も元気にしていますか。マネスキン、ビギン、よろしく。攻めている一曲いただきました。ロケットスタート、さらにロケットスタートの火曜日です。マネスキン、ビギン。

マネスキンビギンでした。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 お送りしたのはアリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバーの共演 Stuck With You でした。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックス、豊洲スタジオからお送りしています。さあ、アリアナ・グランデとジャスティン・ビーバーの共演も素晴らしいですけれども、続いてこちら、キノポップ&リスナーの皆様こんにちは、砂町のジーズです。砂町にお住まいのジーズさん、どうもありがとうございます。マドンナ、サブリナ・カーペンター、Bring your love. お願いします。

ということでね、なんとマドンナとサブリナ・カーペンターです。クイーン・オブ・ポップ、まず簡単に説明いたしますと、クイーン・オブ・ポップ最高齢ということになりますね。もうクイーン・オブ・ポップマドンナです。そのマドンナがサブリナ・カーペンターを迎えた新曲 Doing Your Love を世界同時リリースでありますね。こちらでの伝説的共演から2週間、そしてね、いよいよ15作目となるアルバムへのカウントダウンが始まりました。いや、衝撃的なニュースが飛び込んできましたね。マドンナが、世界が待ち望んでいたサブリナ・カーペンターとのコラボレーション楽曲 Bring Your Love、配信スタートね。そしていよいよアルバムリリースへのカウントダウンという、7月3日にワーナーレコードから発売されますマドンナ15作目のスタジオアルバム Confessions 2、ね、Confessions 1、ね、そして今回いよいよ待望の、Confessions 2がリリース。そのアルバムからのリードシングルがサブリナ・カーペンターとの共演 Bring Your Love ということになります。マドンナとスチュワート・プライスのプロデュースによる Bring Your Love ですけれども、4月の17日コーチェラフェスティバルのステージで繰り広げられた、まあ、歴史的瞬間というね、皆さんは呼んでますけども、なんとそのステージにサブリナ・カーペンター登場、ね、サプライズ登場ね、マドンナとサブリナのサプライズ共演ということになりまして、Bring Your Love を初披露したんですね。いや、もうびっくりポンですよね。まあ、クイーン・オブ・ポップマドンナ、女王として完全復活を告げる、まあ、力強いステージングというね。女王は誰なんだ、ね、テイラー・スウィフトではないのか、マドンナだったのか、ね、クイーン・オブ・ポップの座はまだ誰にも渡さないマドンナ降臨です、ね、やっぱりもうね、世界をこう席巻するポップアイコンの帰還という感じですかね。帰ってきました。やっぱりマドンナだったんだ、時代はテイラーではなかったんだと。テイラーはすごいんですけども、いや、ちょっと待ってと、まだマドンナだよというところですよね。世代交代はまだしませんと言わんばかりの今回のリリース。そしてそこに登場、後押ししたのがサブリナ・カーペンターというところで、もう本人が一番びっくりしていると思いますけどもね。で、あのサブリナだけじゃなくて、テイラーだって、オリビア・ロドリオだって、ね、次世代のスーパースターたちがね、次のクイーン・オブ・ポップは誰なんだとね、ここでなんとサブリナとマドンナの共演ということになります。令和の時代でありますが、まだまだマドンナの時代であります。キング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがいないこの今、マドンナです。 Bring Your Love。

0: something I want to talk about.
1: You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. Madonna, そしてサブリナ・カーペンター、Dream Your Love。 いやー、来ましたね。このまずビートなんですけども、これぞマドンナというビートであります。もうマドンナの真骨頂であります。この躍動的なビートね、もうまさにエモーショナルビートです。このマドンナビートと、まあ、現代的なエレクトロポップがこう完璧に融合していますよね、まあ、ですからこう当時のマドンナファンもこう待ちに待ったサウンドでありながらも、サブリナファン、ね、新しいファンが再びマドンナってかっこいいんだね、マドンナに気づける一曲というところですけれどもね、今年最大のコラボレーションと言っていいんじゃないでしょうかね。ライバルはいません。時代はマドンナとサブリナ・カーペンターについていくしかないのか、ね、レディー・ガガもびっくりですけれどもね。プラダを着た悪魔2、こちらでは当然マドンナのボーグが今、ね、超話題になっていますよね。でこの映画になんと、レディー・ガガも共演しています。ですからそのこのプラダを着た悪魔を通じてマドンナとレディー・ガガが間接的に第二次接近遭遇しているわけですけれどもね、まあ、そこに来てサブリナ登場というね、なんか面白い展開になっていますね。 You are listening to Rainbow Town FM レディオジュークボックス。

0: リシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアオンペリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト絹代セレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐ絹代セレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rain

周波数は 88.5MHz レインボータウン FM ジュークボックスオンチューズデイ。さあいかがでしたでしょうか。本日は映画グラディエイター、2000年の作品になりますけれどもね、グラディエイターよりお送りしました。リサ・ジェラード&ハンス・ジマー、ついに自由に。ニュージーランド出身のラッセル・クロウがアカデミー賞主演男優賞に輝きました。この作品、まあ、かつてのベン・ハーなどのこうハリウッド映画、イタリア刺激に流れる、まあ、流れにある作品ですけどもね、まあ、今回の2000年版のグラディエイター、割とこう今風な作風になってますけどもね、スタイリッシュな映像美で知られているリドリー・スコット監督、モダンな感覚で娯楽対策にこう仕上げてくれているんですね。妻子を殺され、全ての未来を奪われたクロウ扮する老婆軍の将軍のリベンジをするお話というところで、まあお話自体はもうベンハーそのものですけれども、まあ、自由を勝ち得た主人公の気持ちを代弁するこの曲には、もう本当にこの音楽にはぴったりのハンス・ジマーですよね。でハンス・ジマーもコンポーズで参加しているんですけども、デッド・キャン・ダンスのリサ・ジェラードね、素晴らしい音楽を作り出しています。リサ・ジェラードのボーカルが何ともいいじゃないですかね。映画グラディエイター、勇気をもらえます。生きるって何だろうか、ね、やられたらやり返す、倍返した、こういう強い意志を感じますね。映画グラディエイターからリサ・ジェラード&ハンス・ジマー、ついに自由に、お送りしました。

お送りしたのはワンフェイ本当でした。時刻は1時16分です。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジ

オネーム豊洲の豆蔵です。豆蔵さんどうもありがとうございます。リクエストはトビーキース、 Take a look at my heart、 よろしく。久しぶりのトビーキース入りました。豊洲の豆蔵さんどうもありがとうございます。自分らしいライフスタイルといい音楽をお届けする音楽の50の塔、ジュークボックスオンチューズデイ。

アーミン・バンブーレン This is what it feels like でした。時刻は1時24分です。さあこちらラジオネーム新潟ターボーです。新潟にお住まいのターボーさん、どうもありがとうございます。今週はもう夏のような気候気温になるそうですね。今年の夏は去年よりも暑く厳しくなるんでしょうか。早速酷暑日なんて言葉が聞こえてくるのでしょうかね。さて途中でやめた枝切りと清掃ジュークボックスを聞き終えてからやります。過去多分 maybe やらねばという、いやいやいやもうね、まあ一度ね始めたからにはね早く終わらせたいですね。後にするとだんだんこう面倒くさくなってきてしまいますからね。さあそして今年の夏の暑さは一体どうなってしまうのかという今お話がありましたけどもね、毎年ね、最高気温更新みたいのはありますがね、今年の夏はこれまでの夏の中でもさらに暑くなるという予報が出ています。まだ暑くなるんだねえ、これまでのね、観測史上1位みたいなね、そういった記録更新の夏になるのではないでしょうか。現にねまだ5月

ボンネットごと何かそういった暑さ対策できる、そういった工夫をしていかなければいけない、そういう構造的なものをね、変えていく時代になってきているのかもしれません。アシュリー・クック、アンダー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. Ashley Cook Under. 同じく Ashley Cook Getting Into でした。心地よいビートが気持ちよいですね。で、草原をこうスキップして走りたくなるような、ね、そんな風を感じながらのね、ドライブだったらもう最高じゃないでしょうか。酷暑日、今飽きず、今年の夏も頑張っていきましょうね。ターボーさんです。新潟も気温が上がってきましたね。さあ、新潟市にお住まいのターボーさんからいただいたアシュリー・クック・アンダー。リクエストメッセージありがとうございます。続いてラジオネーム岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。スタッフの皆さん、そしてリスナーの皆さん、ごきげんよう。今日も生放送ありがとうございます。こちらこそです。リクエストはジュリア・フォーダム、 Different Times, Different Place。 当時お気に入りのアルバムからすっかり忘れていましたが、耳は全曲覚えていました。ではよろしく。という久しぶりのね、こう CD アルバムを聴いてみると、あー懐かしいな、こんな曲あったなってね、思い出しますと同時に、当時の情景とか当時の空気、匂いも思い出すんですね。音楽の力ってすごいですね。

例えばお隣中国の国では4000年も前から実は音楽というものがですね、医学的に効果があるというこういった歴史的な書物もあったりするんですね。中国では4000年前から医学療法として音楽が使われていた。心をリラックスさせる、ね、気持ちを落ち着かせるために音楽が有効的であるということを、もう何千年も前からあったわけですよ。医学療法として使われていたわけですからびっくりポンです。ということはこの番組も医学的に見てもね、意味があるんだとね、ラジオを聞いて気持ちが前向きになったとか心は落ち着いたとね、まあ、こういったものも当然あるんですよね。皆様のリクエストのおかげです。さあ聞いたら、あ、この曲か、ジュリア・フォーダム、ディファレント・タイム、ディファレント・プレイス。

いやー、いいですね。聞いてみたら、あ、なんか聞いたことあるなシリーズでお送りしていますからね、新曲とか懐かしい曲とか、あ、こんな曲もあったんだっていうね、心の井戸をこう掘り起こしているような、そんな感覚です。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。ジュリアフォーダム入りました。さあ続いてはこちら、キノポップ様こんにちは、大分のいくちゃんです。大分にお住まいのいくちゃんさん、どうもありがとうございます。鶴崎でラジオを聞いています。最近は自転車に乗るときは安全運転心がけています。青切符とか赤切符とかあまり意味は分かっていませんが、とりあえず安全に走っていればいいんですよね。今日もよろしく、マドンナボーグ、といただきました。さあ、あの青切符導入で、まあ、1ヶ月が過ぎましてですね、いまいちちょっとこの青切符とか赤切符分かりづらいですけれどもね、あの交通違反をした時の髪の色が実は青なんですとか赤なんですってことなんです、そこの説明がないから何がその青を指しているのかって分かりづらいですよね。切符の色が青いんですって、ね、でもう一つ赤い色をしてるんですって切符がね。で、まあ、あの青切符、これは正式には交通反則告知書という呼ばれるもの、まあ、道路交通法上の、まあ、軽めの違反という感じですかね。軽めの反則行為に対しては青色の用紙の、ね、反則切符というのがあるんですね。で、重い方が赤なんです、まあ、これは刑事事件として扱うほど重大ではない、その手前ぐらい、ね、難しいですけどもね、まあ、青が軽い、赤は重いというふうに覚えておくと良いのかもしれません。で、今年の4月からは16歳以上の自転車の交通違反にもこの青切符の仕組みが全国的に導入、まあ、されたという、例えば信号無視とか一時不停止、右側通行とかながらスマホとか、こういった時に、この青い切符、反則金を払わなければいけないというね、切符が、まあ、導入されたというもの。こう青切符ね、まあ、だから後日反則金を納めなければいけないんです。お金取られます、青切符ね、ちょっと気をつけなければなりませんけれどもね、まあ、つまりコンビニとかどっかで納めてくださいと、後日ね。でこの反則金を納付すれば手続きは終了というところであります。だから、ね、何か点数が引かれるとかそういったことは別にないんですね。車と違ってね、引かれるものはないんです。そもそも免許もありませんけれども、だからね、ひたすら納付していればいいという、まあ、納付したくないですけどもね、じゃあ困ったもんですけどもね。で今先日ラジオ高等日曜版で、江東区の地域交通課の方と一緒にラジオ高等という放送しました。それが江東区の公式 YouTube に現在上がっております。で5月は自転車月間なんですね。で自転車を安全に利用するためのコツなんかを現在江東区の公式 YouTube に上がっておりますので、ぜひチェックしてください。キノポップも出ておりますでね、ぜひ見ていただければ幸いです。で、まあ、じゃあどうしたらいいんだろうかってこう考えていくと、まずはですね、家族と自転車のルールについて話し合ってみてはいかがでしょうか。家族で話し合う、これ大事ですね。交通安全について改めて家族でね、一度話し合ってみてはいかがでしょうか。マドンナ、ボーグ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 マドンナ、ボーク。大分にお住まいのゆくちゃんさん、どうもありがとうございます。サイクリング気をつけてお出かけください。さあ、大分ゆくちゃんに続いてラジオネームしげおです。しげおさん、どうもありがとうございます。リクエスト、ボンジョビー、ハバナイスデイ、よろしく。来ました、ボンジョビーねえ。番組の後半にはこういった最高の熱い楽曲が入ってくるんですね。今日も良い一日をお過ごしください。 Have a nice day。

nice day!Have a nice day! ボンジョビーラジオネームしげおさんからいただきました。ありがとうございます。今日も一日かっ飛ばしていきましょう。ブラーボー豊洲スタジオからお送りしてまいりました。ジュークボックスお別れのお時間です。ラストソングは話題のサブリナ・カーペンター。マドンナとのね、コラボ。楽しみですね。どんな展開があるんでしょうか。さあ今日はそんなサブリナ・カーペンターマイマン・オン・ウィル・パワーでお別れです。東京のお天気チェックしておきましょう。東京地方今日は晴れ時々曇り、最高気温が26度、降水確率

率この時間 10%、 夜は 0%。 今日の日の入りは18時37分です。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。お相手は DJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。この後はキバスタジオからお送りする東京ラジオニュース、お楽しみに。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書

リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてサイマルラジオやリッスンラジオ、ポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは。東京ラジオニュースパーソナリティの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターと気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。今日のコメンテーターはコーチング・メンタルトレーニングの第一人者で、子供から大人、アスリートから経営者まで幅広くアドバイスしているギフト・ユア・ライフ代表、豊福浩平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、豊福さんには毎月第2週のコメンテーターとしてご登場いただいております。今日の番組前半では毎月第2週の番組コーナー、言葉と感情の力をお送りします。さあ、今日のお天気なんですが、もう来る途中、私今日はあの長袖のロンティーを着てきたんですが、もう全然半袖でもいいんじゃないかっていうような、まあこう暖かくなってきたんですけれども、今日の天気は、東京を中心とした関東地方は雲がありながらも日中は晴れ間が広がり、最高気温は25度前後と、もうこれは初夏ですね。初夏の、暑さを感じると、まあ心地よすいっていう感じかな。まだ暑いというよりもそういう心地よさを感じる一日になるということです。さあ、5月12日ゴールデンウィーク終わりましたね。今週から本格的に日常へ戻るという人も多いと思います。長い連休の方は12連休、普通の方で5連休、ちょっと伸ばして8連休ということで、まあ、結構なね連休だったんですけれども、まあそういうね、日常生活に戻るという方も多いんですが、結構聞くのが、休んだはずなのになんだか疲れていると、旅行に行った人でも家でゆっくりした人も、あと逆に、まあこれは当然ですが仕事だったっていう人はもちろんのこと、なぜか回復した感じがしないってやつですね。まあこう休み明けあるあるっていう感じです。この感覚っていうのが今の時代らしい感じもあるんですが、皆さんどう思いますか？昔はですね、体を休めれば回復できたかもしれませんが、でもこう今の時代、スマホ、 SNS、まあ、いろんな情報、あとこうやってね携帯端末あることで、まあ、休みの間もひっきりなしに連絡が来ますよね、でそういうこのずっと何かにつながっているというこの現代人の感覚が、体よりも感情、気持ちが、まあ、ちょっとおふらなくて疲れている、でそんな気もしたりしてますが、豊福さん、
1: はい、
0: メンタル的に人って本当の意味で回復するには何が必要なんでしょうね。
1: いやけどそれ私も学ぶまで結構悩んでたんですよ、今は結構わかるんですけど、
0: はい、

0: 今日もね時間の関係上ちょっと答えお伝えするんですけど、うんうん、やっぱり私が今心がけてるのは、うん、リラックスなんですね。
1: リラックス、
0: うん、そう、自分がリラックスできるようなものとか、はい、時間とかがあるとすごく幸せで、はい、それがかなりの、力で回復につながりますね。
1: ああ、そうですね、リラックスする時間ね、大切ですね。豊福さんなんかだとテニスする時間ですか？
0: そうですね、はい、
1: 僕もそうです、はい、僕もそうですし、あとやはりこう音楽かな。あの最近またあのウクレレなんかを再び始めたりして、やっぱりこうポロンってやると何かその上達するとか云々よりも、なんか自分で奏でるとやっぱりホッとするだなっていうのを、本当に心地いい時間だなと感じますし、あともう一つね、これラジオ機の皆さん、一つやってみると、騙されたと思ってやってみるとすっきりするのが、あの皆さん、スマホの電源を切ることってありますか？意図的に。あのね、これ僕人に言われてやったんですよ。スマホの電源を自分の意思ですっとこう切るじゃないですか。例えば寝る前に切る。僕はあのスマホのアラームをやめたんですね。でだから夜寝る前にスマホの電源ふっと切るんですよ。そうすると、先ほど申し上げたその繋がっている状態からもう切れるじゃないですか。そうするとふっとなんかこうスーッと楽な気持ちになるっていうのを僕個人は覚えています。なのでこれはとってもいい、まあ現代人特有のやり方ですけれども、あのたまにね、スマホの電源を自分の意思でスッとこう切ったりするのは、このその繋がれたところからのこう解放っていうのに役に立つんじゃないでしょうかね。リスナーの皆さんはこの連休ちゃんと回復できたでしょうか？今日も東京ラジオニュース、どうぞお付き合いください。
2: 東京ラジオニュース。東京ラジオニュース。
3: 東京ラジオニュース。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: くとても愛しいことだ。
1: お聴きいただいた曲はミセスグリーンアップル僕のことでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、毎月第2週目のコーナー、言葉と感情の力です。この話題はコーチング、メンタルトレーニングの第一人者で、子供から大人、アスリートから経営者まで幅広くアドバイスしているギフトユアライフ株式会社代表の豊福浩平さんにお話しいただきます。豊福さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はですね、なんかお隣にダンディーな紳士がいらっしゃいますがご紹介いただけますか。
2: はい、はい、お隣の方は、うん、栗山さんと言いまして、
1: はい、
2: 私の、うん、講師ともにすごく仲良くさせてもらって、
1: はい、
2: ちなみにうちの子供たち3人とも、はい、栗山さんのテニスクラブの方でお世話になっていると、
1: はい、
2: で私の方に関して言うと、うん、今日本テニス事業協会の方の私理事させてもらってるんですけど、うんうん、
1: はい、
2: この栗山さんがいたから私もそこの、うん、協会に入ったっていうぐらいすごい可愛がってもらってます、うん、そんな栗山さんをお招きしてますので、
1: はい、
2: ちょっと松本さん改めてもうちょっと固いご紹介していただいた方がいいかもしれないですね、はい、
1: いやいや僕もまあ、こうやってね公共の電波を借りて言うのもなんですが、
2: はい、
1: 講師ともに楽しみにしておりまして、栗山さんにお越しいただくのはですね、なので、改めまして、栗山正則さんをご紹介したいかなと思います、栗山さんは東京自由が丘にあるリバティヒルクラブや栗山スポーツプロモーションズなどスポーツ関連事業の運営を行うリバティヒルグループの代表です。また日本プロテニス協会の常任理事を歴任され、現在日本テニス事業協会の副会長として日本のテニス業界を牽引されているお一人でもあります、栗山さん、どうぞ今日はよろしくお願いします。

0: ます。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ね、もう先にごめんなさいね、プライベート、うちの子供も栗山さんの自由が丘インターナショナルテニスクラブにもう一番最初の駆け出しの頃からお世話になりました。
1: ありがとうございます。
0: ね、まあそういうこともね、こう、さて起きながら、おそらくですね、これまあ少し業界の話にもなりますが、テニス事業とかテニスコーチ、まあテニス運営やっていたら、栗山さんを知らない方はきっといらっしゃらないと思います。
2: そう思います、私も。
0: そうですよね。
2: はい。
0: はい。もう僕も、テニス選手時代からもう存じ上げている方なので、はい、そんな方となんかこうやってね、豊福さんと一緒に3人で話しているのがなんかね、こうわっていう感じなんですよ、本当は。なんかその気持ちをこうね、抑えながらの今日ちょっといつもとは違う心持ちでの進行となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、ね、今日はこの3人で、言葉と感情の力をお送りしたいかなということなんですよね。で、まあ、このコーナーのテーマはシンプルでして、まあ、人は自分や周りの人にどんな言葉をかけながら生きているのかっていうことをお題に、まあ、いろいろな方々とお話を進めていくんですが、まず栗山さんにお聞きします。
1: はい。
0: まあ、栗山さん、いろいろその、まあ、テニス事業の運営っていうのは、まあ、テニスクラブの運営もそうですし、あと、選手の育成からプロ選手のチームを持てたりと、まあ、日々忙しい中で、まあ、そのご自分に普段こうどういう言葉、ご自分や周りにどんな言葉をかけながらお仕事事業やってらっしゃるんでしょう。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、基本的にはポジティブに考える、ポジティブに、まあ、自分自身にも人に対してもやっぱポジティブに、言うっていうのが、まあ、ライフスタイルとして一番、うん、テニスに限らず大事なことかなというふうに思ってます。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどですね。その栗山さんの中でもこう周りに声をかけるポジティブワードとかっていうとどんな言葉かけたりするんですか。
1: まあ、テニスで言うとですね、うん、まあ、ミスる、テニス結構ミスるんですよね、
0: うんうん、
1: プロでもアマチュアでも、はい、ジュニアでも小学生でもみんなミスったりはするんですけども、はい、うんうん、結構ギリギリアウトはアウト、10メーターアウトしても10センチアウトしてもアウトはアウトじゃないですか、
0: はい、
1: でその時に惜しい時にナイストライっていうのは素晴らしい言葉だなと思ってまして、
0: うんうん、
1: その自分がチャレンジして本当にちょっと惜しかったな、でこれはアメリカでは普通なんですけど、日本ではなかなかそのポジティブさがなかなかコーチに足りないと思ってまして、
0: うん、
1: でミスった時に、はい、ナイストライっていうのはやっぱり勇気がいることなので、
0: うん、
1: その言葉はポジティブなワードとしては非常にいいかなというふうに思ってます。だからそれは仕事に関しても、うんうん、生き方に関しても、うんうん、全てにナイストライで、うん、その授業を仮に失敗したとしてもですね、
0: うんうん、
1: そこで培ったことはもう一生宝物になるはずなんですね、
0: うんうん、
1: だからその自分が一生懸命やってトライしたことは、うん、必ず何かにこう変わって帰ってくるものだと思ってます。
0: うん、なるほど。豊福さん、
2: はい、
0: なんか今の栗山さんの、ね、お話なんですけど、
2: はい、
0: 冒頭からさすがだなって、やはりその、はい、ポジティブな方、やっぱこうやってる方はやはりこうもう自然と、まあ、普段言われてることとかをなんとかの法則とか関係なく、
2: はい、
0: おっしゃってると思うんですが、
2: はい、
0: 今のお話どう受け止めますか。
2: いや天才ですよね、
0: うん、
2: いやもう今松本さんがおっしゃった通り、
0: うん、
2: やっぱり自然発生的にできてて、うん、しかもそれがルーティンになってるっていうのが効果的に働きますよね、
0: うんうんうん、
2: 自分だけじゃなくて周りにも、
0: うん、
2: って思いながら聞いてました、うん、で実際栗山さんがナイストライって言ってる姿を結構私目にしてたんですね、うん、
0: あ
2: なので、うん、私も実は真似してナイストライっていう風に心がけてました、うん、はい、
0: そうですよね。今お話を聞いて思ったのはそのナイストライというのは結果ではなくてそのいわゆるチャレンジした行為っていうかそのプロセスっていうかすごくそこを見てらっしゃるなという風に受け止めましたが、なんかこう栗山さん自身はやはりその結果よりもそのプロセスやったことにやっぱこう意識を向けているとかもその例えば選手なり何こう周りのこう人たちにはそういうふうにこう アドバイスする上で指導する上で向けてるなんて意識はあったりするんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあのアメ

0: アメリカに結構、まあ、修行って言いますかね、若い頃によく行ってたもんですから、うん、はい、やっぱりそのポジティブワールドっていうのはやっぱりあのアメリカ人、欧米人の人たちは非常に持ってて、うん、日本人は割とこう結構あのなんていうんですかね、危険を察知して、まあ、これ人間の本能だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: そのなるべくこう失敗しないように、失敗しないようにって生きていくのは常なんですけども、まあ、我々がやっている職業はスポーツなので、その勝ち負けを超えた何か素晴らしさというものが当然スポーツにはあの待っているので、
1: うんうん、
0: やっぱりそのチャレンジしない限りは、うん、はそのあの優勝したいとかそういったこうあの戦績にも、うんうん、現れていくのは、その、うん、いやノーベル賞を取る方もたくさん失敗して、うん、たくさん失敗して最後にノーベル賞をして、たまたま失敗した時の失敗から学んでなんか見つけたりっていうことをよく聞きますけれども、うんうん、まさしくその失敗は成功の母っていうのはやっぱりそこから来てるんじゃないかなと、まあ、そういう精神があるからこそ日本人もたくさんノーベル賞が取れてるのかなというふうに思います。
1: あ、なるほどね。あの確かにこう失敗をどう捉えるかっていうところって、まあ、よく、まあ、そこが捉え方が大事だと言われますけど、あのじゃあその例えばコーチのトップとしても、あの栗山さんはその経営者としてもいろいろこう大変な場面というか、その困難な場面っていうがあった時はやはりちょっとそういう意識で超えちゃう、超える。
0: そうですね、うん、自分では苦しいと思ったことはない、ないんですけどまあよく、なんていうんですかね、その超えられない壁はないと、その自分で超えられると思えば超えられるし、うん、ダメだと思えばダメなんですけれども、うん、まあやり続ければ必ず、うん、あの目標を達成できるっていうことはどの、あのどんな方もそれは体験できるんではないかなというふうに思ってますけどね、
1: うん、やはりそれはあのこう選手をとか、まあ、ジュニアの育成もやってらっしゃいますけど、こう指導する上でもあのこう特に意識されてることなんでしょうか。
0: いやもちろんです、うん、もうあのコーチにも言ってますし、うん、生徒にも言ってますけれども、
1: はい、
0: もうとにかくその試合に勝つにはあの自分でそのいいショットをですね、うん、いい場所にしっかり打ち続けられるかどうかっていうところにかかってるわけで、
1: うん、
0: 失敗を恐れてただあの優しいボールをですねコートの真ん中に打ち続けてても、うんうん、それはレベルが低ければ勝てるかも分かりませんけれども、
1: うん、
0: じゃあそれは明日にはつながらない、そこでは勝てても未来はあまりない、
1: うん、
0: だからやっぱりそのいいショットを打ち続けられるだけの練習をしていかないといけなくて、そのところに小さい失敗はあの問題なくて、それはやっぱりナイストライっていうことでもってどんどん先へ進むという、で大変じゃないですか練習っていう、うん、上になればなるほど大変なので、まあ、その中でコーチにいや惜しいナイストライって言ってもらえるっていうことは選手の励みになると思いますね。これは普通の方、うん、一般の人たちにも当てはまることで、うん、だと思うんですね、
1: うん、
0: 惜しいってことは次はできそうじゃないですか。だからそこのところが一番大事なところだと思うんです。もうちょっとっていうところだと思うんですよね、
1: うん、なるほどね。ジョークさん、なんかあのコーチングの一番こう原点というか、
2: はい
1: ね、一番こう土台のところを伺ったような気もしますが。
2: そう思います、うん、今聞きながら。
1: そうですよね、はい、うん、これ今日は、ね、杉山さん、あ栗山さん

0: するだけじゃなくて、なんかこうトライアンドエラーしていってチャレンジしていって勝ち取るっていう、多くの人はそっちの方が多いと思うんですよ。よほどね、その才能があったりとその運があったりじゃない限りは、の思うので、とてもこう僕も聞いててなんかこう、ああ、やっぱりなるほどなって思った時代なんですが、まあそういうその栗山さんのお話の中で、あのこうテニス、自分のご自身の事業だけじゃなくて、そのテニス業界に関してもその中核を担う存在でいらっしゃるかとは思うんですが、そのそういう立場の中でそのこう周りの空気というか、まあもう自分の組織だけじゃなくて、やはりその業界この全体ということで、その関わる人たちの中で、まあその業界を盛り上げようだったり、やはりその業界の維持革新みたいなことあるかと思うんですが、なんかそのそういうその空気を上げていこうっていう意味で、なんかちょっと意識してらっしゃることとか、うん、ありますか？
1: そうですね、うん、あの一番はやっぱり、うん、あのその業界が強くなっていくためには、はい、お互いの会社同士がですね、うん、あの協力してあることはもちろん大事なんですけども、はい、同時に競い合うこともすごく大事で、うん、であそこはなんか新しいことなんか始めたぞとか、我々もちょっと研究しないとなとか、海外からこういうのが今流行ってるとか、まあ、今ピックルボールが結構流行ってますけれども、まあ、いろんなところで刺激を受けて、じゃあそれをどう自分の事業に生かすかっていうことと、まあ、トライアンドエラーを、やはりさっきおっしゃったられたようなトライアンドエラーを繰り返して持って、その成功へ近づける、少しでも成功に近づけるようにトライをするっていう姿勢が一番やっぱり大事なんじゃないかなというふうに、同じことずっと長年同じことしててもやっぱり成長性は低いと思うんですよね。
0: うん、なるほどね。あのやはりこうそのご意思は、あの、まあ、選手とかもその関わるスタッフの皆さんとかにもお声掛けとしてあったりするわけなんでしょうか？
1: まあ、あの、まあ、私もあの日本テニス事業協会の今役員をやってますので、はい、まあ、業界を引っ張っていかなくちゃいけないので、はい、やっぱりじゃあこれから何をどうしていけばいいのかっていうことは常に皆さん考えられてると思うんですよね。だからその失敗を恐れないっていうのは、これまた競技ともちょっと似てるところがやっぱりあると思いますね。
0: うんうん、そうですよね。あの今日放送の前に栗山さんと打ち合わせをしている中で、あの逆にこれは栗山さんからいただいた言葉なんですが、あのとても僕が震撼したのが、そのテニスの神様は勇気ある人を応援する、まあ、あのテニスの神様だけじゃなく、やはりこう勇気ある人、こうチャレンジする人を、うん、やっぱりその神様は応援するんだよって、今その言われたお話と、その業界の革新とかね、進めていくのと、うん、なんかすごくこう通じるものを感じましたけれども、やはり実際問題、まあ、僕もそのテニスにもその関わらせていただいている人間としても、その実際今こうやっておっしゃってるだけじゃなくて、栗山さんご自身のそのこのテニス事業の展開ってすごくいろんに広げてらっしゃるじゃないですか。具体的に現実的にやはりなんかそこって、そのどういう方法というよりも、どういう意思とかどういう心持ちにあるのかなっていうのをこう来たかったっていうのも、今日ねゲストにお招きした一つでもあったんですが、うん、やはりのこう今お話しいただいたようなところが、やはりこうチャレンジ、うん、トライアンドエラーっていうのがこう別にあるから何でもできるんですか？
1: そうですね、あの、まあ、無茶なことはなかなかお金がかかることは、まあ費用対効果ということもありますので、うん、いやもちろんそれは経営ですので、うん、それはもちろん考えた上ですけれども、うん、やはりその失敗を恐れていたのでは事業はやっぱり成り立たないので、うんうん、やっぱりその失敗から学ぶってこともありますし、うん、まあ、失敗しそうだったらじゃあそれをどう立て直すかっていうところで、うん、またそこで経営のノウハウが必要になってくると思うんですけれども、うんうん、まあ、あの実際に失敗を恐れて何もしないと、コロナの時に我々も勉強しましたけども、コロナの時に何もやらなかったところはやっぱり 業績がやっぱりなかなか上がらないけども、コロナの時にいろいろ工夫したり何かいろんなことをチャレンジしているところはやっぱり生き残ってるんじゃないかなというふうに、それはテニスの業界に限らずだと私は思ってますけど、うん、
0: そうですね、うん、豊福さん、あの、はい、ね、栗山さんと、まあ、事業もそうです、まあ、テニス業界、まあ、お互いにその経営者としても、うん、お付き合いがあるわけですが、

0: どうですか、この旗から見てその栗山さんのこの姿勢というのは。
1: いやもう、はい、今日横で聞いてるんですけどあ、いつもおっしゃってる言葉だなとか、うん、ありのままだなって感じてます、うん、あの栗山さんのやっぱりいいところは飾らなくこのままなんですよね、うん、だから栗山さんイコールポジティブ、もう存在がポジティブなんですね。
0: わかります、
1: はい、
0: はい、そうですね、
1: はい、うん、なので個人だけじゃなくてチームもそういう雰囲気になっていくんだろうなって思ってます、
0: うん、あのいろいろ今日お話は伺ってるんですけど、その言葉だけじゃなくて非言語でもこういらっしゃるだけでもすごくこう明るいなんかこうエネルギー、うん、なんかこう少しこう何ですか、心躍るんですか、
1: はい、
0: なんかお会いしてよかったっていうのがこう、
1: あ、それあると思うんですよ実際に。
0: 多分お会いする方、お会いする方そうでしょう、なんか
1: だと思いますよ、
0: うん、はい、そうです
1: よね、あのやっぱ顔つきもちょっと明るいですからね。
0: そう
2: ちょっと何人だかよく分からない顔
1: だったの。いやラテン系っていう
0: 面白かったです、今日
2: 基本ラテン系なので。
0: なるほどなるほど、あのなんかこういあれですか、それはあの先ほどお会いしたときにお顔立ちもなんかご自身でおっしゃったんです、ラテン系で、はい、でも心も、はい、ラテン系 で、
2: ね、あ、両親は普通の日本人なんですけどね。いつの間にか顔もだんだんまた臭くなってきて、
0: はい、あ、そうなんですね。
2: でもあのポジティブだっていうことを皆さんに言われるんですけども、うん、2003年か4年ぐらいの時に、うん、うちのコーチからですね、栗山さんは類まれなるポジティブですねって、気がつかなかったんですかって言われて、僕ははっと気がついて、うん、あ、そうなんだ、類まれなるポジティブだったんだ俺はっていうのを再認識して、うん、もうそれをますます意識するようになりました。
0: あ、じゃ あ、 あのご本人としてはもうなんかそれがもう当たり前すぎちゃって、わざわざポジティブなんてことを意識するまでもなくみたいな感じ。
2: そうですね、いや普通にポジティブだと思ってたんですけど、そのそういう人もたくさんいるんですけども、はい、その中でももっとポジティブだっていうことに気づかされました、はい、
0: あの豊福さんも相当ポジティブな方なんですよね。
2: まあ、ですから話が合うんだと思うんですけど、
0: なんですけど、その豊福さんからまたこうやって栗山さんも今日加わってお話ししていると、またさらにこうポジティブなので、なんていうんですか、こう尋常じゃないポジティブさなのかなと、こう非日常のポジティブさだなというふうにはあの感じます、
1: はいはい、
0: なのであのこうやってお話ししながらですね、聞いてる皆さんにこの温度感だけでももうなんか伝わると嬉しいなと思うんですが、あのこうやってね、多分僕思うんですけど、こういうお話の内容だけではなくて、この温度がその栗山さんがこう率いるそのチームだとか、まあもちろんあのこう、まあ、リバティヒルグループも含めだと思うんですけど、やはり伝播していくんでしょうね。あの何を言うか、どんなノウハウかとか、なんかそういうことでもなんかすごく感じました。その栗山さんのこう温度感がこう波及していくし、であの温度感が高いので、その規模を広げても、あの普通だったらこう温度感の限界点が来るんだけど、相当高くいらっしゃるので、なんかこういろいろお仕事とか事業とか、あとはたまた今度は業界のことまで拡大しても、やはりこういったそのチャレンジするトライアンドエラーとかっていう温度感がなんか伝わるのかなっていうのを、今ちょっとのね、まあ短い時間でございますが、こう聞いてるだけでもあの感じます。はい、であのちょっとね、ここから少しあの私たち自身の立場で、せっかく栗山さんお越しになられたので伺いたいと思うんですが、私も豊福さんも小学生からテニスを始めた子供を持つ親なんですね、今は、お互いの長男は高校生になりまして、でその親として感じるのは、子供の技術よりもこの親の感情の揺れですよね。まあ子供にね、あの勝ってもらいたいとか、まあなんかこう強くなってもらいたいっていう、まあ気持ちのがあるゆえの感情の揺れなんですが、その栗山さんに伺いたいのが、そのテニスだけではなく、まあジュニアの育成とか、まあ子供の成長において、その親の感情とか心持ちとかが、まあそのどれほど影響していくのかとか、あとまあこの指導者としてのお考えとかあれば、それもぜひ、あの今日ラジオ聞いてらっしゃる方もね、子供たちは今学校行ってますから、その親

0: 親御さんたちは多く聞いてらっしゃるかと思うので、ちょっとその話も聞いてみたいかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: まあ、日頃からよく感じているのは、はい、コーチもなんですけれども、はい、親御さんの場合は特にその、うん、目先 の、 勝ち負けにこだわりすぎちゃうので、うん、どうしてもその近視眼的に勝ったら褒めてあげる、負けたら怒られるっていう風な感じで、子供さんの方から、うん、その勝ったら自分も褒めてもらうけど負けたら怒られるんで、その負けるのが怖いという、いうことがなってきちゃう可能性があるんですね。
0: うんうん、
1: なのでそうではなくて、むしろ今日はすごく頑張ったと、で今まで練習してきた成果が負けたけども出てきてちゃんと上達してるねっていうふうに接してあげるのと、うんうん、だいぶ違うんじゃないかなと思うんですね。
0: うんうん、
1: なのでチャレンジして失敗したんだとすれば、またチャレンジすればいいだけの試合で、今日負けても次の試合でまた勝てばいいわけ で、 でそれの繰り返しなので、その勝ち負けも大事なんですけれども、むしろその子供さん自身が非常にチャレンジしたか、一生懸命頑張ったかっていうところで評価してあげることの方が結果よりももっと大事な部分じゃないかなというふうに私は思ってます。
0: うん、確かにそうですよね。豊福さん、
2: はい、
0: この今の栗山さんのアドバイスなんですが、
2: はい、
0: 染みますね。
2: 染みますねそうなんですよね。本当に子供たちもそうだし、私たちもこうやってチャレンジしたのかとか、ちゃんと、うん、今ベストを尽くしたのかっていう問いかけにもなりますよね。
0: うんうん、はい、そうですよね。今のこのお話の中も、そのもちろんその結果もなんだけど、そのじゃあその間のそのプロセスのこと、うん、過程のことにやはりフォーカスを当てる。で、特に今日お話しした中で一貫してるかと思うんですけど、特に今度は子どもの育成とかってなると、今度はコーチもこう親もやはりそこの点にフォーカスを当ててあげないと、今度子供が板挟みになってっていう感じも出てきますよね。その結果とプロセスの板挟みというふうにも思いましたし、うん、ラジオを聞きの皆さんもちょっとね、今のそのチャレンジしたかどうか、うん、だからナイストライって言えるかどうかですよね。
1: そうですね。
0: あ、いや、とても勉強になります。でもこれとても大事なことだと思うんですよね。子どもたちにとっては、まあ、テニスを例にとると、その試合後のその声かけの一つで、またその次の1週間、次の試合まで、とてもそのやはり親とか大人の言葉の影響以外に子どもは大きく受けてますから、とてもそのかける言葉っていうのは意外に、うん、もちろん負けたら悔しいですよ、親だってね、うん、なんだけれども、でもとてもその本当は丁寧にこう言葉を使わなければいけないのかなっていうふうに思います。うん、でちょっと最後に親が整えるべきことについて、その自分自身の感情かもしれないかなというふうに思うんですが、こう親は、そういう親は自分にどんな言葉をかけたらいいんでしょうね。
1: 自分自身に。
0: そうそうそう。なかなかその親も、まあ、一人の人間だから、その子供の結果を見て少し感情のコントロールをしなきゃいけないと思うんですよね。やっぱ歯がゆい思いとかっていうのをこう抑えながら、やはりそこに、まあ、人間だからそこはあるかと思うんですが、どうなんでしょうね、そのあたりというのは。
1: はい、
0: ご意見があれば。はい、
1: 負けた、一生懸命やったんだけど結果的に負けは負けだっていう風に捉えちゃうとちょっとかわいそうで、
0: うんうん、
1: それで親も負けた瞬間はすごく悔しくて、でこの怒りをどこにぶつけたらいいんだっていうんで、それ子供に向いちゃうと、やはりコーチに向けられても困るんですけど、なかなか本人が頑張ったんだけど勝てなかったっていうことをですね、
0: うんうん、
1: そこをこうなんていうんですかね、ちょっと時間を少し置いて、
0: うんうん、
1: もっと冷静に考えて、もう一回その試合の中で自分のお子さんは どうだったのか、頑張ったのだ、頑張ってると思うんですね、うんうん、でも親から見ると歯がゆいところがいっぱい出てきて

0: して、うんうん、あそこでなんであんなミスをしたんだとかなんとかね、みんなただ子供のジュニアの選手はミスりたくてミスってるわけじゃない、それでも準備が足らなかったこともあるかも分かりませんけれども、うんうん、まあ、基本的にはみんなミスりたくてミスってるわけではないので、そのミスったことに対して怒っても何にも得るものはないので、うん、まあ、もうちょっと冷静に考えて、コーチもそうなんですけども、コーチはもちろん自分のお子さんではないので、もうちょっと冷静さは親御さんよりも多少あるのかなと思いますけれども、うん、その冷静にどういうふうに接したらその子のモチベーションを削らないで、ま、もっと次勝つためにどういうふうにすればよかったのかっていうことを前向きに考えられるような本人のモチベーションを考えて、で接してあげるっていうことが、うん、難しいかもしれませんけど、うんうん、そこが一つの解になると思います。
1: あ、なるほど。今の話どうでしょう、豊久さん。
2: いや本当その通りだなと思いながら、
1: うん、
2: 実際うちの子供たちもそうなんですけど、負けることもやっぱり多々あるじゃないですか、
1: うん、
2: その時に、まあ、ベースは栗山さんと一緒なんです。で負けた事実に関して、ただ事実は負けたんですけど、客観的に見ると、伸びるチャンスなんですね。あともう一個が、子供にしっかり伝えれるチャンスなんですね。そう、人生で子供たちが成功したりと成長して成功すればいいじゃないですか、
1: うん、
2: その、きっかけが多分テニスかもしれないです。だからそれを伝えれるチャンスだって私はいつも思って、
1: うん、
2: 確かになんかも感情が込み上げたりするんですよ。だけどこれは伝えれるチャンスだよなと、だから自分が今伝えれるベストな言葉で伝えれたらいいよなって、これ多分多くの親と一緒だと思います。それを、そこにフォーカスして私は伝えれるけど、ありがたい、子供がもう18歳、大学生になったら聞かないじゃないですか、けど今だったら聞いてくれる、うんうん、彼らが大人になった時に生かせるチャンスだと思って伝えようと思ってます、
1: うん、はい、ありがとうございます。本当に今日お二人からいただいた言葉というのは、テニスだけではなくてね、いろいろその子供が成長する上でいろんな道があると思います。例えば音楽の道に進まれてね、それを応援してる親御さんもいらっしゃるかもしれないし、いやもうねそのお勉強で、でやっぱりこう勉強頑張ってっていう人もいるかもしれない。でも全てにおいてこう言えることかなと思いましたし、とても今度はそれを見守っているのは指導者と、もう一人は子どもの場合だと親ですよね。なので、今豊久さんのじゃあそれをそういうふうに成長うまくいかないときは成長を見る、まあ、そこに振り向くチャンスっていうことと、あともう一つ栗山さんがその時じゃなくて一回ちょっと間を置く、時間を置くって言われたこと、当然ながらそのこう怒りとか興奮とかっていう感情は時間は解決してくれますよね。なのでとてもその大事なことかなと、ちょっと一呼吸を置いてからその子供にアドバイスする、子供と会話するっていうのは親においても同じかなというふうに思いました。ちょうどねこの番組この時間帯ね、親御さんの立場でね聞いてる方が多いと思いますので、とてもまあ私たち自身も親ですし、とても、いいアドバイスをいただいたかなと思います。まだまだいろいろお話を伺いたいんですが、ちょっと時間にも限りがございまして、今日はこのあたりでまたいろいろなテーマを変えて栗山さんにもお話しいただきたいかなと思います。はい、今日は栗山さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 豊久さんもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: レインボータウン FM 東京ラジオニュース第2週目のコーナー、言葉と感情の力でした。次回は来月の第2週の火曜日です。曲に行きましょう。ミセスグリーンアップルでゼイヤー。

0: 今日は早くもエンディングとなりました、栗山さん、豊福さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、ね、実はですね、栗山さんから、テニス大会のご案内いただきまして、このね、木場豊洲エリア近くなんですよ、この女子男女共催ですね、テニス大会の案内です。キヌジョ東京有明国際オープン2026ということで、もうすぐ近くです。6月9日から6月の14日ですね、会場は有明テニスの森公園ですね、すぐ近くです。入場は無料ということで、もう一度言いますね、キヌージョ東京有明国際オープン2026ということで、こちら、日本のテニス協会 ITF ですね、インターナショナルテニスファウンデーションですね、国際テニス連盟なんですが、こちらの国際大会、サーキット賞金総額 US ダラー1万5000ドルですか。
1: はい
0: ですね、この大会、この大会のね、ご案内をいただきました。ぜひね、あの近くの方、ね、有明で、その日本をね代表する選手たちの試合やっておりますので、ぜひこのお越しいただければと思います。また改めて、番組の公式 X などでも、ご紹介したいかなと思いますので、どうぞ、よろしくお願いします。何でもですね、このキヌージョ

0: というね、大会の冠についているのはこのキヌージョという女性向けのドライヤーのメーカーさん。
1: そうですね、ヘアドライヤー、
0: ヘアドライヤーですね、
1: はい、あとヘアアイロンですよね、
0: はい、ね、ローマ字で KINUJO キヌージョなんですけど、何でもあの女優の北川景子さんが、メインキャラクターになっているということで、なんかちょっとそれも魅力的なメジャー感がある大会ですね。あのこちらもどうぞよろしくお願いいたします。コメンテーターの豊福浩平さんにはまた来週の第2週火曜日にご登場いただきます。東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週火曜日のこの時間にお会いしましょう。引き続きレインボータウン FM をお聞きください。

0: 寺ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎、専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催、料金は 14,400 円、東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんにちは、ハローチューズデーリードナウの時間がやってまいりました。毎月第2火曜日と第4火曜日、夕方の5時からハローチューズデーのお時間はシャムロックホールディングス株式会社の番組で、お届けいたします。この番組のパーソナリティを務めます私安井勝正です。いつものようにですね、今日は隣にアシスタントの綾野さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、ということで、どうぞ最後までお付き合いください。この番組はですね、シャムロックホールディングス株式会社がプロデュース、YouTube にて番組の模様リアルタイムで配信しております。そちらも合わせてご視聴ください。内容はですね、リスナーの皆さんを幸せに導けていけるようなお手伝いをしたいということ、それ以外にはお金のスキル向上、成長しているビジネス、そして耳寄りな情報なんかをお届けできたらなということになってます。で、定期的にですね、ゲストさんも新たに、登場していただいてますんでね、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、ということで早速今日の1曲目をまずご紹介したいと思います。今日はですね、ミスターチルドレンのくるみを紹介したいと思います。どうぞ。

改めまして皆さんこんにちは、本日のハローチューデーはシャムロックホールディングス株式会社がリードナウをお届けしてまいります。はい、ということで、ここで少しだけねいつものようにご紹介をさせてください。パーソナリティを務めます私安井勝正と申します。出身はですね私三重県の津市というところに生まれ育ちました。1961年ということで、今年今現在ですね64です。この7月になりますと65になります。先月まではですね、現在のお住まいはというふうに聞かれると横浜というふうに答えてたんですけど、今回ですね1ヶ月ぐらい前に引っ越しまして、東京都大田区の方に今現在住んでおります。18歳から26歳まで、親父の経営する運送会社を長男坊として、勤めました。実は26歳に、違う夢を持ちましてね、父の後を継ぐということで頑張ってたんですけど、運送会社を退社して、独立を果たしました。その年が26歳でした。自分のやりたいことがあるから、親父頼むよということで独立した結果、これは西暦ですね、2004年、ちょうど26歳から17年かけて、導く成功仕事術という自分で自助伝の本を書くことに成功しました。まあ、結果的にですね大きな実績はその当初出ましてね、ただまあそれをなんとか人生足跡を残したいなということで、こういう本を自助伝を書いたということになります。中身はですね、難しいことは本当に伝えられません、もしくは難しいことは書いておりません。シンプルだからこそ皆さんチャレンジできるんですよということ、こんなメッセージが込められた自助伝になっております。なのでですね、今現在でも安井さんの好きな言葉は何ですかと聞かれると、好きな言葉は今でも導くという言葉を使います。日々ですねそんな言葉を胸に頑張っておりますということで、全国を講演で回ったりねコンサルティングで回ったりということで日々活動しております。そんな傍らねパーソナリティを務めさせていただいているということになります。さあ私の自己紹介はこれぐらいにしまして、この番組では皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしております。ご意見ご質問ご要望などありましたらどんどんお問い合わせください。お問い合わせ先 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp でメッセージお待ちしております。またですね YouTube リスラジからもお楽しみいただけますので、ぜひぜひ、ご覧ください。今日もですねここ東京、キバスタジオキーステーションに元気いっぱいお送りしてまいりたいと思います。ハローチューズデー最後までリードナウお付き合いください。この番組は

シャムロックホールディングス株式会社の提供でお送りしてまいります。はい、ということでここで2曲目をご紹介したいと思います。アーティスト名がミセスグリーンアップル、曲名が青と夏、どうぞ。

はい、ミセスグリーンアップルの青と夏をお聞きした、していただきました。はい、ということで、ここからですね、いつものようにゲストコーナーになります。スポンサーでもありますね、シャムロックホールディングス株式会社の代表取締役高

0: 上英二さんがまたまた来ていただいております。もうそれこそ、スポンサーをしていただきながらレギュラーであるという、はい、ということでゲストコーナーここからちょっと紹介したいと思いますね。いつも前回も、前回はですね、再生、幹細胞ですね、の話をしていただきました。流れからいきますと、高見さんにはスポンサーになっていただいてからいろんな JAL のテーマについて分かりやすく解説していただきました。前回はですね、暗号通貨のこともお話をしていただきました。その中で今回はですね、ブロックチェーンという、この内容について今日はこのテーマについてお話を分かりやすくちょっとお話をしていただきますんでね、リスナーの皆さんぜひぜひ一度聞いてみてください。そうしましたら改めまして本日のゲストをご紹介しましょう。シャムロックホールディングス株式会社代表取締役の高見英二社長です。本日よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、綾野さんも突っ込んでよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、これまではですね、金ゴールドはなぜ高騰しているのか、または金に関連する精錬ってどうなっているのということや、ファンドってよく聞くけど実のところどんなものなのというお金にまつわるテーマが非常に多かったということになります。そして先ほども少し紹介しました前回はガラッと変わって、幹細胞治療ということで、細胞の話をしていただいたり、研究の話もしていただいたり、もしくは歴史の話もしていただきました。そして、言葉で言うとエクソソームという言葉まで出てきてね、最先端医療の話をたくさんしていただきました。そして今日はまた、元へ戻りまして元へ戻りまして言い方変ですね。本日はですね、またお金にまつわること、暗号通貨または仮想通貨と呼ばれておりますが、その暗号通貨を支えているブロックチェーンが今日のテーマになります。ただ我々一般人がね、暗号通貨と聞くと暗号通貨イコールブロックチェーン、またはブロックチェーンと聞くと暗号通貨ということのイメージが強いと思うんですけども、何度も言うように今日は暗号通貨というよりもそれを支えてるね、このブロックチェーンが今後どういう展開になっていくのかというところで、お話をしていただきたいと思います。高見さんはですね、暗号通貨資産取引所大手の一社でもあったあの、DMM ビットコインの創業者でもあり、初代社長でもありましたというところから、社長すいませんが、はい、経験を通しながら、はい、ブロックチェーンについての細かい話、はい、分かりやすくお願いしたいと思います。はいはい、では自己紹介お願いします。
1: はい、今紹介いただきましたようにですね、はい、ファンド、についてとか、はい、あと仮想通貨周り、まあ、今で暗号資産と言われてるんですけどですね、はい、あと前回はですね、
0: う
1: ん、再生医療なんかも、お話しさせていただきましたけれどもですね、はい、まあ、全部ですね、うん、それは私の歩んできた、中のメインであるキャリアですね、うんうんうん、ファンドもファンド会社をですね、はい、経営していた経験があったりですね、うんうん、あと暗号資産については2015年にですね、はい、取引所、仮想通貨の取引所、当時仮想通貨なんて言われたんですけど
0: ですね、そうですね、はい、
1: 大手取引所を作って、うん、まあ、大手に仕立て上げたりですね、
0: はい、
1: あとは、前回の、再生医療についてはですね、うん、まあ、都内にですね、うん、クリニック、こちらを経営してですね、うん、そちらの、ね、再生医療を外を打ったりみたいなところだったり、はい、また今回はですね、うん、暗号資産、
0: はい、
1: これは今も繰り返しになるんですけれどもですね、はい、まだですね、暗号資産自体がですね、うん、これ歴史的に見てもですね、うん、まだ歴史が浅いんですけれどもですね、はい、まあ、一番有名な暗号資産ビットコイン
0: ですよね。
1: もうどなたも今ではですね、はい、聞いてると思う、もんですが、たかだかですね、うん、まだこのビットコイン、これ世に登場したっていうのはですね、
0: うん、
1: まだ2009年1月3日からって言われてるんでですね、はい、たかだか17年、はい、17年半ぐらい、そんな、歴史的なところ
0: できて17歳高校生ですね。
1: そう、まだまだそんなもんなんですね。はい、なのでですね、うん、まあ、私が取引所作ったのが2015年なんですけれどもですね、はい、まだ、今、1ビットコインというのはですね、うん、かなり、高騰してるんですけれども、うん、当時から比べるとその頃は確かですね、1ビットが、10万円しなかったという、
0: そうですね、
1: まあ、そういう記憶がありましてですね、はい、まあ一時期10万円近くなった時にですね、うん、私取引所を作る前だったと思うんですけれどもですね、はい、まあ、いろいろな、マウントボックスの事件とかですね、
0: ありました、ありました、
1: そんなのがあったりしてですね、また、 まあ、怪しいもんだみたいな

0: 感じでですね、はいはい、また下落してみてあったんですが、うん、まだその辺っていうのは充満しなかったというところでですね、うん
1: はい、
0: まあ今ではですね、暗号資産なんて、いう言い方になってますけど、
1: ね、変わりましたもんね、
0: もう今本当に市民権得てですね、うん、ビットコインなんかもですね、うん、アメリカでいうとですね、いろんな州でもですね、
1: はい、
0: 上場のですね、その投資信託組み入れられるなんていうところも出てきたりみたいなあるんですけど、うん、
1: ETF ってやつですね、
0: ETF ですね、
1: はいはい、
0: なんですけれどもですね、うん、もうそれも本当最近のことでしてですね、
1: そうですよね、う
0: んうんうん、まあ、当時はですね、仮想通貨なんつってですね、
1: はい、
0: もう、怪しいと、
1: 怪しい、
0: もう本当に怪しいもんだと、
1: 仮想ですもんね、
0: 仮想だと空気みたいなもんだと、
1: はいはい、
0: で私は当時ですね、うん、ファンド会社の社長もしておりましたんでですね、はい、よく金融庁というですね、うん、日本の金融当局ですね、
1: はい、
0: の担当官の方とですね、
1: はい、
0: よくまあお話をしながらですね、うん、まあ、最近のその、動向なんかですね、話をしている中でですね、その頃ってまだその金融庁の方もですね、うん、まだ本当よく分かってなくてですね、
1: そうでしょうね、
0: 仮想通貨ってなんだねっていう話でですね、うん、もう本当法定通貨以外はですね、まあ通貨というのはですね、まあ、金融庁の方も、管理している方も全くこう知識がなかったもんですからですね、
1: そうですね、うん、
0: でまあちょっとじゃあ、今度ね、お互いに勉強してきて、
1: うん、
0: でまあ、それで議論しましょうよみたいなですね、
1: うんうんうん、
0: ところで、その次にですね、まあ、2週間ぐらい経ってですね、うん、また担当官と話してる中でですね、
1: はい、
0: あれはまだよくわからないと、
1: お、
0: まあ、それもですね、やはり仮想通貨なんでですね、
1: はい、
0: 礎になっているものは何なんだと、
1: うんうんうん、
0: そもそも、まあ、通貨はですね、
1: はい、
0: 昔は金本位制だったもんですからですね、
1: ですよね、
0: はい、金という、まあ、ちゃんと価値のあるものをですね、礎としているもんなんだけれどもと、はい、まあ、ますますですね、金本位制じゃないにしてもですね、うん、その、延長線上で、普通の法定通貨ってあるんだけれども、
1: はい、
0: 仮想通貨ってなんだみたいなです ねところがあったりしてたんで、まあ、分かりやすくですね、
1: はい、
0: 私の方も、まあ、ある一定のコミュニティの中で、
1: うん、
0: やり取りする中で、
1: うん、
0: そこで、まあ、やり取りする中でどんどんどんどんこの、使う人が多くなってくるとですね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり需給の関係で、価値が上がってくるわけです、
1: そうですよね、はい、
0: だからそういうようなまあ、ものだというですね、うんうん、ことを言ってるとですね、まあ、まあまだその時もですね、たかだか10年ちょい前なんですけれどもですね、
1: はい、
0: 金融庁など、まあ、それって商店街にあるですね商品券みたいなもんなのかなみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、間違ってあながち間違ってはいないんだけど、そういう認識であったと、そんなような時代です。
1: 金融庁は金融庁で、わからないっていう時代がまずあったということ、
0: はい、
1: で僕がちょっと認識してるのは、
0: はい、
1: 例えば暗号通貨においてはトラブルがあったりするじゃないですか。
0: そうですね。
1: そうすると弁護士探すじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 弁護士探しても暗号通貨がわからないんです
0: よ。わからないですね。
1: そう。そして、トラブルが起こった時に警察に相談に行くと、警察がまずその暗号通貨もわからない。
0: そう、わからないです。
1: まあ、そんなことがね、2010年の後半ぐらいに、
0: はい、そうですね、
1: 結構テレビをにぎやかしたりしてね、
0: はい、
1: 事件があったりするじゃないですか。
0: そうですね。
1: あの時はなんかほとんどの方が分かってないっていう。
0: 分かってないです。
1: 言ってましたもんね。
0: そうです。
1: はい、
0: その時その時でやっぱり暗号資産もですね、いろいろなトラブルがあったり
1: ですね、そうですよね、
0: ようやく暗号資産がなんかこう、世に知られてきたらですね、うん、当時またICO なんてですね、
1: そうですね、
0: まあ、
1: ありましたね、
0: 勝手にまあ発行してってですね、
1: はい、
0: ほぼ、8割9割は詐欺だったというものもあったりですね、はい、うん、まあ、そういういろいろな、ところを、まあ、経過してですね、
1: はい、
0: まあ、ようやく今市民権を得てきたと、
1: ね、
0: いうところがありますと、
1: うん、
0: でまあ、当時まだですね、
1: うん、
0: 本当仮想通貨自体っていうのは理解されていなくてですね、うん、まあ、そういう時代であったもんですからですね、
1: はい、
0: まあ、みんなよくわからないものっていうのはやっぱり騙されやすい、怪しいっていう、
1: はい、
0: まあ、そういうところなんでですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういうところでもですね、まあ、金融庁と話してる中でですね、
1: はい、
0: まあ、自分の方がですね、
1: うん、
0: なんで取引所を作ろうかなというところに至ったかというとですね、
1: うん、はい、
0: ちょっと勉強すると、
1: うん、
0: その仕組みであるとかですね、
1: はいはいはい、
0: それ支えてる技術に非常にカルチャーショックを受けましてですね、
1: うん、なるほど、そこですね、
0: ここが、まあ、今日お話しするテーマのですね、
1: なるほど、
0: ブロックチェーンというところに、
1: うん、
0: なってくるんですが、やはりですね、
1: うん、
0: 当時ですね、もう2000年代初頭なんていうとですね、はい、まあ当時、流行った言葉とクライアントサーバーシステムなんつってですね、
1: なるほど、聞いたことあります、
0: はい、もう本当に名だたるですね、
1: はい、
0: そのコンピューターの、
1: うん、
0: データ、産業でですね、

0: はい、企業はですね、中央集権型でですね、
1: うん、あ、聞きますね、その
0: 話。巨大なですね、はい、サーバーをですね、中央にガンと置いてですね、
1: はいはいはい、
0: でそこにまあ、データを取りに行くと、
1: うんうんうん、
0: そこから派生してですね、
1: うん、
0: それはいわゆる常識というデータの管理として常識であった時代でしてですね、はいはいはい、
1: うんうん、

0: みたいなものがあったりっていうのは中央集権型ではあったんですけれども、うんうん、まあ、多分に漏れずですね、うん、データ管理もですね、うん、各、その企業、まあ、あの金融業界もそうなんです、中央集権の管理手法だったと、
1: はい、そうですね、
0: そういう中でですね、うんうん、私もあの金融庁の、その免許をもらったファンド会社やってるんでですね、うんうんうんうん、当然そのですね常識というのが、非常に身にすり込まれてたというところがあったんですが、はい、ほうほう、この今回のですね、はい、その、ブロックチェーン技術というところがですね、うん、全くこの自分の今までの常識、では考えられないですね、うんうん、中央集権型の管理ではなくてですね、うん、分散型であったという
1: って言いますよね、はい、まあ、聞きます。
0: この中央集権型の管理だとですね、はい、やはりあの、単純に考えてもですね、この攻めるところがハッカーからしてみてもですね、うんうん、攻撃するところがもうガンと見えている、
1: 見えてる、
0: はい、大きく見えていると、はい、だからあのそこを攻撃すれば、いいんだよねと、そしたらサーバーダウンしたりトラブル起こったりっていうところがあってですね、そしたらいかにその、ハッカーから遮断するかとか、うん、そっちのセキュリティがいっていたと、
1: はい、
0: まあ、そこがですね、いろいろなですねセキュリティのリスクっていうのがあったんですが、うん、この分散型でいうとですね、はい、その仕組み自体が不正が起こりづらいものという目から鱗のようなですね、うんうんうんうん、最初どういうものなのかというのを自分もあの、あまりですね、うん、まあ、あの理解できていなかったというところがあります。このブロックチェーン技術、今からで分散型って何っていうところなんですが、
1: うん、ですよね、
0: この技術があるもんですからですね、うんうん、まあ不正が事実上起こり得ないというように言われている仕組みとなってですね、はい、発展させていると言っても過言ではないと、うん、
1: はい、
0: まあ、この技術があったもんですからですね、非常に私も取引所というものを作ってですね、うん、はい、やっていこうというふうに思った次第ですね、
1: はい、こういう一つの流れの中で今世の中はなんかウェブ3、ウェブ 3.0 とかなんか、
0: はいはい、
1: 綾野さんも得意な分野ですね。
2: そう、
1: 隣の綾野さんは暗号通貨、ブロックチェーン得意なんで、
0: はい
1: はい、あの高見社長と同等ぐらいに会話できるという僕が聞いてる時ですけど、例えばね、ウェブ 1.0 だと、うん、アナログの携帯電話、
0: そうですね、
1: もしくはパソコンでホームページを見るだけ、これが例えばでいうと 1.0 だとしましょう。 2.0 だと Facebook が出てきたり YouTube が出てきたり LINE が出てきたり、はい、これが Web 2.0 というふうに言われてるんです。
0: まさに双方向ですね。
1: ね、
0: そうです、そうです。
1: で、今回世の中が Web 3、Web 3って結構言ってるんで、
0: はい、
1: 綾野さんも結構いいもんね、
2: はい、
1: Web 3って、
2: うんうん、
1: でこれこの中身がブロックチェーン化されてきてるということでいいんですかね。
0: いや、あのこれを支える技術がブロックチェーンということですね。
1: 支える技術がね、
0: はい、技術ですね、
1: 皆さん
0: 仕組みであるとか、そういうことですね。
1: そう、はい、その辺の技術をちょっと聞かせてください。どんな風に使われていくのか今後。
0: そうですね、
1: はい、
0: あのその前にですね、やっぱり、うん、ブロックチェーンって何っていうところでですね、
1: そうですね、まず、
0: はい、そうですね、まあ、あのブロックチェーンという言葉自体が、まあ、専門用語のような、
1: ね、初めての人が聞くと、ね、
0: はい、まあ、あの横文字なんで専門用語っぽく見えるんですが、うんうんうん、日本語で言うとですね、はい、まあ、先ほどお話したように分散型の取引台帳なんてよく言われてですね、
1: 難しい、
0: 言われてます、
1: はいはい、
0: でブロックチェーンって、まあ、ブロックという言葉とチェーンというですね、はい、2つの単語から構成されてるんですが、
1: そうですよね、
0: まあ、チェーンは普通の鎖ですね、つな、うんうん、がっている鎖と、うんうんうん、ブロックって何っていうことなんですが、
1: はい、
0: これは塊ということでですね、ほうほうほう、まあ、例えばですね、まあ、仮想通貨、暗号資産ですね、
1: はい、
0: 例えば A さんがですね、うん、B さんに1ビットコインを、送っていたとしますと、
1: はい、
0: するとですね、
1: うん、
0: まあ、A さんが B さんに1ビットコインを送ったという、うん、まあ、B さんは A さんから1ビットコインを受け取ったという、
1: はい、
0: これ取引なんですが、
1: うん、
0: この履歴ですね、
1: はい、履歴
0: でまた、専門用語出てくるんです。この一つの取引、
1: うん、
0: この一つの取引、これ履歴のことをですね、うん、トランザクションなんて、
1: はい、
0: 読みますと、
1: はい、
0: まあ、このトランザクションですね、一つの取引、うん、で、これがですね、例えばこの、一つ約10分間のですね、はい、単位というところでですね、うん、この一つ一つの取引、この うん、複数のですねトランザクション、うん、これを取引台帳にですね、
1: はい、
0: このトランザクションの塊としてですね、記録しますと。でその塊は、ブロックなんですね、はい、なので、うん、そのブロックをですね、鎖のようにですね、
1: 鎖のように
0: どんどんつないでいくと、
1: つないでいく、
0: はい、100番目の台帳の次101番目102番目とですね、はい、どんどんどんどんつないでいくと、
1: うんうん、
0: だからあの、ブロックを、つないでいくんで鎖状につないでいくんで、はい、ブロックチェーンと。
1: なるほど、
0: 用語的にはそういうことです。
1: 僕ね、解釈がこのブロックチェーンは、
0: はい、
1: あるところ

0: それでちょっと聞いたのは、ブロックっていうのは箱と、箱をイメージぐらいと、
1: はい、
0: 例えばみかん箱、
1: はい、
0: その中に情報を入れて、あ、いっぱいになったから次チェーンでつないでき、そして次の箱を作る、まあ、そんなことをね、
1: はい、
0: 言った人、例えていました。
1: あー、そうなんです
0: ね。ブロックって言うと、なんか、はい、ブロック塀が出てくるんですよ。
1: はいはい、なるほど。
0: ブロックを箱にすると、はい、一般人は分かりやすいから、
1: ね、あ、そうですね、
0: 箱がいっぱいになると、次、チェーンでつないで、つなぐんだよと、
1: はい、
0: もう一個箱出すんだよと。
1: はいはいはい、
0: すいません、はい、そんな感じです。
1: そうですね、箱があったらその次にですね、
0: そうそう、
1: 箱をどんどん横に並べてい
0: くという、そうそう、そんな感じ、
1: まあ、そういうようなことですね、
0: はい、僕聞いてます。
1: そうですね、はい、なのでどんどんどんどんその履歴をですね、うん、鎖をつないでいくかのごとく横に横につないでいくと、
0: つないでいく、そうなるとどうなるんですか、うん、これセキュリティ上なのかビジネス上なのか、どういうメリット、ね、デメリットが、
1: はい、それなんで、じゃあなんで不正が起こり、づらいのかと、うんうんうん、起こり得ないのかということなんですが、
0: はい、
1: まあ、10分約10分間に1つずつですね、はい、まあ、そういう履歴が、つないでいくわけなんですけれどもですね、うんうん、まあ、そこで誰かがですね、今までの中央集権型だと、その中央のサーバーにどうやって攻撃しよう、どういうふうに中に入って改ざんしようと、
0: はい、
1: まあ、そんなようなことをですね、目論むわけです、
0: うんうんうんうん、
1: ただこの場合分散型ということなんで、
0: はい、
1: 中央集権であるその中央のサーバーがないわけです、う
0: ん、ないね、はい、
1: ということは、これをですね、この箱のつながり、これを、みんな取引をしている人たちがみんなこれ公開されているんで、これを、みんなで管理する、みんなで見れるということなんですね、ということで、このトランザクションのブロック、これをですね、うん、どこかを書き換えて、ちょろっと書き換えてですね、はい、まあ、引っこ抜いたりですね、まあ、横から取ろうというようなことで不正を書き換えようとしてもですね、うん、そのどんどんつながっていっちゃってるんで、
0: はい、
1: 一つの箱に入っている一つの取引トランザクションをですね、例えば、書き換えようとしても、うん、そしたらその次にも次のみかん箱ができちゃってるわけですね、
0: はいはいはい、
1: なので次のみかん箱ね、当然前のみかん箱があって、次のみかん箱はつながって元となってるんで、うん、その前のみかん箱の中身を書き換えたら、こっちも書き換えなきゃいけないことになって、その時にはもうすでにもうどんどんどんどん次のつながっちゃっててですね、それも中央集権型だと、誰か一人とかですね、うん、どこか一つが、その管理をしてるんですが、うんうんうん、するとですね、みんなが管理をしているんで、
0: うん、
1: みんなが管理をしているのをそれぞれですね、改ざんして回るのはほぼ不可能なんでですね、うんうんうん、なのでまあ不正がほぼ起こりづらいというところがまず一つあります、う
0: ん、僕ねデータちょっと拾ったんですけど、
1: はい、
0: 今のこのブロックチェーンの状態でスーパーコンピューターでも解読できないというデータが出て、本当って書いてある、ネット上にスーパーコンピューターでも解読困難ですと書いてある今のブロックチェーン技術
1: うんうんうん
0: うん、それすごいよね、そういった意味じゃ。
1: そうですね、
0: うん、今世の中にスーパーコンピューターあるから、
1: はい、
0: 本当に破れたらスーパーコンピューターがみんな破壊してしまうもんね、盗んでしまうもんね、
1: そうですね、
0: それができないっていうのが特徴ですよね、これね。
1: そう、まあ、だからどんどんどんどんもう、うん、それをもとにどんどん新しいものが、うん、みかん箱はどんどんできていくんで、
0: はい、
1: そういう仕組み的にまずは、仕組み的なものから言うと仕組み的に改ざんしづらいというですね、
0: ね、
1: ところがありますね、
0: はいはいはい、
1: あとはみんなで監視し合っているというですね、
0: うんうんうんうん、
1: またこれがまあ、ビットコインなんか大きなですね、利用者が人数多くなってくるとですね、ほぼどんだけの人数がですね、うん、この、データを見てるか、管理し合ってるかって分からない、
0: うん
1: まあ、ほぼ不可能に近いよねっていうのが一つありますと。でもう一つですね、
0: はい、
1: やっぱり専門的なところもう一つ、だけ言うとですね、うん、この全ての取引をですね台帳、この分散型台帳にですね、どんどん書き込んで記録していく際にですね、うんうん、このブロックのデータがですね、
0: うん、
1: この正しいかどうかっていうのをですね、うん、この検証コードっていうのを組み込んでいくんですね。
0: なるほど。
1: これは専門用語でハッシュ値なんていうんですね、
0: はいはい、ハッシュ、これハッシュって、
1: ね、ハッシュですね。
0: なるほど。
1: でこのハッシュの値がですね、うん、ブロックの中のですね、一つが少しでも変わったらですね、実は大きく変わっちゃうというですね、
0: うん、なるほど、
1: そういうような性質を持っていると簡単に言うとですね、うんうん、あとはまあブロックチェーンでいうとですね、
0: うん、
1: まあ、それが、まあ、見たことは分かる人は64桁あると、
0: はいはい、
1: とかあるんですが、
0: 聞いたことある。
1: そうなんですね、はい、これは、まあ、16進数であったりってするんですが、うん、これをですね誰かが改ざんして偶然同じハッシュになるってことはまずですね大変な偶然ではありえないというですね、事実上ありえないというところで、まあ、安心安全というような技術で不正が起こりづらいと言われているものなんですね。なんか
0: 改ざんができないっていうこと、改ざんは不可能っていうことですね。
1: そう、事実上不可能とは言われてます
0: と。おー、そうですよね。まあ、それはよく聞いたりします。
1: まあ、今後いろいろですね、うん、まあ、そういう技術も発展

0: していこうとは思うんですが、うん、今のところは、まあ起こりづらい、起こり得ないとされているという記述
1: であるんですね。デジタル上の刻印というふうに書いてあります。
0: あ、そうですね、
1: デジタル上の刻印を押すと、それを改ざんすること、変えることはできない、そんなようなイメージですって書いてありますけどね。
0: はいはい、そうですね、
1: まさしく、うん、勉強していくとよくわかります、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、はい、で、どんな分野に活用できそうな感じですか、こう暗号通貨だけではなくて。
0: そうですね、もともとはこのブロックチェーン技術っていうのがですね、はい、まあ、あの暗号資産、を、まあ、あの支えている技術なんですが、うん、実はあのその不正が起こりづらいですね、うん、改ざんがしづらいっていうような技術でいうとですね、はい、やっぱりあの取引の履歴、そういうところが、改ざんしづらいという、はい、ただそれを、どんどん歴史的に取引の履歴を積み上げていくと、そういう業界に、まあ、うん、あの観点で言うとですね、うん、ピンとくるのかなと。
1: そうだよね、
0: これがあの、例えばですね、いろんな不動産とかの登記情報とかですね、ピンとくるかなと。まあ今ではですね、
1: はい、
0: 各法務局なんかでですね、今はこの土地、建物、
1: はい、
0: 誰が所有しているのかっていうところがですね、はい、うん、まああの、誰でも、登記簿謄本なんかを取ったらですね、わ、うん、かるわけです。
1: そうですね。
0: で、ただそれをですね、売買すると一つのその取引の履歴があって、うん、で今はそれが、じゃあ誰の持ち物になりましたよ、いつにっていうところが、うん、出てくるわけです。
1: ああ、ブロックチェーン上で確認ができるってこと。
0: いや、それが今ブロックチェーンではなくて、
1: うん、あ、出ない、
0: 今アナログで法務局が管理してるんです。
1: はいはい、そうだよね、法務局って
0: 確認する、そうです、確認するんです、うん、
1: なるほど、
0: 誰から誰になったの、誰か、じゃあ今、誰が持ってんのっていうところ確認するわけです。
1: はいはいはいはい。
0: ただそれが、うん、取引履歴というところで言って、うん、あとは改ざんをできないと、
1: うんうんうん、
0: まあ、最近でもですね、よくあの流行った地面師みたいなですね、うん、事件であるとかっていう、
1: うん、不動産だとそうですね、
0: 不動産だとそういう、あれアナログというか、そういう昔ながらのものなんで、結構そういうことがですね、うん、起こり得るというようなことがあるんで、まあ、例えばそういうですね、所有権等本、を取得してっていうところからですね、うん、そういう、技術を取り入れることによってですね、うん、管理することによって不正とか犯罪っていうのは起こりづらくなるんじゃないかなと言われているのと、もう一つはですね、やっぱり契約がですね、
1: はい、
0: そういう技術を、使うことによってどんどんスピーディーになってくると、
1: うん、
0: 本当にですね、私もですね、まあ、以前あの不動産を、売ったこともありますし、買ったこともあるんですけれどもですね、うん、非常にあの、煩雑です、
1: うん、
0: もう本当に、一つの取引をするのにもですね、うん、非常に時間もかかるしですね、うん、はいはい、本当にあの、司法書士さんなんかをですね、うん、入れても結構時間かかったりしちゃった、本当にもう面倒です、
1: うんうんうん、
0: ということがあるんですが、うん、契約がですね、
1: はい、
0: あのやはりスピーディーになってくる、
1: そうですよね、
0: そういうところがあるんでですね、
1: うんうん、
0: まあ、あとはですね、
1: うん、
0: まあ、あのいい悪い別にしてもですね、将来的にはですね、やはりその不動産、
1: はい、
0: これをですね、まあ、あのトークン化するなんていうこともできてきてですね、うん、流動性を高めていく、
1: はい、
0: そんなことも可能になっていくのかなという、
1: なるほど、
0: 不動産一つとってもそういうようなですね、う
1: ん、なるほど、
0: 利用の仕方があるのかなというようなことはあります。
1: それ以外には使える用途は、 僕はちょっと調べるとね、
0: はい、
1: 食の関連のところにブロックチェーン使えるとか、
0: 食って食べる食ですかね、
1: 食べる食ですね、どこのスーパーさんで、
2: うん、
0: サプライチェーンとかもそうですしね、
1: うん、そうなんだ、やっぱり、うん、あるんだよね、そういうのね、
0: あります、あります、
1: なるほど、
0: やはりですね、うん、トレーサビリティっていうところが食では非常に今ですね、はい、もう皆さん、本当に敏感になってましてですね、
1: はいはい、
0: 本当に生産者誰なの、
1: そうそうそうそうそう、
0: いつ本当にこれは作られたの、
1: 女性ってこの裏見ますもんね、これね、
0: そう、裏を見まして
1: ですね、見てる人多いですよね、スーパーに行くと、
0: これは本当に国産なのかどこなのか、そういうのこだわらない人はいいんですけれども、
1: う
0: ん、ちゃんとそれが、そういう、もう生産者誰っていうところから、
1: はい、
0: ちゃんとそういうチェーンに乗ってきてっていうのなのかなっていうところが、うんうんうん、今までもやはりですね、不正が起こりうるわけです。
1: そうですよね。
0: 偽装があったとかですね、
1: うんうんうんうん、
0: それも不正が起こりづらくなるというですね、
1: はい、
0: そういう面で職も
1: 必要ですね、
0: 職も必要になって
1: ですよ、ね、でもう一つあります、ここクリエイターの応援っていうふうに書いてあるデジタル画像や音楽、
0: はい、
1: 本物の証明がつくということでアーティストにとっては夢のような話ですっていうふうに一応書いてあるんですよ、
0: はい、
1: この辺はどうです、確かにそうですよね、デジタル画像作ったけどコピーされるんだって今まで
0: の、いや、そうです、そうです、
1: CD でも一緒ですよね、
0: いや、全部そうなんでですね、
1: ね、そういうのみんな書いてあります、
0: やはりそれ2つ観点があって、うん、1つは著作権の保護というところとですね、
1: はい、そうですよね、
0: そこで、まあ、あの誰がさっきの食のトレーサビリティと一緒で、
1: うんうん、
0: 本当にあの誰がこれを本当に作ったのかと、
1: はい、
0: 言うと、どうやら管理されている

0: ているのかっていうところが、うん、まあブロックチェーンの技術を使うっていうところが一つありますというところと、もう一つはそのコピーしづらいというところとですね、以前もこの番組でですね、
1: はい、
0: お話した NFT ですね。
1: NFT ね、はいはいはい、
0: でそこにも通じてくるところがあって、
1: そうですね、これデジタル画像とか音楽っていうのは NFT で活用できるんです
0: ね。そうですね、もともとはその、デジタルアートなんかをですね、うん、そのブロックチェーン技術使ってですね、うん、NFT 化してっていうところが、はい、利用されていたというところがあるんでですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱりそういう面でも、まあまあ、
1: なんかもう当たり前になりつつありますよね、うん、僕らなんかそういう情報がいっぱい入ってくるんで、
0: そうですね、
2: なんかトレードマークとかコピーライトとかの申請をするというよりも、うん、もう NFT 化して、うん、でも先に作ってしまってますよとか、まあ、いつ作ったっていうのが証明されるっていうのも、
1: 企業のロゴマークとかまた違うの、そうそう、ね、あれは企業のロゴマークをブロックチェーン化するとか、そんなのは関係ないか、盗まれないか
2: 関係ですね、まあ、でもデザインとしては
0: デザインとしてそうですよね、まあ、類似されるのデザインと真似されるもありますし、
1: あとはこうレンタカー、うん、車関係ってどうなんですか。
0: いや車関係もそうですね、
1: そうですね、
0: そうです、うん、車もそうですね、
1: 不動産、それとか食、
0: うん、食もそうですね、
1: クリエイト、
0: うん、そうクリエイト、
2: あとは医療系とかも、
0: 医療系もそう、医療系もそうですね、
1: なるほど、はい、
2: 医療系だとワクチンの物流とかで、うん、生産者から、まあ、大手企業で、はいはい、そこから小売りになっていくので、う
1: ん、さすが海外で暮らす綾野さん詳しい。
0: そうですね、
2: うん、やっぱりこう、ダメになった商品っていうのもちゃんと記録したり、うんうんうん、
1: なるほど、
2: やっぱ、まあ医療なので、はい、高い、はい、お高いものでもあるので、うんうん、お医者さんに入った時に、小売とかホールセールのところで、うんうん、何かしらその、まあ、偽造があったりとか、うんうん、そういうのがないように、はい、そのトランザクションのコードとかを確認できるようにするとか、
1: はい
2: はい、
1: なるほど、
2: うん、お医者さんが生産の生産された会社から信頼、できる、うん、提供を受けられるっていうところが、うん、一つの特典。
1: なるほど、
0: そうですね、
1: だから中央集権のブロックチェーンの仕組みっていうのもあるんですよね。なんて言ったらいいの、日本の暗号とかの取引所でいうと、はい、中央集権型のブロックチェーン化されてる仕組みが我々素人から見るとあるんですけど、それと分散型、
0: うん、ブロックチェーンもですね、パブリック型とですね、うん、コンソーシアム型とですね、3つあってですね、あとはその今言ったですね、うん、中央集権型というかですね、そのまあ、なんていうのかな、個人型のリップルみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういうのと、3つあってですね、
1: なるほどなるほど、
0: まあほとんどがですね、うん、ブロックチェーンというと、まあ、代名詞のようにですね、
1: うん、
0: 分散型に紐づいてい
1: て、
0: ビットコインとかですね、
1: 強いです、はい、
0: まあ、そういうイメージがあるんですけれどもですね、うん、まあ、ただいろいろな、まあブロックチェーンの技術っていうのが使われているっていうですね、その特性特性によってですね、うん、使い道が非常にあるというですね、
1: うん、
0: そういうものかなというところがありますというところですね、
1: はい、そろそろちょっと時間もね迫ってきましたんであれなんですけど、とにかく分散型ブロックチェーン自体がズルができない仕組み、
0: そうですね、
1: 世界共通であるということ、はい、これね面白いこと書いてあるんですけど、これそれこそ分散型のこのデジタル、おテント様が見てる、みんなでこう悪さをしないように管理者がいなくてもみんなで自立した形で、はい、成り立ってるんですよということが書いてあります、
0: はい、
1: で最後にね社長、
0: はい、
1: その分散型もしくはブロックチェーンが今後、
0: はい、
1: 5年後10年後どういうふうなふうに変わっていくのか、なんかその辺のことも最後ちょっとまとめて聞けたら嬉しいなと、
0: はいはい、
1: なんか聞いてると、ね、一般人が聞くと、はい、魔法のような、はい、まだほわっとしたような感じで、
0: はい、
1: どこにブロックチェーンが使われてるか分かんないじゃないですか、
0: はい、そうですね、
1: 実際5年後10年後ってどうなるんですかね、これが我々一般人にどう浸透してくるんでしょう、うん、
0: やはりですね、うん、その支えてる技術っていうのはですね、うん、なかなか目に見えるような形でですね、
1: そうだね、
0: 出てきてないんで分かりづらいんですが、ね、それは AI も一緒でですね、
1: はい、
0: 仕組みっていうのは AI って皆さん言うけれどもですね、うん、それは表面上のですね AI 技術を使って、何かを作るとかですね、うん、いうところで、これも一緒でブロックチェーンの技術が実は下にあってですね、
1: あ AI ってブロックチェーンになってんの、
0: いやブロックチェーンではないんですがです
1: ね、まだないんだ、
0: そうですね、
2: AI で処理したりとか
0: 処理したりとか、
2: うん、データが多いので、
0: はい、
1: あそういう意味ね、
0: それでもというところがあってですね、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: なのでそういうですね、今後本当にこう、当たり前になっていくですね、うんうん、 本当でも5年後10

0: 10年後っていうのはですね、うん、5年前どうだったかと
1: 確かに
0: いうところでですね、スマートフォンもいつ出てきたのっていうところですね。
1: あの僕ガラケーの時に、はい、ビットコインっていうのがあるんだよって聞いた時に、はい、意味が分かんないもんね。
0: そうだと思います、ね、
1: どこで何をしてどうやってお金に換えるのって暗号通貨の時ね、はいは
0: い、そうですね。
1: でそれが今ブロックチェーンって言葉が出てきて、はい、一般の人たちに浸透しつつあるじゃないですか。
0: そうです、そうです。
1: それはどこで使われてるの、はい、って言うけど、はい、結構皆さんどっかで携わってる可能性があるということだもんね。
0: もうこれからはですね、もう本当にあの当たり前にですね、
1: そうですよね、
0: ある技術でやってですね、はい、でただまあ、あのこういうですね、私は一つ取引所を作った時にですね、うん、根本的にこう中央集権からこの分散型っていうですね、はい、これは一つのですね、本当にあの技術を革新するですね、うん、革命みたいなもんかなっていうのを思ったんですね。
1: 革命ですよね、言葉はね。
0: そうなんですね。
1: なるほど。
0: だそれがまあ今ある AI 技術とかも含めてですね、はい、いろんな分野でですね、うん、まあ、あのそこにでも紐づくのが、はい、さっき言ったみたいにですね、うん、食であるとかです、医療であるとか、
1: はい、
0: そういう、自分の大事な不動産のですね、うん、そういうもの、資産化されたものとかですね、うん、そういうものを安心安全というですね、
1: はい、
0: ところに、どういうふうに担保していくかっていうところに発展していくのかなというところがあるんで、
1: 我々一般人が今ね、皆さんあのリスナーの皆さん聞いていただいて、うん、まあ、便利さの追求というところもいいんでしょうけど、うん、あとは安心ですよね。
0: そう、安心なところが、
1: ね、
0: 安心に全てつながっていくのかなと。
1: その安心がこう我々一般人がどんどん深掘りしていって理解ができたら、
0: はい、
1: ワクワクして世の中を見れますもんね。
0: そうそうそうですね。
1: 嘘偽りがなくなるというイメージですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですそうです、
1: ね、はい、これも非常にこう社会性があるような本当に、私も気がしてます。一応勉強もしてるんでね。
0: そうですね。
1: さすがにプロ2人目の前にすると聞く側に回るしかないので、はい、はい、
0: なのでさっきの契約のところでも言ってもですね、はい、うん、あの今後あのまた機会を、
1: そうですね、また次回、ね、ちょっと時間もそろそろ来ましたんでね、
0: あの話を、
1: はい、スポンサーの、はい、シャムロックホールディングスの代表取締役高見英二さんに今日はテーマがね、はい、暗号通貨だけではなくてブロックチェーンについてという話をちょっとしていただきました。我々将来、こういうブロックチェーン技術を使うことによって全て医療にしても食にしても、まあ経済に関わってくる全てに対してこのブロックチェーンが使われてね、はい、みんなが安心して、暮らしていけるような、世界になればいいなと、まあ、そんなことを願って今日は社長、はいはい、時間も来ましたんでこの辺で、はい、終了したいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで、ここからは3曲目ですね、紹介したいと思います。隣にですね綾野さんいますけど今日のアーティスト3曲最後目はい、宇多田ヒカルちょっと似てるんですねはい、曲名あなたをお聴きください。どうぞ。

0: はい、宇多田ヒカルのあなたをお届けしました。はい、ということで時間も来ましたんでね、この辺で終了したいと思います。本日のゲストはシャブンロックホールディングス株式会社、高見英治社長でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、皆様ハローチューでリードナウはいかがだったでしょうか。皆様のメッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp までお送りください。次回の放送は、今月ですね、第4火曜日の5月26日、夕方の5時からの放送となります。ここ東京キバスタジオから生放送でお届けしてまいります。ハローチューズリードナウ、お相手は安井勝正でした。リスナーの皆さん、そして綾乃さん、シャムロックホールディングス社長の高見英治社長、ありがとうございました。ではバイバイ。この番組はシャムロックホールディングスの提供でお送りいたしました。バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。
4: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
3: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
4: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

時刻は6時2分を回りました。こんにちは、松本美奈子です。松本美奈子のビューティフルデイズ、今日も元気にそして楽しくお届けいたします。さあ5月もね、半ばにもうなりますね。今日は12日ですもんね。ねえ、すごいですね。あっという間ですね、5月もね。いやー、だんだん暑くなりましたね。

本当になんだかムシムシするというか、日中はもうだって今日も天気予報で天達さんがそろそろエアコンのね確認をちゃんとしておきましょうなんて言ってましたよ。だってねもうだっていつ今週の半ば過ぎ何日か日曜日にはね最高気温28度になるんですって。だからもう今のうちにエアコンがちゃんと動くのかどうか、もしねお掃除が必要であれば今のうちにしておかないと天達さんのうちのエアコンがなんかガガガガガガって昨日ね動かしてみたら音がしたから、いや今日は帰ったら確認しないとななんて言ってたので、私もあそうだ私もやらなきゃ、皆さんもぜひこの日曜日のこの暑さに向けてちゃんとエアコンの確認してください。もしねホコリが溜まってたりとかしたらお掃除をしたりとかねしないといけないですね。いざ使うときにね使えないって大変ですよね。このきっと暑いと思いますので今のうちに皆さんね準備しておきましょうね。あとやっぱり大事なのは本当に汗をかく体にしっかりしとかないといけないということですね。もう本当にだって汗かくじゃないですか。私すごいんですよ、ちょっと動くと何なんですかね、体も汗かくんですけどこのね髪の毛の後ろのところ、まあ、短いから余計にこの髪の毛の後ろのところが汗で濡れてしまって、あすっごい汗かいてるしみたいな。だけど本当にここ数日でそんな感じなので、やっぱり私もまだ汗かくのに慣れてないからね、いきなりそんな汗のかき方をしてて、いややっぱり本当にね少しずつ汗かいても大丈夫な体にしておかなくちゃいけないんだなと思ってなんとなく動くようにしているんですけれども、まあ、28日のねあ28 20… あじゃあごめんなさい、17日日曜日の最高気温28度というのがなんだか考えると怖いな、どんな暑さなの、今日が だいたい23度とか24度ぐらいなのかな、ね、そうするとかなり暑くなりますよね。でこの時期運動会とかもね、小学校の運動会とか中学の運動会ね、来週、今週の土日とかね来週の土日あたり多いんじゃないかなと思いますので、まあ、お子さんたちもそうなんですけど私たち大人見る側もねしっかり体作りしておかないと自分の方がね熱中症で倒れたりとかすると思うので、皆さんねしっかり体調管理していきましょう。さあ今日はね5月12日ということで、今日は皆さんナイチンゲールの日ということなんですね。フローレンスナイチンゲールの誕生日ということで、まあ、今日国際看護師協会が国際看護師の日ということで、5月12日に定めたということなんですけれども、日本では1990年に厚生省が看護の日と制定したということなんですけれどもね、看護師さんってなんかやっぱり白衣の天使ってよく言うじゃないですか。私2月と3月ねちょっと長く入院したでしょ、やっぱり本当に白衣の天使ってもうそのものだなって思ったんですよ。もう本当にもう全部面倒を見てもらっちゃうじゃないけどもう甘えちゃうみたいな感じだったんですけれどもね。で私まあ、きっと話したと思うんですけど、ナースステーション入院した部屋がねナースステーションのもう本当に真ん前だったんですよ。なのでその看護師さんたちがこう忙しく動いてる姿もよく見えるし、あとあのモニターの音っていうんですか、いっぱいいろんな音がするんですよ。で、そのいろんな音がねとにかくずっと聞こえている。まあ、心電図のモニターのアラームもそうなんですけど、あの心拍数とかね患者さんの心拍数とかそういった音がちょっともう基準から外れちゃったりとかするとまたピーピーっていうね別な音が鳴ったりとか、あと点滴がね終わったりとかチューブ点滴のチューブが折れちゃったりこう折れ曲がっちゃったりとかしても音が鳴るし、あとナースコールの音はね

まあ、もちろん何かね、用があって看護師さん呼びたい時なんかピンポーンっていうのをこう、ね、ベッドのところに、ね、ついてるのを押したりとかするんですけれども、あとは看護師さんってこう病室を回ってる時に PHS を持ってるんですよ。なのでしょっちゅうこうね電話がかかってきてっていう感じで、看護師さん同士がお話ししたりとか先生からかかってきたりとかって、とにかく患者さんのところに病室にね来てる時でも忙しいのにさらに電話があってこうメモを取ったりとか、もう本当に本当に忙しいんだな。だからもう本当に用がある時以外は呼んじゃいけないぐらいな、そんな自分でできることは自分でしようみたいなね、そんな感じで電話がかかってくるみたいな、もう本当に忙しい、いや本当にもうね大変なお仕事だなってねもう思いましたよね。だから私ね、実はその中学生高校生の頃か、うちの母が私を看護師にしたくてしたくてしょうがなくて、もう看護学校へ行きなさい、看護師になりなさいみたいなね、そんな感じだったんですよ。でその頃の私っていうのは、いやいやとんでもない、そんな私にはできないできないなんて言ってたんですけど、いざその看護師さんの仕事を見たら、いや看護師さんの仕事ってなんか素晴らしいし、なんであの時に学校に行かなかったんだろうって思った時もあったんですよね。だけどいやでも大変な仕事だなって今回ね入院してみてよく分かったんですけど、本当にいや感謝だな、看護師さんたちがいてくれたから今こんなに元気になったんだなっていうね、そんな感じがしますね。もうだから本当に感謝感謝、今日はねナイチンゲールの日ということで看護師さんに私も感謝したいなって思っています。さあそれではここで一曲お聴きください。今日はミセスグリーンアップルのゲッセラセラを聴いていただきます。

はい、ミセスグリーンアップルのゲッセラセラを聴いていただきました。なんかねごめんね、今日ね歌いたい気分で、とっても自分が歌いたい気分で、曲紹介でねそのこの部分を歌わせていただきました。で、あやだ私この曲好きなのにやめてよって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、歌いたかったのごめんね。さあそれではここで、メッセージ熱狂いただいております。紹介していきましょう。ラジオネームゆうちんさん、みなこさんこんばんは。こんばんは。成城石井の餃子の皮美味しかったですか。みなこさん成城石井の餃子の皮探してたんですね。成城石井で餃子の皮が売ってるの知らなかった。見たことなかったです。他のお店の皮とは違うのかな。みなこさんに感想を聞いてから私も買ってみます。よろしくお願いします。今日も生放送で

で美奈子さんの声が聞けるの楽しみにしていますということでありがとうございます。そうなのよ、私ね成城石井の餃子の皮をずっと探してたんですよ。でもね探しててこう見てるお店がどっこもなくて、まずねどこにその皮が置いてあるのかっていうのが分からなくて、全部あのお店に行くと端から端まで見たんですけどどっこもなくて、だいたいスーパーに行くと肉の近く、ひき肉の上あたり、一番上に春巻きの皮と餃子の皮ってだいたい一緒にあるんですよ。だけど成城石井はちょっとわからないと思って隅から隅まで全部見たんですけどどのお店もなくて、木場の成城石井に行ったんですよ。どうせないだろうなと思って一回隅から隅まで見て、やっぱりないじゃんと思って、いやいやいもう一回だけちょっと逆回りで見てみようと思って見たらあったんですよ。ね、先々週に2つあったんですね。で 1つの包みに30枚って書いてあるんですけど実は35枚入ってるんですよ。びっくりしちゃって、30枚だと思ってたからやったよかったじゃんいっぱい食べれるじゃんみたいな感じで、で先週いよいよ買ったんですね。っていうのは先々週30枚入りを2つ買おうと思ったんですけど実はないと思ってたから、成城石井にその皮がね、だから違う献立を考えててもう肉とか皮あの買っちゃってたんですよ。だからダメだと思って買わなくて、先週見たら30枚だけあったので買ってうちでやってみたら35枚本当に入ってると思って35個作りました。いやちょっと物足りなかったんですけどね、また今日はちょっとまたね明日違うメニューなのでまた来週買って帰ろうかなと思って、それがねこの皮すごく伸びるんですよ。で私皮にいっぱい具を入れたいタイプで、でこの成城石井の餃子の皮は切れないです、伸びます、もちもちしてます、すっごい美味しいです。なのでぜひぜひ成城石井の餃子の皮使ってみてください、おすすめします。ユージンさんね見つけて買ってみてください、美味しいです。また感想お待ちしております。ユージンさんメッセージありがとうございます。さあ続きましてラジオネームマミさん、こんにちは美奈子さん、こんにちは美奈子さん、先週のロック T シャツ良かったです。 T シャツの色もロゴのキラキラもおしゃれでバッチリでした。これからはいよいよ T シャツの時期ですね。美奈子さんが着る T シャツ楽しみにしています、今日は T シャツかな、なんだろうということで、今日も T シャツですなんかね暑くてなんかねで T シャツ好きだから、いやもう今日も T シャツって言って、今日の T シャツね実はちょっとよく見えないね、これねあれなの ET の T シャツなの今日は、あの後ろにもロゴが入ってるんだけど今日は ET の T シャツを着たい気分だったので、いや今日も T シャツで行こうって、今日も T シャツかなってぴったり、そうそうそう今日も T シャツなのねえ、そうそうマミさん楽しみにしていてくれるのねありがとう。また T シャツはこれからもう出番ですからしょっちゅう着ますね。なのでどんな T シャツを着るかどんな色を着るのか楽しみにしていただけると嬉しいかなね、ちょっとそんなのも着るのっていうのも多分着てくると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、まみさんメッセージありがとうございます。さあ時刻は6時17分を回りました。そろそろお別れの時間です。この後は林田正樹さんの大江戸ワイドスーパーイブニングでお楽しみください。それでは今週もビューティフルな毎日でありますように。お相手は松本美奈子でした。

0: 箱にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
3: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM。88.5 Rainbow Town FM。

88.5 Rainbow Town FM Super

5月12日火曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。周波数は 88.5MHz、 レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーエブニングです。こんばんは、こんばんはっていう感じのお天気、明るさですけれども、ご機嫌いかがでしょうか。林田雅樹です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。いやでも本当に夏ですかっていうね感じはありますけど、なんかこう夕方4時ぐらいからの気温が私は一番好きっていう感じですね。4時5時ぐらい、ちょっと油断するとね6時以降

ちょっと寒さを感じるね、寒さを感じるか、かなっていう感じもするので、肌寒くなってきて、ちょっと危ないぞって、体調悪くしちゃうぞっていうね、感じもしますし、なんかこう、夏掛けの布団に変えたけど、まだちょっと寒いよね、明け方みたいなね、方もいらっしゃるようなので、ね、ほんとこの時期は調節が難しい時期かな、なんていうふうに思っておりますが、皆様体調の方はいかがでしょうかね。ちょっと前までまたコロナだったりとかね、あと体調不良の方が続出っていう感じですけど、最近は落ち着いてきたのかな、なんていうふうに思います。オープニングにメッセージをご紹介いたしましょう。ラジオネームがドクターライさんです。ありがとうございます。ハイチャさん、こんばんは。さてさて、先日北陸旅行ということで金沢に行ってきました。そこで食べた金沢おでんには車麩が入っていたのですが、出汁が染みていてお酒が進みました。一般的なおでんの季節ではないですが、林田さんはおでんの具では何が好きですか？変わったおでんの具を知っていたら教えてくださいな、といただきました。ありがとうございます。なんかこれは私の個人的な見解なのであれなんですけど、おでんは何なんでしょうっていうのが私のずっとこう幼少期からの問いであって、おでんはなんかこうおかず、私の中でのイメージ、おかずなのか説みたいなのもあって、おでんはなんか私昔からね、こうおでんというこう食べ物に関してなんかちょっとその立ち位置のわからなさ加減に戸惑いを続けているっていう感じはするんですよね。だからお夕飯とかにこう出てきて、家実家でお夕飯に出てきても、なこれはおかずなのかみたいな、ご飯でこれはご飯をこれで食べるのかみたいなね、ところもなんかあったりして、なんかこう馴染みもちろんね食べますけど、そんなにこう馴染みがないというか、そうなんですよね。だからコンビニエンスストアとかでこうおでん売ってるじゃないですか。あれ、私ね、買ったことないんですよね。だからなんか冬場とかね、割と皆さんこう外で食べてらっしゃったりとか、あとはなんかこうなんて言うんでしょうね、こう日本酒をカップのね、日本酒を片手になんかその辺で食べてらっしゃる方とかもね、いらっしゃったりとかもするのも見かけたりするんですけど、なんかね、私は文化としてあんまりなくて、そう、具もね、そんなにこれが好きだぞみたいなのもなく、ただ好きなのはもともと好きなはんぺんとか、あとこんにゃくとか、そういうのがね好きで、あと練り物系も好きですね好きなんじゃんって話ですけど、だからそれは単体として、単体なんだよ、おでんというもので食べるっていうか、そう、だからおかずにはならないので、だからどこのタイミングで食べたらいいのかなと思ったら、ちょっと小腹が空いた時とか、あとは何でしょうね、こう自分では作らないので、なんかこうパックに入ってるのとかをお家で食べたりすることはあります。そうですね、うん、それくらいかな。実家に行った時ははんぺんとか、そう、こんにゃく類が好きでしたね。なんか卵は私結構その固ゆでの卵が入ってることが多いので、卵はその何て言うんでしょう、こう別つゆと

感じになりますけどね。だから山梨とかだとあんまりこうおでんの文化はないかもですね。あの静岡おでんとかね、お隣の県だとこう有名だったりもしますし、あと割と何でしょうね、こうお酒がお好きな方が好きなのかな、おでんはやっぱり、うん、でもなんかこう、そう難しい難しい本当に、定義がそう。でもなんかすごくヘルシーな食材とかもあったりとか、なんかいろんなものがあったりするじゃないですか。なんか私は食べたことはないけれども、なんかこうトマト入れてみたりとか、なんかこう新たな具を開発というかね、しようとしてるものがあったりとか、あとはこうお出汁が洋風のコンソメみたいになっていて、それはもはやおでんなのかっていうような感じもしつつ、なんかこう新たなこう文化としてこう発展させようとしてるところをの話をこう見聞きしたりすると、まあなんかこう食べたいなと思うんですけどね。なんかそうなんですよ、だからコンビニエンスストアとかに行ってもおでんの頼み方が分かんないだからなんかこう、なんか私のなんか性格上分からないものには手を出さないみたいなところがあったりするので、おでんは頼めないそうですね、なんか買ってほしい、誰かにあれとあれが欲しいですみたいな感じでね、ちょっと注文みたいな。あとはなんかこうモバイルオーダーとかだとなんかこう嬉しいなんかこうもう頼んで出てくるみたいな感じがいいななんて思いますね。でもなんかお出汁とかもね、やっぱりそのなんて言うんでしょう、こういろんなこう文化っていうかね、もう多分でもあれですかね、金沢の方とかだとまたお出汁の文化が関東とは違ったりとかもしますしね、いろんな場所によってその何の出汁を、多分関西系のお出汁とかも使うのかなね。なんかすごく、でもあちらは日本海側だからなんかお出汁の種類もまた違いそうで、うん、なんかね、でもなんかこう冷えたおでんなんか冷めたおでんとかでもなんか私は多分大丈夫な気が、逆になんか私あんまりあったかいのが好きじゃないからなのかな、わかんないですけど、なんかそうですね、麺とかもこう汁が入ってるものは冷たい方が好きなんですよ。だからかもしんない、うん、確かに冷やおでんみたいなのがなんかちょっと好きに食べれるかもしれない、まあ、嫌いじゃないんでね、そうはありますね。そうでも本当に私は本当こういうどこかに行ってきたよみたいなメッセージを頂戴すると、なんか自分の行動範囲の狭さになんかすごくこう改めて実感させられるっていうか、もうなんか時々こうアンテナショップとかを覗くみたいな感じにはなってるんですけど、最近だと有楽町あれか日比谷のシャンテというところにね入っている島根の物産店じゃないや、そこアンテナショップをちょっと覗いてきて、なんかあこういうものは売ってんだとか思いながら、なんか私今のこう自分のお醤油を探していてというか、なんかこういろんなお醤油を使ってみたいなって思いから、なんかこう珍しいお醤油はないかなとかね、こうご当地もののとかないかなと思ってこう見に覗いていって、あこういうのかとか思いながら覗いてきたりしました。はい、なので、ね、そういうね、都内とかでもね、近所でも楽しめるそういうご当地みたいなものもね、私はちょっと楽しんでいける人生になれたらななんていうふうに思いましたね。本当でもね、ご当地で食べるとまたちょっと違う雰囲気がね、また違いますものね、それは分かっているんです。はい、ドクター新井さんメッセージありがとうございました。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスが info@885fm.jp info@885fm.jp までお寄せください。今日も最後まで林田正樹にどうぞお付き合いください。今日はですね、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日ということもあって、なんかナイチンゲールデーというね、国際看護師の日、看護の日っていうのをね、あるそうで、何を隠そう、私も看護学校に在籍したことがありましたから看護師さんはすごく身近な存在ではあるので、あと今ね、NHK の朝の連続テレビ小説では風薫るというねものがやってますけれども、それも日本で初めての訓練を受けた看護師さんのお話
なんですけど、ちょっとチラチラと私も見てて、

外国から来た先生が看護とは何かみたいなものを教えてるんですけど、なんか私が教わった頃とあんま変わってなくて、あ、なんかやっぱ根本ってこう変わんないんだなっていうふうに思いましたね。うん、なんかそんなことも思いつつ、なんか看護師さんね、これから私本当に看護師さんってこれから絶対的に足りなくなってくると思うので、本当になってほしい。ならなかった私が言うのもなんですけど、看護師さんなってほしい。なんか待遇とかも改善してほしいななんていうふうに思ったりはしております。なので今日はまあ、6時台は看護師さんにちなんだ楽曲だったりとかをね、ちょっとお届けできたらなというふうに思っておりますので、お楽しみにしていてください。今日の1曲目お届けするのは、やっぱナイチンゲールっていうのね、名前が入ってますので、この楽曲をお届けしましょう。竹内まりやさんで真夜中のナイチンゲール。

時刻は午後6時40分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。高校の校外活動での生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は今日の閣議後の記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。今年3月以降、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の京都府の同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し、女子生徒ら2人が死亡した事故や、福島県郡山市の磐越自動車道で北陸高校の生徒1人が死亡したバス事故が起きました。松本大臣は、安全管理に関する事案が立て続けに起きている、児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと話しました。次です。片山財務大臣は今日午前、財務省内でアメリカのベッセント財務長官と会談し、投機的な動きが続く外国為替市場について、今後も日本とアメリカの間で緊密に連携して対応していく方針で一致しました。また生成 AI 人工知能への対応でも協力することを確認しました。片山大臣によりますと、会談はおよそ35分間に及びました。会談は冒頭を除いて非公開で行われ、片山大臣は会談後のに開かれた記者会見で、足元の為替動向について日米でよく連携できていることを確認したと述べました。政府と日銀が行った円買いドル売りの為替介入について、アメリカ側は理解を示したものとみられます。日本とアメリカの財務省は去年9月、為替政策に関する共同声明を取りまとめました。為替レートが行き過ぎて変動したり、無秩序な動きをした場合は為替介入も可能だとの見解を示しています。政府関係者によりますと、日本政府と日銀は先月、1年9ヶ月ぶりに円買いドル売りの為替介入に踏み切りました。今月の大型連休中にも介入を実施したとみられています。片山大臣は、共同声明に沿ってしっかり連携していくことを確認し、ベッセント氏から全面的に理解を得たと強調しました。さらに、円安を食い止めるためには日銀の利上げが必要とみられていますが、会談で金融政策が議論されたかどうかについては、日銀との関係があるので申し上げられないと明言を避けました。おしまいに為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は午後5時、前の日の同じ時間に比べて39銭円安ドル高の1ドル157円50銭から51銭で大方の取引を終えました。株式市場は前日のアメリカ株式市場で

半導体関連株を中心に値上がりした流れを受け、東京市場でも日経平均への影響度が大きい AI 人工知能や半導体関連の銘柄の一角が買われました。古川電機工業や富士フィルムホールディングスなど高決算銘柄も上昇しました。一方で中東情勢の不透明感から原油先物価格が高止まりしています。小売業や食料品などの銘柄は下落も目立ち、日経平均は下落に転じる場面もありました。市場では当面中東情勢の先行きにかかわらず半導体株が上昇する傾向が続きそうだとの見方もありました。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は前の日の終値に比べ324円69銭高い62,742円57銭でした。3営業日ぶりの上昇となりました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

朝の NHK のね、朝の連続テレビ小説チュラさんの主題歌なんですけれども、沖縄の話だよねっていうことなんですが、主人公のねエリーという、エリーはですね、看護師さんになったんですね。もともとこう看護師さんになるっていう夢を叶えるっていうねドラマでもあってね、私もよく見ておりました。お届けしたのはキロロでベストフレンドでした。

時刻は午後6時50分です。この時間はお天気をお伝えします。まずは全国の概況からです。明日13日水曜日は九州から東北では雲が広がりやすく、午後を中心にところどころで雨や雷雨となるでしょう。北海道も雲が多く雨の降るところがある見込みです。沖縄はおおむね晴れそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、北日本ではかなり高くなるところもあるでしょう。で、全国各地のお天気お伝えしてまいります。札幌晴れのち曇り、釧路、新潟、大阪、高知、福岡、鹿児島、那覇晴れ時々曇り、仙台曇りのち晴れ、名古屋、広島曇り時々晴れ、金沢曇りの予報となっています。では全国各地の予想最高気温をお伝えします。釧路17度、札幌20度、新潟21度、仙台金沢23度、広島24度、高知福岡25度、大阪鹿児島26度、名古屋那覇27度の予想となっています。続いて予想最低気温が釧路7度、札幌12度、仙台13度、新潟14度、金沢、広島、高知16度、名古屋、福岡、鹿児島17度、大阪18度、那覇22度の予想となっています。では東京地方の今夜からあさってにかけてのお天気は、今夜は、12日火曜日、今夜は晴れ、多摩西部では雨が降る見込みとなっております。そして明日13日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みとなっています。風の動きが北の風、日中は南東の風が吹く見込みとなっています。降水確率が0時から6時が 0%、 で6時から12時が 10%、 そして12時から24時が 20% の予想となっています。朝の予想最低気温が15度、日中の予想最高気温が26度の予想となっています。そして明後日14日木曜日が曇り時々晴れの予報となっています。では週間天気予報を見てみますと、15日金曜日が曇り時々晴れ、そして16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日がいずれも晴れ時々曇り、そして19日火曜日が曇り時々晴れということで、今のところ傘マークがなさそうなので、まあ、比較的落ち着いているのかなっていう感じなんですが、やはり気温がね、最高気温がもう25度を超えているので、まあ本当に夏日というね感じにはなりますけれども、まだまだなかなかそのなんて言うんでしょうね、こう体が暑さに慣れていない時期でもありますし、なんでしょう、こう汗をかくっていうことがまだ体が思い出してないっていうね感じもしますので、こうね通常だったらこう徐々にこう暖かくなって暑くなってきて、こう体が慣れていくと

ところなんですが、急激にねこう暑くなるとなかなか体温調節だったりとか、こう体が追いつかない部分もありますので、まだまだねこう汗かかないから水分取らなくても平気っていう風にね思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、自然とこうねこう蒸発していくものもありますし、あとはなんかこう暑くなってくるとどうしてもこう食欲が落ちると食事から取る水分っていうものが減ってしまうので、そこがねこう、やっぱりこう全体的な水分不足の原因にもなったりするので、ぜひぜひまあ、食欲ないなって思った時は水分をしっかり取ったりとか、あと適宜ねもう今スポーツドリンクもそうですし、経口補水液なんていうのもね、もう皆さんなんて言うんでしょう、こう馴染んできたかなっていうところもあると思うので、そういったものも活用しながらぜひ安全にこう夏をね、まだまだ5月ですからね、こう夏をしっかり迎えるための体を作っていければなっていうふうにね思います。私もね最近はその飲み物とかもこう甘すぎないものなんかやっぱりこう冬場だとなんかこうちょっとこう甘いものを中心にとかね、なんかこうしてましたけれども、最近麦茶だったりとか、まあ、お水だったりとか、あとは塩分とかもちょっとね気をつけて取るようにはしていますね。だから本当にこうまだまだこう夏はね、夏との戦いがこれから始まりますから、ぜひぜひ気をつけていただきたいなというふうに思っております。そしてね、日焼けを気にする時期にもなりまして、もう本当にゴールデンウィークからね、もう本当に日焼けの対策をしないとっていうふうにね、言われているので、もう本当に女性の方を中心にですけれどもね、あなたはどなたですかっていうようなね、感じで、もう目しか見えてない帽子で、もう、となんかこう、なんていうんでしょうね、こう、口の前を周りを覆うなんか布みたいなものをこう巻いてらっしゃる方とかもいたりして、まあ、そういう対策もなさってますし、あとはなんて言うんでしょう、そのものにもよるとは思うんですけれども、こう UV カットの、お洋服とかあるじゃないですか。あれもなんかねこう洗濯を重ねたりとか経年劣化というか機能としてねこう使うなんて言うんでしょう、こう落ちていくよみたいなこと言われているので、ちょっと前に買ったものとかね、ちょっと傷んできたなと思ったら新しいものにアップデートするのも一つの手かななんていうふうに思っております。ぜひねこの暑いですけれども乗り越えてまいりましょう。この時間はお天気をお伝えしました。

私の世代だとやっぱりこうちょっと、あ、でも世代ちょっと上の方かもですけど、やっぱり看護師さんのドラマといえばナースのお仕事なのではないかなっていうふうに思って選んでみました。ナースのお仕事主題歌の、ね、主演も演じてらっしゃいまして、なんかコミカル医療ドラマみたいなのもね、こう新たなこう作った感じがしますね。水木有沙さんでプロミス2プロミスお送りしました。時刻まもなく午後7時になります。この後は CM を挟みまして江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティ4です。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー、同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ
4: ー、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニー、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月12日火曜日、時計の針は午後7時3分を回りました。午後7時3分を回りました。大江戸前のスーパービニング、林田正樹がお送りしております。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝え

する江東隅田シティインフォです。まずは江東区からのお知らせは、第38回江東子ども祭りのお知らせです。遊びは子どもの未来を作るをメインテーマに、都立木場公園の北エリアを中心として江東子ども祭りを開催いたします。日時が5月17日日曜日、時間が10時から16時、各コーナーは10時のオープニングセレモニーを終了後から15時30分までとなります。会場が都立木場公園。そしてイベント内容につきましては、イベント広場では青空ステージや雪遊び、売店、飲食エリアなどがございます。青空ステージはオープニングセレモニーや区民参加団体によりわんぱく夢ステージなどが行われます。そして雪遊びは岩手県から運んだ雪で遊べるコーナーとなっております。5月の暑い中、ひんやり気分をちょっと味わえる人気のコーナーとなっております。本当にこれね、めちゃくちゃ人気ですよ。もうなくなります雪がはい、ただその温度だけじゃなくてね、本当皆さんこう持ってったりとかするので、はい。そして、遊び広場ではミニ列車やふわふわのアトラクションのほか、飲料販売や児童館協力団体、区民参加団体によるブースが設置されます。このアトラクションはミニ列車につきましては、保護者の同伴であれば0歳から乗車が可能となっております。このふわふわは幼児親子から小学生までなど、アクティブに楽しむことができます。そして児童館の遊びブースではですね、江東区の児童館による工作やゲーム体験などができます。そして協力団体や区民参加団体による工作やゲーム体験もできる場所が、遊び広場となっております。そして木場公園のイベント広場の一部にはですね、キッチンカーや売店、飲食ができるスペースもありますので、美味しさいっぱい広場。そして、木場公園南エリアの噴水広場ではリサイクルフリーマーケットを行います。イベントの詳細はですね、ぜひ江東区公式ホームページをぜひご覧になってみてください。都立木場公園はですね、東京メトロ東西線木場駅から下車徒歩5分、そして東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄大江戸線の四季尾住白河駅から下車徒歩およそ15分、そして地下鉄新宿線菊川駅から徒歩およそ15分となっております。当日はですね、無料バスが運行されますので、ルートなどの詳細をぜひ、昨日発行になりました江東区報や子ども祭りのホームページでぜひご覧になってみてください、ね。またね、暑さが予想されますけれども、その熱気をものともしない子どもたちの、ね、明るさだったりとかね、もう本当にエネルギーってものが本当にあふれるイベントになっておりますので、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思います。江東区からのお知らせは、第38回江東子ども祭りのお知らせでした。続きまして、墨田区からのお知らせは、星空フェスタプラネタリウム上映会のお知らせです。毎月季節のテーマに沿った内容を生解説で皆様にお届けしているこちらの上映会なんですが、子どもから大人までどんな方でも楽しめる内容となっておりますので、満天の星空のもとにゆったりとした時間を墨田生涯学習センターでお過ごしください。こちら日時が6月の21日日曜日となっております。場所が墨田生涯学習センターで、定員が各回80名様となっておりまして、こちら先着順でございます。締め切りが6月19日金曜日までにホームページでのお申し込みをお願いいたします。お電話でもお申し込みすること可能となっておりますので、ぜひそちらも、ね、でウェブがもホームページが一番簡単かな。すごくなんて言うんでしょうね、こう残席状況とかもねありますから。で、対象はどなたとでもとなっておりますが、内容によって対象となる楽しめる年齢層が変わってくるかなっていう感じなので、後ほど内容もご紹介いたします。まずその6月21日日曜日に開催されるんですが、3回行われます。1回目と2回目がですね、ちびっこプラネタリウムと題しまして、幼稚園から小学校低学年のお子様と

そのご家族向けの内容となっておりまして、南の国のお星様ということで、プラネタリウムでひとっ飛びして南の国のお星様を見てみましょう。もちろん皆さんの家から見える星もついてもお話ししますということで、こちらが、11時からと14時からとなっております。そして、今夜の星空案内、こちらはですね、小学校4年生から大人向けの内容となっておりまして、緯度による星の見え方の違い、もうこれでね、大人向けだなっていうのが分かりますね。緯度、経度のね、緯度っていう意味ですけれども、北極へ南半球へ緯度が変わると星空がどう変わるのか、プラネタリウムでプチ旅行気分を味わってみましょうということで、もちろんね、墨田区から見える星座もご紹介してくださることになっております。こちらは16時からとなっておりまして、南の国の星様、ちびっこ向けは、およそ40分のプログラム、そして大人向けは緯度による星の見え方の違いにつきましてはおよそ60分のプログラムとなっておりますので、ぜひ、ね、ご興味のある方を選んでみてください。料金はですね、大人の方が500円、中学生以下は200円となっております。ぜひ先着順となっておりますので、まだまだね、ちょっと余裕はありますけれども、お早めのお申し込みをしてみてはいかがでしょうか。ね、6月になると、まあ、最近だとどんな天気なのかもね、ちょっともう分からないですけれども、いわゆるね、梅雨時期っていうふうにね、言われてますので、なかなかこう、空見上げても曇っていたりとか、ね、星様が見えるかなって言ったら、ちょっとね、微妙なラインでもあると思いますけれども、まあ、その、プラネタリウムだったらね、天候関係ないですから、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。墨田区からのお知らせは、星空フェスタプラネタリウム上映会のお知らせでした。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォでした。

先日大盛況の中幕を下ろしましたミュージカルメリーポピンズね、私も拝見とか見に行きまして、いやなんかすごい、日本で上演されるのが3回目になるんですけど、なんか本当にこうね、こんなに熱量があるのかっていうぐらいびっくりしちゃって、なんかあ、こういつの間にこんなに人気な作品になったのかしらなんていうふうにね思ったりもして、その中にね、ご出演をなさっていました小西涼星さんの楽曲、ね、お父さんの役をやってましたけれども、まあ本当に泣きましたね、まさか泣くと思わずって感じでしたけれども、そんなね小西涼星さんの楽曲チクタクお届けしました。

時刻は午後7時16分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。大西洋航行中のクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いだ問題で、船に残っていた乗客らおよそ30人が11日スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で下船し、出身国などが手配した航空機で帰路に着きました。一部の乗員を乗せたクルーズ船は運航会社のあるオランダに向かって出航しました。10日から11日にテネリフェ島で船を降り、航空機で自国などに戻ったおよそ120人の乗客らは各地の保健当局の監視下で隔離や経過観察などの措置を受けます。イギリス BBC によりますと、イギリスでは11日イギリスに退避した日本人乗客1人を含む22人がイギリス西部の病院に移送されました。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は SNS に、任務は終わっておらず、人々の健康を守るために継続的な国際連携が必要だと書き込みました。 WHO は10日に帰国し、陽性反応が出ていたフランス人乗客1人の感染を確認したと明らかにしました。 WHO が確認した乗客乗員の感染者数は2人の死亡者を含む合わせて7人となりました。アメリカやスペインでもそれぞれ帰国した乗客1人に陽性反応が出ており、 WHO が確認を進めています。次です。カルビーは今日、ポテトチップスやかっぱえびせんなど主力商品14品目を白黒印刷の石油原料節約パッケージに変更すると発表しました。中東情勢を受けて原油由来の印刷用インクなどの調達が不安定となっているためで、商品供給を優先するとしています。

ポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、片揚げポテト薄塩味、フルグラなどが対象となります。25日以降に出荷する商品を順次切り替えます。白黒パッケージでの販売期間は未定で、カルビーは地政学的リスクを含む事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応するとコメントしました。次です。日本バスケットボール協会は今日、協会の元職員が合わせて1400万円の不適切な経費申請と金銭管理を行っていたことが判明したと発表しました。全額が元職員から返還されているものの、協会は捜査当局とともに連携して全容解明を進めます。発表によりますと、2024年から25年に開催された日本代表国際強化試合のうち4件で、対戦相手を日本に招く際に支払う遠征補助費として出金したおよそ1400万円を当時の担当者だった元職員が相手国に交付してませんでした。出金に関しては記載内容の異なる覚書の制作などが行われていたということです。昨年11月、元職員本人の申告や関係者の通告報告をきっかけに判明し、協会は他にも不適切な処理がなかったか引き続き確認を進めています。おしまいは大相撲です。大相�撲夏場所は3日目、大関琴桜は隆の勝を押し出して初日を出しました。大関霧島は藤の川を下し初日から3連勝です。連敗していた新関脇の2人はともに白星を獲得し、熱海富士は王鵬を一気に押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。小結若隆景は吉野富士の懐に素早く入り寄り切って3連勝です。小結高安は平戸海に一方的に押し出されて初黒星を喫しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

かけちゃいましたね。先ほどお話ししました、メリーポピンズのね、中で歌われている、もうなんて言うんでしょうね、こうやっぱできるよね、何でもみたいなね、そういうなんかこう、まあ子供たちにも大人たちにもこう響くようなね、メッセージのあるものになってますけれども、曲だけ聴いても楽しい感じは伝わったとは思うんですが、実際見てみるとね、また面白い、面白い、なんか、うん、面白い。で、なんかこう、年齢を重ねたりとかね、こう、環境だったりとか、こう、自分の置かれている立場とかが変わると、またね、こう、響き方も変わってきて、面白いなというふうに思います。なかなかこう、日本版の、サウンドトラックとか、こう、音源が、こう、作品として出てるわけではないので、初演から3回連続でメリーポピンズ役をお務めになってます、私も大好きなミュージカル女優の浜田めぐみさんの CD アルバムに収録されている楽曲でお届けしました。メリーポピンズより、どんなことだってできるでした。

時刻は午後7時27分です。オールドバイトスーパーイブニング、林田美咲がお送りしております。ここでいただいているメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームがとしみさんです。ありがとうございます。林田さんこんばんは。数年前ならお揃いの服を着ているイコール双子ってことが多かったのですが、最近は同じ柄の服を着た年の離れた姉妹兄弟を見ます。動物園にめっちゃ多いです。友人と話しましたが、下の子はお下がりも同じ服なんですよね。以前8歳ぐらいの長男を筆頭に4兄弟がお揃いのトレーナーを着てました。末っ子はお下がりが続いて何年も同じ柄の服を着るのかな。次男ぐらいが頑張って破いたらええのに、もしくは弟は太ってお兄ちゃんの体格を超えるとかと遠目に見ながら好き勝手に話しましたといただきました。確かにお下がり、そうですね。妹がいらっしゃる林田さん、子供の頃は服をどうされてましたかといただきました。ありがとうございます。そうですね。なんか

そう、私のイメージ、私の中でのイメージでも同じ服は、うん、そうですね、なんかあの双子とかっていうイメージ、うん、でも同じのって一番下の子が不利ですよね

ですけど、なんかそうですね、ちょっと私、まあ一番上はいいかもしれないって感じですけどね。まあでもその体格がね、みんな順々に同じように大きくなっていけばね、ほら順当にこう下がっていくことはありますけれども、なんかでも子供のでもなんかこう趣味がね違かったり同じのだが嫌だみたいなねこともあるじゃないですか。このね、同じトレーナーを着た、お揃いのトレーナーを着た4兄弟はみんななんかこう納得づくなのかしらと思いながらこれでなんかね、お父さんとかお母さんとかね、保護者の方とかもなんか同じ格好とかしてたらなんかまた面白いですけどね。なんかちょっと話は変わりますけど、あのね、あのお友達同士でも双子コーデとか言って同じような感じだったりとか、なんか一時期こうペアルックってダサいよねみたいな感じだったのが、なんか割と同じ格好じゃないっていうようなあのスタイルのカップルとか、それは別にその男女とかでもなくてもね、あのまあ男女、そうね、男女でも同じような格好してるの人もいればね、なんかこれどういう現象なのかなっていうふうに思ったりも しつつね、だからなんかこうやっぱみんなこう一緒っていうのがこう落ち着くっていう感じなんですかね。でもなんかあのなんか嫌ですね、嫌ですねとか言っちゃった、あの家族とかで写真を撮ってもうずっと同じ服着てる子みたいになってもね嫌じゃないですか。なんかあの私なんかこう自分が気に入った服とかはなんか時々2着買いたくなる衝動に駆られるわけですよ。でいやーでも違うものを着ていてもなんかあの同じ服だと思われちゃうみたいな、こっちは1枚目、こっち2枚目なのにみたいな、なんかあの人2日連続で同じ服着てる、ちょっと汚いみたいな風に思われたらどうしようとか思ったりするからちょっと控えたりとかしてますけど、なんかこうね、なんかずっと成長しない子供みたいになっちゃいますよね。なんかこうね、服がずっと一緒みたいになったらなんかまあ気に入った服だったらいいのかもしれないですけどね。でもまあこう自分がこう保護者的目線からだったらなんか同じトレーナーで並んでる4人の子供を見るのはちょっと楽しいかもしれないと思いました。うん、可愛いとか思うと思います。ただね、それがなんか大きくなってくると絶対できないじゃないですか。そういうなんかこう自我が目覚めるとか、あとはなんかこう金銭的余裕が出て自分で服を買うようになったりしたら同じ格好には絶対できないから、なんかこう小さい時ならではのなんかこう遊びじゃないですけどね、なんかそういうちょっと楽しみなのかなっていうふうにも思ったりしますけど、あんまりでも経済的には良くなさそうですけどね。なんかこうね、違うものをいっぱいこう着せてあげた方がなんかこう下の子は嬉しいのになって思ったりします。私のそうですね、あのお下がり人生としましては、私はあの兄がいるので兄から回ってきます。はい、あのちょうどほぼ私と兄は学年が1個違うんですけれども、妹は2つ離れてるんですが、彼女4月生まれなので、まあ、3月に生まれてたら学年が全部バッてこう続くっていう形になってものすごい大変なことになってたと思うんですけど、まあ、ほぼほぼそんな感じなので、ほぼ年がもう1歳ぐらいしか離れてないみたいな感じなので、そうですね、上からこう流れてきたりとか、あとは親戚からこう流れてくるところ感じはありましたね。なんかやっぱり子供って成長が早いじゃないですか。だから本当にこういらないっていうかなんかね、すぐ大きくなっちゃうから他のところからもらったりとかしていましたね。だからでも私のものはあんまり妹に行くことはなく、妹が新しいものだったりとかね、あの親戚のお姉ちゃんとかから回ってくるものとかね、着るっていう感じですかね。なんか今は多分メルカリとかそういう文化がこうあるから割とそういうのは減ってるのかなっていうふうに思うんですけど、割とこう昔はというか私が子供の頃は我が家は割といろんなお友達のお姉さんとかあのから流れてきたりとかありましたね。うん、そうだから、あと私が通っていた中学校はあの学年によってあの、まあ、テーマカラーというかが
違かったので、

兄と妹が同じ色のジャージだったんですよね。そこはなんか着回ししてたのかな、ちょっと記憶があれですけど、だから先輩のもらうみたいなのもあったりとかは、なんかこう、そうそうそうそう、あの在籍してると同じ色が被らないのであれなんですけど、卒業してった人のがこう回ってきたりとかっていうのもあったりしたような気がしますね。うん、なんかだと制服とかもね、あの大きく想定より大きくなりすぎちゃった人とかは、なんかあのね、もう卒業された方とかからもらったりとかもしてたりとか、あとはこう上下がね、こうあれじゃないですか、女子は、うちはセーラーだったので、上と下をこうやっぱこう別々の人からもらうみたいなのもあったりとか、男子もねズボンとあの学ランなので、そういうのもあったりした気がします。うん、なんか制服とか高いじゃないですかね、ほぼ毎日着てますけど3年でねもういらなくなっちゃうわけですから、なんか新しく買うのもな、なんていうふうに思ったりもしつつね、なんかいろいろそういうものがあったな、なんていうふうに思いました。うん、なんかこうジャージとかね、あと体操服とかですかね、まあありましたね。なんかでもなんか子供はね本当にすぐ大きくなっちゃうと思って、なんかでもいろんなこう可愛い服とかを見たりしてると、なんか私は姪っ子がいるのでなんかあげたくなっちゃうなっていうふうに思うんですけど、私はあんまりこうあのなんかそういった服のセンスがないみたいで、あんまりねこうね人様に差し上げてもね喜んでもらえなかったりもするので、もう誰にもあげないって決めちゃっています。はい、あとなんかこうね着ないと誰にあげるも困っちゃうじゃないですかだからなんかちょっとね、あと先困っちゃうものはちょっと差し上げないみたいな感じにもしつつ、はい、やってますね。いやでも今度多分そういう子たちを今度は探しちゃうかもしれないですね。なんか今までこうなかなかそのところに目がいかなかったですけども、ちっちゃいお子さんとかね、あーなんかどんなね、もうなんかなかなかこう自分の生活圏の中に小さい子供さんがいないとなんかすごい離れちゃいますよね。なんか話題とか、 なんか最近の流行みたいなものとかがね、もう全然わかんないですもん。うん、いやでもなんかね、私はなんか最近姪っ子との交流とかもできたりしているので、なんかそういうちょっと子供が成長していく楽しみみたいなものもちょっと感じながらね、だと思いますね。私はでもどうなんだろう、私はでもあんまりこう、まあやっぱり兄とこう趣味は合わないので、あんまりお下がり好きじゃなかったと思いますね。だからなんかね、やっぱこうそこでなんかこうちょっと反発心みたいなのがこうね出てきたりはしたかもしれないですね、ちょっと、うん、はい、そんな我が家の、お下がり事情でございましたね。皆さんもね、こう今のねお子さんの事情とかもどうなのかなと思って、結構こういろんなこうやり取り、メール借りだったりとかレンタルとかねしてる方も多かったりするみたいなので、ちょっとね最新事情なんかご存知の方がいたらぜひ教えてください。としみさん、メッセージありがとうございました。ではここで一曲お聴きください。

いよいよね、もう今月末になりますけれども、金月まみさんと菊池志保さんと菅原幸子さんのね、あの3人のライブが迫ってまいりまして、まあいろいろこう SNS でも発信されていて、こういう楽曲歌うよとかコールの練習してきてねみたいな課題曲がねこう発表されていますが、皆さんご準備はいかがでしょうか。配信もねされることになりましたので、なかなかこう今回もチケット完売ということでね、現地に参加できない方も結構多いっていうのをね、先日まみさんの出演する舞台を見に行った時に界隈でいろいろ聞きましたね。なのでぜひぜひ行かれる方楽しんでいただければなというふうに思います。お届けしたのは金月まみさんが、キャラクターボイスを務めました、藤崎しおりで教えてミスタースカイでした。

時刻は午後7時43分です。オールドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。ここでいただいているメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームが隣のトタヤンさんです。ありがとうございます。林田さんごきげんよう。ゴールデンウィーク明けの火曜日も夏ってことでいいでしょうとか思うような陽気の東京ですが、いかがお過ごしでしょうか。もうね、夏ですよ。夏にしましょう。もう本当にだからもういつからが夏っていうのはね、もう何月とかじゃなくてもう気温で決めちゃうそんな感じになりそうですけどね。いやー、なんか本当に私はもう夏がねもう嫌いだってことで貢献をしているんですけれども、この時期からね来られてもねっていうね、まだ呼んでませんけどっていう感じですね。でもなんかこういうのがいわゆるこう普通とか当たり前になってくるんだ。

なっていうのを想像して受け入れていく、向き合っていくしかないかなっていうふうにちょっと思って諦めてきております。はい、さてさて、ようやくヒーターと扇風機の入れ替えを行いました。あとはエアコンのお掃除と衣替えが済めば夏の準備万端です。とはいえまだまだ朝晩ひんやりすることもあるので毛布は手放せなかったりします。林田さんは暑くなってきたけど手放せないもの何かあったら教えてプリーズホナネといただきました。ありがとうございます。私はもう完全に毛布はとはお別れしました。だって暑いんですもん、本当に。なんかでもなんかこう通常の掛け布団は使ってますけど、あと寝るときにはまだ長袖長ズボンっていう感じなので、このままちょっとね暑いから半袖で行ってみるかと思って T シャツで寝てみたんですけど、半袖の T シャツで、いやちょっとまだ早かったなっていう感じはして、なんかこう腕の、あたりとかが寒くて、なんかこう結局布団を上までかぶってる状況だったので、あ、これ長袖の方がいいなまだと思いながら、はい、過ごしております。私はもう年中、私もねヒーターはね使わない派なので、もう布団くるまり派なのでヒーターとか使わないんですけど、扇風機はねもう本当に私はもう 100% 室内干しなので、扇風機がないと冬場も困っちゃうので、もうそれとにかく風を当てて乾かしている、今もそれでやってる状況なんですけど、エアコンもね、いざ使い始めようと思うときにではなく、ちょっと前からやっぱ動かしておいた方がいいらしくて、やっぱり夏場って特にこの夏の始まりが早くなってきてることもあるのと、まあ、いろんなこう部品不足だったりとか、その人員不足みたいなところがあって、なんかやっぱりその夏の時期の電気屋さんだったりエアコン関連の方っていうのはお忙しいらしくて、なかなかこうね時間取れなかったりするらしいんですよ。だからあとはこう駆け込みで何かをしようとする人たちのだってね、エアコンをなんか取り付けるみたいなのとかも早め早めがやっぱりいいみたいですね。なんかエアコン買ったはいいものの取り付けてくれる人がいないみたいな状況も結構この前の夏は起きていたようなので、例えばこう久しぶりにいざ使ってみようと思ったら使えなかったみたいなことだったり、故障していたとかなんかこうこともあったりするみたいなので、例えばそれがお掃除で済むのか、あとは何て言うんでしょう、こう修理しなきゃいけないのかっていうのところもあったりするので、割とこう早めに動かして様子を見た方がいいというふうにはね言われているので、早め早めにこうやってね、もう掃除のことも考えてらっしゃるのは素晴らしいことだと思います。そしてね、衣替えねっていう感じですね。何なんでしょうね、本当にフランス人は10着しかなんか服を持たないみたいな本がね流行りましたけれども、日本はねそうはいかないですもんね、きっとね。やっぱり春夏秋冬四季がありますから、なんかねえ、だからなんかこうどうしたらいいんだろうと思いつつ、衣替えもなんかこう断捨離のいいタイミングなのかなっていうふうに思いながらも、なかなかそこまでできないというか、なんかまだ着れるんじゃないかとか、なんかここ着た記憶がないとかねあれどこにこんなところにいたみたいな、そんなになんかす私もすごい広い家とかすごい収納がいっぱいある家じゃないんですよ。もう本当にこじんまりとしたね、もう安アパートに住み、安マンションですかねに住み、もうこじんまりと暮らしてるんですけど、なんかこう気づいたら服がねなんかこう見当たらなくなっていたりとか、あれこれっていつ買ったやつだっけとか、なんかそういうのがねこう結構あったりして、なんかこうちゃんと服と向き合うというかね、時間も作んねんやなっていうふうに思いながらも、なんかもう手近で使えるものとかをこうローテーションしていく感じになってしまってるんですよね。だからもう今は半袖のシャツとかそろそろ探して出しとかなきゃいけないななんて思ってますもん。でもどこにあれあるのかなとかね、もう本当に
あの

狭い家でどこに行方不明になるんだっていう感じですよ。本当に私もお家が今度更新になるので、あ、全然関係ない話をしてますけど、更新になるので、でも更新の手続きの書類とかね、届いてたんですよ。で、見た記憶があるのに、もう延々となくて2時間ぐらい探してようやく出てきました。もう奥底にというかね、チラシの束、私舞台をたくさん見るのでチラシをいっぱい持って帰ってくるんですけど、もうそれのなんかこう取っとく用のチラシ束の中にポツンと入っておりまして、なんかもっと早くここ探せばよかったと思ったりねしました。はい、ね、でも手放せないもの今のところでも私はないかも。あ、ないです。手放して、いや絶対なんかあるんですよね。こういうのって自分が気がつかないうちに覚えてるだけだと思うんで、はい、ちょっと見てみます。でも、うん、まだ熱くならないでほしいと思っておりますが、もう無駄な抵抗なのかななんていうふうに思いますね。もう本当に夏に向けて体も心もね、生活も準備していきます、決めました。はい、隣のトトヤさん、メッセージありがとうございました。ボイドワイドスーパーイビニング、林田まさきが午後6時20分からレインボータウン FM 木場スタジオから生放送でお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そして午後8時からは火曜ビーストでお楽しみください。そして火曜ビーストでお楽しみいただいた後はミュージックデリバリーとなります。ミュージックデリバリー、今日浅見優子さんがご担当ということで、浅見優子さんが、所属していましたイエロージェネレーションという、音楽ユニットの、まあ、春のねすごい名曲春雷をお送りしながらお別れとなります。水分補給をねしっかり取らなくてはいけない時期がまたやってまいりましたし、ミネラルだったりとかね、あと何でしょうね、こうまだこうちょっと薄手の上着とかを着ててね、なんかまあ完全に夏仕様ではないのでちょっと汗かきやすかったりもしますし、まだ電車とか屋内とかがガンガン寒くないじゃないですか。冷房とかもね効いてなかったりもするので、なんかそういったところでこう汗をかいちゃったりして、なんかこうね冷え込んだりとかこう熱が奪われていったりするので、ぜひぜひ汗かいた時はしっかり拭いたりとかねしながら過ごしていただければと思います。もうなんか年中体調管理しっかりしようねって話ばっかりしてますけど、まあ、崩すときは崩しちゃうんですけど、気をつけるには越したことないかなっていうふうに思いますので、ぜひ、体調管理努めてまいりましょう。私も頑張ります。それでは、オールエドバイトスーパービニング、今日のお相手は林田まさきがお送りいたしました。来週も絶対チューニングしてくださいね。バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。なじみバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
4: ミュージックパレット。
3: 毎週木曜日21時50分から10分間、
5: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
5: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 吉尾くんってさ、はい、なんかオードリー・ヘップバーン好きやったよね。
1: めちゃくちゃ好きですね。
0: なんかこの年でさ、オードリー・ヘップバーン好きになるってなかなかないじゃない、はい、僕もでも俺もね、実はマリリン・モンローとか好きやってんけど、
1: ああいいですよね。
0: なんかきっかけあったん？
1: なんかね、昔の古い映画を映画館で上演してるみたいな時期があったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそれでちょっと、あ、なんか面白そうやなと思って行ってみたら、うんうん、たまたまローマの休日やってて、
0: ああ有名なやつね。
1: そうです、はいはいはい、それを見て、うん、
0: トレビの泉のやつやろ。
1: あ、そうです、そうです。で、なんて面白いんだと思って、うんうん、そっからちょっとオードリー・ヘップバーンハマるようになって。
0: あ、作品ありきでってことか。
1: そっから古い映画とか見るようになってって感じですね。
0: あ、なるほどなるほど。俺はね、マリリン・モンローがずっと好きでね、うん、それこそ知ってるかな、あの3年目の浮気、ちゃわあれ、それ演歌や、7年目の浮気みたいなやつあんねんけど、そのやつでこうジョーディ・マジオがブチ切れて離婚するってみんな知ってるかな。
1: いや、そんなことどうでもいいんですよ。
0: 何でした？
1: 違うんですよ。
0: 何やねん
1: その古い映画の話どうでもいいんですよ。
0: 何
1: いきなり話し始めてますけど、これ僕ら何の紹介もされてないですよ。
0: どういうことおかしなこと言ってるけど。
1: いや、おかしなこと言うてるのはあなたなんですよ。
2: みんな思ってます。
0: どういうこと。いや、もうこれもうかれこれ30分ぐらい話してるから、もう紹介もさせないやろ
1: と。さっき Q 出されたばっかりやわ。
0: はい、というわけでですね、はい、今日もね、タイトルコール参りましょう。ね、いきますよ。皆さんよろしいですか？
1: はい、
0: せーの、ララチューデイ。ようこそ。

0: はい、いろいろ音声トラブルもありながらですね、ありましたけど、本日も生中継始まりました。武田大輔です。武田大輔です。はい、本日はですね、先ほどの方からしょうもない台本に付き合っていただいたお三方をゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。はい、本日のゲスト
1: は、はい、私、劇団骸骨ストリッパーの吉岡大輔と、
2: 同じく劇団員の本田真と、
3: 侍チーム真の春菜です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、皆さんお迎えしてね、お送りしますよ、はい、ありがとうね、寸劇付き合ってくれて。
1: いえいえいえ、
0: やだった、
1: めちゃくちゃ打ち合わせしましたもんね。
0: してへんやろ、そんな
1: 今のくだり何十回打ち合わせしましたもん。
0: 一番いい変わらない、してませんから、ね、
2: ちゃんと台本通り
0: してませんからです。でもね、今日はね、この3人来てもらったんですけど、まずね、僕とみんなの関係性など話していかないとちょっと分かんないなと思うんですけど、
1: はい、
0: 僕がね、昔この劇団骸骨ストリッパーっていう、はい、はいはい、ちょっと大きな中堅どころっていうの、うん、劇団さんでちょっとお世話になりまして、出させていただきまして、そこでね、この今日来ていただいた吉岡大輔君と本田真君にものすごくお世話になりましてですね、は
1: い
0: はい、それからのお付き合いですね。でその時にライカを、ライカっていう舞台をね、
1: はいはい、
0: ちょっと藤原カムイっていう漫画家の先生の舞台を舞台化した時に、共演で春菜さんにも出ていただいて、
1: はいはい、
0: でそっから仲良くさせていただいてるっていう感じでございます。はいはい、はい。皆さんお分かりいただけましたでしょうか。
1: どうでしょうか。
0: どうでしょうか。ね。ただですね、なぜね、本日ね、このメンバーがいらっしゃったかはですね、はい、次のコーナーで掘っていこうと思うんですけどもですね。はい。では、先にですね、本日もですね、後半に大喜利のコーナーがございます。
1: はい。
0: 本日のお題は、少年漫画の主人公が髪から飛び出し舞台俳優に転向。思わずやってしまうこととは、です。大喜利のお答え、ご覧の YouTube などにメッセージやメールお待ちしております。他にもですね、本日の出演者や番組に対する質疑応答な、あ、質疑応答じゃない、質問疑問などを大募集します。はい、メールの宛先は、info@885fm.jp、info@885fm.jp です。タイトルに、ラララと入れてください。メッセージをお待ちしてまーす。
1: お待ちしてます。
0: で、早速なんですけどね、ちょっと曲の方からいきたいと思います。しんくん、曲の説明ちょっとお願いできるかしら。
2: はい、ですね、この曲はですね、うちの劇団の第2回公演、うん、ゾンビアフターという、演目の、うん、作品の中で流れていた、曲なんですけど、まあ劇団員が全員ゾンビだっていう、役者もゾンビもなった後が大変だっていうなんか名台詞が、
0: ちょっと面白そうだね。DVD 売ってるの、それ DVD 売ってる、
1: DVD ありますね。
2: まだあるのかな、
0: ちょっと気になるね、それ、うん、ゾンビも役者もなってが大変
2: そうです、
0: これみんな響くんじゃない、役者やってる人
2: どうなんですかね、響いてくれると嬉しいですね。はい、そんな、演目から、ゾンビアフターから、タイトルチューンゾンビアフターです。どうぞ。
4: ようこそ我が漆黒館へ、招かれざる客人よ。ただいまよりお見せする舞台は、生と死の狭間よりお届けするエンターテイメントゾンビショー。

0: 声若いね。
1: 若い。
2: 若いですね。
3: 何年前ぐらい？
1: 11年ぐらい前。
0: 11年。
3: そうか。おそらく役者になってもゾンビになっても大変やな。でも
1: なんだとか。
3: いや今から結構始める人もいてるわけやんか。東京出てきてさ。
1: 確かに。
2: そうですね。
3: 11年やって11年前を懐かしがるような環境が今みんなもね生まれてくると思うんでね、楽しく演技をやってもらいたいなと思いますけども。はい、さて本日は劇団骸骨ストリッパーより吉岡大輔さんという本田真さん。シンスっていうのは何ていう何の団体これは？
4: 侍チームです。
3: 侍チーム侍チーム侍チームシンより春菜さんをお迎えしてお送りしますが、本日告知があるということなんだけど、
1: はい、
3: どんなちょっと話してもらってもいい？それは
1: じゃあ
3: どっちから行く？
2: ねまあまあ僕たち3人がこう出演ちょっとさせていただいてるというか、私たちの所属する劇団骸骨ストリッパーの、本公演ですね、はい、7月の1日から7月の5日にですね、中野のザポケットというところで、眠る悪魔という
3: 眠る悪魔というタイトル、
2: タイトル、
3: おお面白そう
2: の舞台が、あるんで、それの告知も含めて今日ちょっと来させていただいたという感じです
3: ね。なるほどなるほど。ちなみにどんな感じの舞台になるとかまだ言えないのかしら？
2: もう全然、まあ、
1: ざっくり言えばおぽんちっていうなんか、
3: なんかさおぽんちってなんか前回そのねここの劇団骸骨ストリッパーの主催の上里も言ってたんやけど、はいはいはい、一般語じゃなくない？それ
2: そうだよね、うん、おぽんちって何ですかって結構聞かれるんですよ、
3: うん、そうやろな。だって俺も思ってるもん、ね、今現在思ってるからね。それは
4: 私チャッピーで調べました。
3: チャッピー出てきた出てくる
4: おぽんちって何と思って、
3: あるの言葉として？あ
4: なんかそのコメディとか、
3: あ、
4: そ
3: の
4: あるのふざけたとかそういう意味をなんかこうおぽんち。
1: あれは大阪の方だ、大阪の方だけの言い方？
3: いや聞いたことないけど。
4: 浮かれポンチ
2: とか。なんとなく分かる。
3: 浮かれポンチね。
4: は
3: あ。浮かれポンチって言うな。
4: う
3: ん、あれはでもあの言葉逆にしただけやと思ってたわ。あんねや。
1: どうした？
3: あ、言葉としてあるのね。
2: 言葉として一応あるんです
3: で、うん、今回 の, あの公演はおぽんち公演。
1: そう
2: だね、何やねんおぽんち公演。大人数でこうてんやわんやにぎやかな、
3: はいはいはい、
2: でなおかつ楽しいバカバカしいみたいな感じですかね、
3: うんうんうんうん、なるほど。コメディとはちょっと違うってことそれは、
2: まあ、コメディっちゃコメディなんですけど、
3: うんうん、
2: まあ、もっとなんていうんですかね、コメディでちょっとなんていうんですか、こうセンスのあるコメディとかそういうことじゃなくて、もうただただバカバカしいというか、
3: センスないってこと、
2: センスがないとか、
3: どういうことどういうことやねん。
2: 例えば同じコメディでも、うんうん、ラーメンズとかってセンスじゃないですか。
3: ああ、確かに確かに確かに、
2: はいはい、そういうお笑いとはまたちょっと違うというか。
3: あ、なるほど。どういうのをおぽんちって、どういうコンビとかお笑い芸人をおぽんち
1: ってそれ言えるか。
2: 何やろな。
3: いやだ、胸張ってやるんやろ今からみんなおぽんち公演を。
2: めっちゃ今パッと思いついただけですよ、
3: うん、
2: っていうと新喜劇とか、
3: あ、
2: そういう方が近いかもしれないですね、はいはいはい、
3: あ、なるほどなるほど、はい、ちょっと誰もが見やすいような、
2: 見やすくてバカバカしくて、
3: うん、なるほどなるほど、はい、なるほど。ちなみにそこはどこでやるの今回は？
2: それね、中野のザポケットっていうところで、
3: うんうん、中野駅からほど近いところかな、歩いて5分ぐらい、
2: そうです、ね、歩いて5分ぐらいですかね、
3: のところでやるんだね、
2: はい、そうです、
3: 楽しみだね。
2: 本当にあの特に中身はないので、
3: うんうん、
2: あの見に来ていただいて本当に一緒に楽しんでいただける。
3: なるほどなるほど。要はテレビで何の気なしにバラエティ見る、
2: そうですそうです、
3: ちょっと時間があったら見に来てよ、はい、いう感じじゃね、はい、ああなるほど、はい、絶対見に行こうね、みんな、
2: ぜひぜひ
1: よろしくお願いします、
3: はい、見に行ってください、はい、俺ねちょっとね今日ここに来る途中で思ってんけどさ、なんか、まあ、俺歌やっててね昔ね、はいはいはい、歌やっててなんか歌ってね、なんかちょっとこうスポットライトを浴びて一人でバンって歌ってるのをちっちゃい頃が見てるやん、西城秀樹とか、
2: はいはい、
3: 見てるやんか。役者になろうって思う理由ってほんまみんなそれぞれ違うんやろうけど、何やったんみんな、なんで役者になろうと思ったか。ダンサーでもなく歌手でもなくお笑い芸人でもなく、うん、役者になろうと思った理由とかきっかけとか、なんか難しい、俺の中で想像、俺の中でないのよね、役者になろうっていうきっかけになりそうなものが。ないですよねみんなね、そう。
1: 僕はもう明確にありましたね。
3: ああ、何何？
1: もうなんか、中学校1年生の終わりぐらいに、あ、役者になろうって思ったタイミング。

0: があって、はいはい、まあ、それまでなんかいろんな職業になりたいなみたいな感じで思ってて、うん、でそれをなんかこれやりたいけどこれをやるんだったらこれができない、これをやるんだったらこれができないって言って、まあ、夢って結局どれか一つみたいな感じのところがあって、うんうん、で選ばなきゃいけない、でも俺は全部やりたいんだっていうふうに思った時に、じゃあこれを全部やるためにはどうしたらいいかなって思った時に、あ、役者になろうっていう。
1: 役者だと全部がそのやろうと思ってたことができるっていうことが、ね、いろんな役になれるってこと？
0: そういうこと。
1: あー、なるほど、
0: まあ、いろんな職業の役になれるとか、うん、そういうのもあるなと思って、ま
1: あ、確かにダンスもあるし歌手になりたいって言ったらステージで歌うこともあるだろうし、うん、ミュージカルとかだったら、
0: まあ、無職っていう役もあるし、
1: あー、なるほど要はでもいろんなことやりたかったから役者を目指したんだね。あ、まあ、そのパターンもあるのか、確かに、うん、なるほど。吉尾君は？
2: 僕はなんか道を歩いてたら、うん、なんか、なんとかな、なんかね、 お金落ちてて、
1: え、ちょっと 今なんか考えながら喋ってる嘘つこうと思ってる
2: よね、嘘つこうと思って
1: る入りお金拾うとこからってこと、まあ一応聞くわ。ほんで、うん、
2: でその時に、うん、財布が落ちてて、でそれ中拾ったら、あのすごい免許証とか入ってて、でそれを届けたんですよ。そしたらその落とし主の方が出てこられて、でその人が直接あのお返しした時にお礼を言われて、その時に君いいねみたいなことを言われて、それがなんか後の蜷川幸雄やったんですけど、
3: 絶対嘘やろそれ。
1: お願いせよお前
3: なんで蜷川さんが大阪の
1: え、びっくりしたわ。
2: あれが4歳ぐらいの時、
1: ね、まだ行くんやいや死にでもうと思ってる。あ、なるほど。
3: よう即興で考えたなそんなの
2: 僕はただムービースターになりたかっただけ
1: です。やめやもう1秒どれ
3: 尺回生
1: ムービースターになりたい理由もあるやんか。だってい
2: や、なんかね、映画とか見てて、映画好きな、あ、映画ハマってた時期があったの。なんかもういいよってずっと、なんかもう当時ツタヤ行っていろんな映画借りて家で見てるみたいな。その今はちょっと洋画の方がよく見てたりするんですけど、うんうん、当時邦画をよく見てて。
1: 吉尾くんの邦画何歳ぐらいの時？それは
2: それはね、もうほんと20歳とか。
1: ああ、ちょっとあの日本映画がちょっと盛り上がってきた時期ぐらいかな。
2: なんかね、あんまこう実写版とかなかったんですけど、それこそ雪貞監督とか、うんうん、あのゴーとか、
1: はいは
2: い、その雪貞監督とかのまだちょっとヒットする前の、うん、映画だったりとか、うんうん、そういうの見てましたね、うんうん、なんかそんな一般的にそんな流行ってないみたいな。
1: はいはいはいはい、はい、
2: なんかちょっとええ格好したかったのか、ちょっとこれ言うといたら映画通やと思われるみたいなやつあるじゃないですか。
1: あ、あるね。
2: なんかそういうの見てたりして、なんかこうムービースターなりたいと思
1: って、この人と同じポジションに行きたいみたいな。
2: そうですね、はい、
1: なるほどね。でも邦画見ないと無理だよね、多分洋画じゃ無理だよね、
2: なかなかね、
1: と
2: 思う
1: よ
2: ね、はい、
1: だって俺たちだから吉尾くんとかもね、進化もあんま年変わんないけど、多分中学校ぐらいの時ってまだハリウッドとか全盛期でさ、日本映画めちゃめちゃ弱かったと思うんだよね。みんな見てなかったと思うんだけど、見てなかったよね。だからなんかね、で俺が高校ぐらいの時にいろいろカンヌとかでいろんな監督が受賞し始めて、うなぎとかベッショさんとか、
3: はいはいはい、
1: そう、あの辺りからなんか一気に日本映画を見直す流れになった気がしてね、はい、でもあれを見ないとなんか日本映画見ないとデビューとか考えないよね、多分。だって俺ハリウッドに行ってシュワちゃんみたいにとか思わないもんね、ちっちゃい頃あんな見てても。
2: そうです
1: ね、日本映画だから見たんだもんね。そうだよね。なるほどなるほど。
0: でもなんか小学生の時に渥美清さん映画館で見た時に、うん、なんてすごい役者なんだっていうのは記憶にある。
1: ああそう、
0: 山田太一監督の学校っていう作品。
1: ああ、学校ね、あったね。
0: あれで、あの人がもう本当にそんなに大した尺じゃなくて、うん、ちょっとだけスポットで、うん、友情出演みたいな感じで出てて、うんうん、もうあの人が出ただけで映画館がドカーンって笑ってて、
1: スーパースターだねそれは。
0: もうなんかあれは未だに覚えてるね。
1: あ、そう、うん、やっぱそうなりたいってなるわな、そういう見ちゃうと、
2: うん、
1: でもそれが20歳ぐらい。ってこと遅いんだね、役者目指したのが。
2: だって初舞台が27とかそうなんですからね。
1: ああ遅いね。
2: はい、そうです。
1: でも大体どれぐらい見なんもん普通は。はるちゃんとかはどのぐらいやった？
4: 私めっちゃ遅いですよ、舞台は。
1: あ、そう。舞台は？
4: 舞台出演は初めてが29の時だったんで。
1: え、その舞台はってことは何かやってたってこと？
4: モデル事務所にいたんですよ。
1: ああ、デルモ。
4: そう、
1: うんうん。
2: なんで業界用語で。
1: デルモやってたんや。
4: そうなんです。うんうんうん、まあ、家庭の

0: 事情で、
1: あるよね、家庭の事情でどうしても出るもやらなくなるか、
0: そうそう、そんなもん。うちの両親が離婚したんですよ、
2: で、婚離ね、
1: 業界用語言うな、
2: 婚離で
1: 業界用語言うなよ。
0: それで、あの幼稚園代稼げって言ってモデル事務所に入れられた、お母さんが入ってて、で、カメラを向けると笑う子だったから、うん、よし幼稚園代稼いでこいって言われて、幼稚園代自分で稼いでたらしい
1: んですけど、そんなやつおらんけどな、すごいな、
3: すごいな、芦田愛菜さんみたいな、
1: うまいな。
0: で、なんかお父さんが182センチあったんで、うん、私はもうパリコレのモデルになるって思ってたのに、はいはい、身長が全然伸びなくて、
1: 後半伸びないタイプ。
0: そうそう、お母さんがちっちゃかったから、
1: みたいな。そう、最初で
2: 見ないみたいなね。
0: 小学校6年生で163センチあったから、はいはいはい、これは175超えるんじゃないかって思ってて、ね、将来の夢って言ってパリコレのモデルになりますって言ったのに、そこから3センチしか伸びなくて。
1: まあさ、それは無理やもんな、そんだけ低かったらな。
0: やっぱモデルさんってみんなやっぱファッションショーとか、そのみんななんかね、趣味が似てるんですよ。ヨガ、ヨガ、みんなヨガ、
1: みんなヨガ
0: そう、みんなヨガ、ヨガ、うん、あとみんななんか、なんだろうな、体の柔らかさをすごくアピールしてくるんですよね、うん、オーディションとかで、うん、なんかこうみんなとは違うことやりたいなって思った時に、うん、なんかその当時家なき子が流行ってて、
1: はいはいはい、
0: あの時の意地悪役がなんかすごい例えが面白い、
1: 榎本かな子だったから、
0: そうそうそう、そう、あの子の真似をオーディションでめっちゃしたら、うん、すごい受かっちゃって、うん、でそこからなんか演技の方に進もうかなって思ったっていう。
1: で舞台を踏んだのは29ってこと？
0: そうですね。
1: でその時じゃあ映像ってこと？
0: そうですそうです、映像とか CM が多くて、
1: あ、はいはいはい、
0: CM でなんかちょっとした演技をすることが多くて、そこからちょっとドラマとか映画にちょこちょこっとした役で出させていただいて、うんうんうん、で盾をやるようになるんですよ。
1: それはなんでなん？盾ってわかりますかね、みんな、
0: あの
1: なんか
0: 刀で戦うやつなんですけど、うんねうん、あのおばあちゃんと時代劇を見るのが大好きで、うん、でお姫様よりは戦う人をやりたいって思ってて、うんうん、趣味でちょっとやってみようって言ったらハマってしまって、そうなんです。
1: それで立ち上げたって感じなのかな。
0: あ、そうなんです、そうなんです。でそこに役者さんがいっぱい来ていて、うんうん、でうちの劇団に出てみないかって言われたのがきっかけ、
1: 先で役者ってことか、うん、はんはんはん、なるほどなるほど、うん、じゃあなんていうのかな、じゃあきっかけっていうのは本当にちっちゃい頃の幼稚園代稼げってこと。
0: あ、そうですね。芸能入りは幼稚園代を稼ぐ、あ、
1: 意図的になんかこれやりたいってわけじゃなくて、なんだかんだいつまでおったって感じか。
0: あ、そうですそうです、気づいたら仕事してたみたいな感じで、
1: そういう人結構いるみたいだけどね、うん、なるほどなるほど。なんか舞台長くやってるとみんな失敗だったりとか思い出とか、なんかちょっとね、今アンケートも取ったんですよ皆さんにね、はい、今回なんかおのおのなんかその仕事の中で、うん、なんかこんな起こったハプニングだったりとか、うん、なんか事件とかあったりする、はい、
3: どうなんですかね、事件
1: だから、だから吉岡君とかある、なんか例えば、例えば、
2: いやもう僕なんてもうつい、まあ、ここ最近ですけど、うん、結構ね、なんか小道具を忘れたりとか本番中に
1: 失敗っていうか、まあ、年というかね、
2: だからそっちかもしれないですよ、その小道具忘れたりとかセリフ忘れたりとか、うん、本番中によくそういうのがね最近増えてきたというか、絶対そこにないといけないものを持ってくの忘れてたりとかするんですよ、うんうん、
1: それは原因は何なの？
2: 多いじゃないですかね。
1: まあそうやろな、そうやと思うわ、は
2: い、そうなんですよ。
1: でもそんな小道具とかなかったらさ、でも ぶっちゃけも本番中なわけやろ。
2: そうですそうです。
1: どうすんのよそれは。
2: だそのこないだあったので言うと、ね、
1: この間もあったん。
2: そうそうなんですよ。うん、割と最近で言うと、何やった、あれ何やったかな。なんかね、手袋かなんかを置いとかないといけない。なんていうんですか、炭を触ったりするんで。
1: はいはいはい。
2: で、その
1: 汚れるから。
2: 汚れるからっていうので手袋があって、その手袋をかじるっていうくだりがあったんですよ。うん、でももう、うわ手袋ない。と思ってどうしよう、何かじったらええんやろうと思って炭、うん、かじるしかなかったっ、ね、何かしらかじらなあかんと思ってとかも、そんなんでなんとかしのいだりとか、
1: はいはいはいはい、はい、
2: あでもこうセリフ忘れることとかってね、それは役者やから誰でも多分あると思うんですけど、やっぱり僕の 目指すというかいいなと思う役者さんってこうセリフが忘れた時でもちゃんと対応できる方
1: がやっぱり、うんうん、本筋が入ってれば本筋が入ってればって
2: でもいいですし、で何かこう失敗をうまくお客さんにも分からずにカバーできる方っていうのがあれなんですけど、もう完全セリフ飛んで一人であわあわしてお客さんにもこいつセリフ飛んでるやんみたいなのもバレるし、相手役には何言ってんだよって言われるし。
1: でもそれがいわゆるあの映像とかと違う舞台の良さよね。まあ、
2: そうです
1: お客さんからしたらね、生を見たなっていうところなんやろうけどね、
2: 本人はめちゃくちゃ焦ってますからね。
1: まあ、そうですよな。ああいう時ってさ、なんかセリフ飛んだ時って時間が永遠に感じられない、
2: めちゃくちゃ長いですよね。
1: 実際ね、あの映像とかの見てみたら 1,2 秒やねんけど、スパーってね、なんか長く感じるよね。わかるわかる。はるちゃん、なんかある、なんか出来事というか舞台やってたりとか演技やってた仕事やってた時の
0: 忘れたこと、
1: あんたもあんたもか。
0: うん、うん、私あのそのサムライチームで結構海外でパフォーマンスすることが多くて、はいはいはい、スペインのアリカンテっていうところに行く日に、うん、その成田空港に向かう時に、うん、成田エクスプレスに乗って行ったんですけど、うん、渋谷のホームでその成田エクスプレスのチケットを買ったんですよ。だから券売機のとこに携帯を置いてチケットを買って、でもう閉まる直前だったんで、それでダッシュで乗ったら携帯置き去りにしちゃって、
1: 渋谷駅に、
0: そう、それで乗ってから、はいはい、あれ携帯ないってなって、うん、で一緒にいた子がえっ？ってなって、あ、渋谷やってなって券売機んとこだって言って、うん、そしたらもう私より相手の子がもうってなってて、これからスペイン行くのにどうすんのみたいな。で戻るともう飛行機間に合わないんですよ。
1: おお、
0: まあもうこれはしょうがなくない、渋谷だしもうないっしょ、うん、つって言ってたら、うん、いや何その鋼のハートとか言われてとりあえずなんかちょっと電話電話みたいな感じになって、こう電話をして、うん、駅員さんに電話しようっつって電話したら、うん、なかなか出なくて渋谷だから、う
1: ん、混んでるしね、
0: あもうダメだなと思ってたら、ちょうどその車内の駅員さんが、車掌さんかなが通ったんですよね。でその時に言ってみたら、うん、その車掌さんが電話をしてくれたら一発でかかった、うん、
1: あ、まあ、直接から業務やからね、
0: ちょっと見に行きますって言ってすぐ見てくれたら、うん、ありましたって言われて、ね、それ無事に確保されたんですけど、うん、そっからスペインに何週間か行って、うん、ちょうどゴールデンウィーク時期で帰ってきた時にゴールデンウィークでなんか取りに行くところが全然やってないみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんか時間経つと場所が移動されちゃうんですよ、
3: はいはい、東京駅
0: ですね。そう、それでなんかすごい遠いとこまで11日ぶりぐらいに取りに行ったら、うん、LINE が987件、
1: すげえな大人気、私大人気。えスペインではどうせ海外では使われへんか、どうせスマホ持って行っても、
0: 一応なんか予備で持ってたん借りて、あだけど全然使わないで、うんうん、その仲間のスマホばっかり使って、みんなのスマホに写真めちゃ撮って、うん、自分のように使ってるけどそれは俺のやぞとか言われながら ね、
2: うん、でも今ねなんかその携帯取りに行くのが渋谷じゃなくてすごい遠いところまでって言ったけど、うん、スペイン行ってた人が何を遠いところ国内で何を遠いところや言うてん
0: で、
1: 他方でできるよねそうね、スペイン楽しかった、
0: 楽しかった、いいとこでした、
1: いいよね、
0: ご飯が美味しい、
1: あ、そうやな、
4: いいな、行ってみたいな、スペインは。
1: 慎吾なんか仕事でなんかトラブルだったりハプニングとかあったりする？
4: あ、僕はですね、
1: ま
4: あ、
1: 事件というか、
4: まあ、ある意味事件なんですけど、うん、なんかうちの劇団もう 10年11年ぐらいずっと、うん、ほぼほぼ同じメンバーでやってきたんですけど、うん、なんか一人辞めるとか言い始めて退団するっていうふうに言い始めて、
1: うん、ちょっともう、
4: いやもう僕の今隣に座ってるやつですよ、この劇団員もないくせに劇団のジャンパー着てるやつです
1: よ、劇団のジャンパー着てんのそれ、
2: 俺しか着てへんかな
1: え今劇団員ではあるんよね、
2: いやそうですそうです、
1: うん、やめんの、
2: そうなんですよ、
1: うん、それはでもあんま聞かん方がいいよね、なんでやめるかとかいろいろね、
4: まあまあまあ、
1: 揉めたやろめちゃめちゃ、
4: いや そうなんですよ、
1: めちゃめちゃ揉めたやろどうせ、
4: 全然円満じゃなくて、
2: オートレーサーになろうと思って
1: そうそう、
4: お前森くんか
2: スマップの森くんの対談理由やったこ
1: れかっこいいな、遅すぎんねん、え、まあ、これ理由聞いてもいいの、
4: え、どう、いや、もう
2: 特にそんな、まあ、別に理由っていう理由もあれなんですけど、 あのちょっと神のお告げというか、
1: ああまああるわな、はい、そう典型みたいな、
2: そうですそうです、ちょっとあのこっちに帰ってこいっていうふうに
1: 言われた、どっち本当の神、あそっち本当の神かと思ったわはいはいはい、なるほどね、そう悲しいね、でもね、
4: いやまあまあまあまあ、でもなんですかね、その吉は吉雄でまた別に役者を辞めるわけでもないんで、そうです
1: ね、実家に戻るわけでもないのね、
2: 実家に戻るわけでもないです、うん、はい、うんうんうん、今のは阪神のグリーンベルが阪神
1: やめろや
2: 対談理由
1: ほぼほぼ試合出へんかったじゃんあいつ何しに来たやつやったのグリーンベル
4: 今半々でしかピンとしてないからね
1: おったけどグリーンベルパワフルとか1年来なかったわあいつもグリーンベルおええー、ね今日も切れてるねそれは悲しいねなんかやっぱ長くやってきたらさ、まあまあまあまあ、思い出もある

0: して、うんうん、でその後に劇団作るってなった時に、
1: その時の主催というか演出も、あの今骸骨スリッパーの主催である上里がやってましたから、
2: うんうん、なるほど、はい、じゃあほんま長いんやね。
0: そうですね、うん、そこからで考えるとまあまあ14年とか
1: 15年近くになるかもしれないですね。
2: そう
1: かね。
2: どんな気持ちな、うん、そのしんくんはやっぱ身内という、もうほぼ身内やんが言うたら、
0: あ
2: なんかね離れて新しい人材を生んでいくっていうところでは、うん、
0: 別に何かその劇団辞めるからといってその付き合いが今後なんか変に変わるとかっていうのは別にないのかなっていうぐらいにしか、うんうん、
2: まあもっとね深い絆はあるやろ
1: う
2: しね。
1: まあ僕は打ち上げ終わったらもう完全にあの LINE をブロックしようと思ってます。
2: おいおーいおーいあんま届いてなかったみ
0: たいな。めっちゃ面白いな。
2: やっぱり燃えてたんやん。でもやっぱねこういうのやってると長くやってるとそういう出会いだったり別れとかあるよね。なんか、うん、あったからあったりする。それこそ長くやってるじゃない、はるちゃんも。
3: ありましたありました。私、うん、あの17年間いた侍チームを辞めて今新しく作ったシンっていうチームになったんです。
2: あ、なるほどなるほど。
3: まだ新しいチームは2年目なんですけど、
2: なるほど。それも揉めたし、
3: うちの知り合いの喧嘩でとかそんなことないですけど。
2: そうやな、長くやってるとねいろいろあるけど、でもこれからも仲良くねやって、まあ、
1: そうですね、
2: 行ってそれこそまた共演することもあったりするんちゃうの。
1: それはそうですよ ね、
2: 別にね、あのもうやりませんね、ほんまにブロックするわけちゃうもんね。
0: だからまあ次回本公演また出てもらって。
2: やめていいんやないか、ゲストね出てもらったらね。俺も吉尾君いなくなるの楽しい、そのね寂しいからね。寂しいからね、今後ともなんか絡んでいけたらなと思いますけれどもですね、はい、ただねぼちぼちちょっと2曲目の方いきたいと思います。じゃあこれねせっかくなんで吉尾くんにお願いしていいですか。
1: は
2: い、
1: これはですね、あの、うん、ジャガイオストライクというあの舞台がありまして、うんうん、その時に主にこれ僕がメインで歌わせていただいてる曲なんですけれども、うんうん、それじゃあ聴いていただきましょう、北斗爆撃隊どうぞ。
4: 非常に輝く七つ星。

0: 全然初見な感じで喋ってたけど、僕この舞台出てましたね。
1: 出てましたね。はい、違うね。しかもね、これジャガイオストライクじゃなくてジャガイオメタルなんですよ。
0: じゃあ俺出てないじゃん。
1: あれ？あ、え？メタルですよこれ。
2: あの誰も聞いたことがない。
1: あれ？
0: ジャガイオメタルは結構やんなかったね、コロナでね。
1: あれ、そうそうそう、
0: やらなかったからね。うんうん。
1: あ、そっかそっか。
0: そうそうそうそう。
1: いや、違うんですよ。ちょうど今 LINE が来てて、うん、あのうちの主催から、
0: はいはい、
1: あ、ジャガイオメタルだった

0: ってきてたんで、まあ、訂正せなと思ったら、
1: じゃあ、うん、じゃあ日の目を浴びてないやつが
2: 全く見てない
1: 流れたってことこれ。
0: いやでもこれ歌ってるはずよ僕。
2: えどこで
1: 視聴者分からへんのもういいから
0: そうしよう、
1: ね、いいかな。はい、というわけで 88.5 レイボータウン FM 7中世お送りしております。新年度もね始まってぼちぼちだったけどさ、なんか今年度やってみたいこととかみんなあったりするのかな。みんなある
2: 今年度、
1: 今年度新しい子ももうね、みんな年やしな、ね、なんかハマやってることとかさ、ハマってることとか。
0: いやそれ言ったら僕、うん、本当今回の舞台に向けて、うん、ちょっと体絞ったりしてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれでランニング始めて、
1: はいはい、
0: ちょっと走るの楽しなってきて、
1: うん、
0: ちょっとマジでフルマラソン挑戦したいなって。
1: ええやん、
0: まあまあ、すぐには無理ですけど、
1: うん、東京マラソンとかね、まあ、応募者多いらしいけど、ね、
2: ホノルルマラソンとか、
0: うん、行くん金かかるな東京マラソンでも参加費結構高い。
1: あそうなんや、
0: 結構するみたい
1: な。逆に東京マラソン以外にフルマラソンやってるとこないの、一般人が入れるとこ、
0: ね、横浜とかでもやってたりするみたいですよ。
1: あそうなんや、はい、じゃあもうなね、気楽に。でも 42.195 やろ、
0: うん、だからね僕一応毎日5キロ走ってるんですよ、
1: うん、
0: で昨日たまたまちょっともう1キロ多めに6キロ走ったろうと思って、うん、ちょっと 5キロ走り終わってから1キロ伸ばしたんですよ、
1: うん、5
0: キロまで結構余裕やったから、
1: うんうん、
0: 1キロ伸ばしただけでもうめっちゃしんどいと思って
1: どれぐらい走で走るの。5キロ
0: 5キロ大体30分ぐらい
1: です、ね、あまあそんなもんやろな。
0: キロ大体6分ぐらいっていう感じなんですけど、うんうんうんうん、
1: え2人はするのけどランニングとか。
2: ランニングはしないですね。
1: あそう、鶴原ちゃん
3: 私めっちゃ学生の時得意だったんですよ。
1: 得意、ああ走るのがね、う
3: んうん、めっちゃ速かったのに、
1: うんうん、
3: そんな気持ちで走ってみたら 300m で疲れました。
1: 300m ってことは多分さダッシュしてるよねどれぐらい走るのかな私って思って、ね、
3: 300m 走って疲れて帰った記憶がある
1: わざわざジャージ着替えたのにねなるほどね、
3: 疲れたとかって言って帰っちゃった
1: えシンクもじゃあなんかランニングをしてないってなんかやってんのじゃ
2: あ。去年の夏ぐらいから、うん、ちょっと筋トレをやり始めて久々に、
1: うんうん、
2: 結構10年ぐらい前に1回もう体バキバキに鍛えたことがあって、うん、でそこからずっと何もせず、うんまあ、日々の日常を筋トレ的な感じにしてて、はあ
1: はあ、日々の日常を筋トレ的な感じにする、
2: うんまあ、こんぐらい動いてるから今日はちゃんとカロリー消費したな
1: とか、あ、まあ、カロリーの消費はね、
2: うんうん、そういう感じでやってたけど、
1: きっかけあったん
2: 去年の夏ぐらいに子供に、うん、あの2人子供がいるんですけど、うん子供にお腹ポンポンってやられて、お父ちゃんのお腹ポニョンポニョンだねって、
1: あまあ、ショックかなあちょっとね、
2: おんって言って、うん、おんおんおそうって言ってやっぱり深くちょっと傷ついて
1: はい、はい、
2: いかんなこれはと、うん、かっこいいお父ちゃんで いたいという気持ちが、まあ、確か
1: に舞台上もねちょっと絵的にもね、はいは
2: いはい、で僕結構気痩せするんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: だからそんな太ってるように見えない、ね、
1: 見えない、米倉涼子みたいなもんね、ちょっと気痩せする。
2: どういうこと、確かに
1: 気痩せするもんねあの人も、うん、
2: まあまあ、うん、でおなあのなんかとこうお腹ぽよんってなってて、うん、まあ
0: 米倉涼子はちょっと違うかもしれない
1: 俺の話をしてたらいいんだよそこはなんで
2: で、うん、そこから鍛え始めて、うんうん、だから、今何ヶ月とずっと8月から去年の8月から、
1: うんうんうん、
2: まあ8ヶ月ぐらいですかね。
1: ああでも結構やってるね。
2: でもまあそんなに無理せず、
0: えジムとかに行ってるってこと？
2: 全く行ってなくて、
0: あもう家で
2: 家で自重筋トレと、
1: うんうん、
2: あと5ヶ月ぐらいした時にダンベル買って、でまあパワーウェイトやってっていうのを今でだんだん今期間がちょっと空くような感じで、
1: うん、
2: それまではほぼほぼ毎日やってて、
1: ああ前ちょっとあかんっていうもんね、
2: 今1週間に1回ぐらいですかね。で多分これから消滅していくんだろうなって。
1: いやもう舞台も近いからやれよそれはでも筋トレやるとなんか幸せホルモン出るっていうのはええー、っていうよね、なんか年取れば取るほどね、なんか男性も更年期障害とかなってくるから、うん、筋トレしとったらええわって話は聞いたりするけど、ハルちゃんなんかある、ハマってるもん、これやりたいものとか、
3: ハマってるもの、
1: コンテンツとか、
3: うん、私怪我をしたんですよ、前十字靭帯を断裂して。
1: 聞いたことあるぞ、うん、サッカー選手になるやつや、
3: アスリートかなるやつ、
1: ね、
3: だ半月板損傷、なぜか手術中に膝蓋骨骨折がプラスされて、
1: それはミスで、
3: いや、うん、ミスではないけど、開いてみたら、なんかまあ開いて手術して、うん、終わって閉じてレントゲン撮ったら膝蓋骨

0: 骨骨折が発覚してまた開けて2時間で終わるはずの手術が4時間かかって、
1: うん、あその日にもう一回やったああ残ってたわってもうちょっと開けるねーや
0: そうそ う, そ, うそれでなんか
2: 部分部分麻酔
1: 部分麻酔、
0: うん、全身麻酔ああだからなんか2時間で終わるって言われて午前中に入ったのに、うん、夕方の5時です起きてくださいって言われて、うん、夕方5時ってどういうことって思いながら
1: 本人知らんからねもう一回開かれてること
0: そ
1: う、
0: それでその断裂して手術をしてリハビリ期間が結構あったんですけど、はいはいはいはい、その期間激しい運動がやっぱできなくて、うん、まあ痛い、
1: うんうんうん、
0: とんでもなく痛い、うんうん何しても痛い、うん、回転しても痛いし、しゃがむのも痛いし、立ち上がるのも痛いしみたいな、うんうん、で何もできなかったんで、まあお太りになったわけです私は。
1: はいはいはいはい、はい、
0: でちょっとこれはいかんぞということで最近ですねピラティスに通い始めました。
1: あ聞いたことあるよ、あの器具使うやつね。
0: そうそうマシンでこう筋トレみたいにするんですけど、うんうん、筋トレをするともうこういう腕立てとかその腹筋とかしちゃうと、うん、すぐ私めっちゃ大きくなるんですよ。
1: お
0: うう
1: ん
0: で
1: ついちゃうってことね。
0: そうそうそう、すぐ大きくなっちゃうから、うん、頑張ると本当に短期間で、
1: はいはいはいはい、
0: ユニクロの M サイズの T シャツ着てたのに XL になっちゃったりとか、本当にめっちゃ、
1: それはそれで何かの病気やと思う
0: 本当にムキムキになっちゃうんですよ、うん、だからもう筋トレはやらないって思って、
1: はいはい、
0: 体幹トレーニングか、うん、ピラティスに最近は行くようにして、
1: やっぱりちょっとね女らしいフォルムみたいなのをねキープしたいしね。
0: バキバキ嫌じゃんと思って。
1: いやまあそういうフェチの人もいてはるし、
0: ね、あかっこいいですよ、もちろんかっこいいんだけど、うん、私の場合はもうとんでもなく大きくなるから、
1: だから病気やねそれは何かしらの多分
0: やばい。
1: そういやそんなだって M サイズが XL ならへんから普通。
0: いやなるのよ、
1: なるんだ、
0: やりとか振り回してたら
1: なるんですって。なんかいません聞いてる人でお医者さんなるんだ。
0: 本当にね、やりとか振り回さない方がいいよ。
1: やり、
0: やり、
1: ああやりね。
0: そうそう、はいはいはい、3ヶ月振りましたら XL になるから。
1: だそうですよ。腕太くする人やり回せばいいって。
3: 全身麻酔されてる時に何か改造されたとかそういうことじゃない。
0: それな
1: そういうことや。
0: ね。
1: ね。
0: やばいよマジで。
1: おうおう、まあまあ女性はね、ちょっとある程度のピラティスぐらいにしといた方がね、いいとは思うんですけど。俺個人的にちょっと聞いていい？
3: はい。
1: なんかアンケートでさ、はい、焼き魚にハマってるって吉尾君言うてんねんけど、これ何これ？はい、
3: あのもともと焼き魚あんま食べれなかったんですよ。食べれなかったというか嫌いやったんですよ。
1: うん、まあおるやろそれぐらいは。
3: で、
1: うん、
3: 最近焼き魚食べたらめっちゃ美味しかったんですよ、
1: うん、
3: だから今まで食わず嫌いで、
1: ああはあはあはあ、
3: で最近食べれるようになって、うん、家でも全然自分で焼いて食べたりするんですよ、
1: うんうん、
3: だから本当皆さん、あの焼き魚って美味しいですよ。
1: 知ってるよ全然知ってる。
3: 知ってます。
1: 今日も焼いてきたわ遅いねん今知りゃもう広めたんや。
3: 広めたんですよ
1: 今な。
3: 焼き魚美味しい。
1: なめんなよ日本日本なめんなよほんまにね、言うてますけども、もちもちね、ちょっと時間も差し迫ってきましたんで、はい、面白い話もさておき、大喜利のコーナーに参りたいと思います。ですね、本日の、大喜利のお題は、今日なんか抜けてんの頭すいませんね。本日のお題は少年漫画の主人公が紙から飛び出し舞台俳優に転向、思わずやってしまうこととはですけども、皆さんねちょっと舞台俳優やってらっしゃるので、はい、ちょっとこれイメージ湧くかなと思いましてですね、はい、ちょっと呼んでいきたいんですけども、まずは、はい、皆さん今日参加してくださってるゲストのお三方に答えていただこうと思います、
4: はい、
1: ちょっと俺から行こうかなっていう人いますか。
4: いやこれもう僕からちゃあのすぐ行かせてください。
1: なんでなんでなんでなんで
4: なんでなんでいや一番最後が一番嫌でしょ。
1: まあまあまあまあね、まあ、
4: すぐ言った。
1: はい、行きたいと思います、
4: はい、
1: ではじゃあしんくんのお答えいきます、はい、少年漫画の主人公が紙から飛び出し舞台俳優に転向、思わずやってしまうこととは。
4: 吹き出しが出てくるのを待つ
1: なるほどなるほどなるほどね、ここにね、あ、はい、頭の上にね吹き出し出てくるのを待ってしまうと、はい、本来は自分が喋るのはあかんねんけどお前が喋れとやってしまう。
4: なぜセリフが出てこない
1: なるほどなるほどはいはいはいはいはい、そうやろうな、少年漫画主人公だな、自分が喋ってるわけじゃないからね、喋ってんねんけどね本来はね。あ、なんかイメージ湧く。あ、お上手でございます、お上手でございますね。次じゃあ春ちゃん行くかい。じゃあはい、じゃあ春ちゃん行ってみましょうか、春菜さんのお答え、少年漫画の主人公が紙から飛び出し舞台俳優に転向、思わずやってしまうこととは。
0: セットぶっ壊す。
1: なんで？あーって何？
0: だってあれでしょ。
1: バトル系のね。ああ、そうかそうか、パワーアップした時に周りがババババってなる、ね、
4: 加減を知らないから、
1: ね。そうかそうか、本人はね。

0: 本人は全くそのつもりないけど、ちょっとここであのパワーアップする感じお願いします。はい、うわわわわ。どんな関係の人、わわわ。いい感じ決まってるけど、後ろの人はちょっとビビってるっていうことね。ああ、なるほどなるほど。そういうことはありえますね、そりゃ。はい。次、吉尾君ちょっと行きましょうか。
1: はい。
0: はい。少年漫画の主人公が紙から飛び出し、舞台俳優に転向、思わずやってしまうこととは、
1: 開演直後と、終わり頃で顔が全然変わっている。
0: あるけど、バキとかやろ、はい。バキとかね。
1: もう第1話と最後、もう全然顔違います。
0: そう。知ってる、これ少年漫画あるあるやね。あるあるよ。あの、南国少年、南国ホッケー部だったっけ、あの、はい、それこそ勝手に改造とか書いてる久米田先生。
1: はい、
0: もう全然違うもんね。最初と最後でね。あるよね、
1: 作家がめっちゃ上手になってくるんですよ、
0: ね、そう。それこそあの涼さんもそうじゃん。
2: 涼さんはもう、
1: そうですね、
2: 最初結構リアルな涼
0: さん。そう。今はね、コミカルな感じで、影も全然入ってない。当時、劇画が流行ってたからかな。
1: そういうのもあるかもしれないですね。
0: そうかもしれんね。はい。じゃあちょっとね、あの、お便りも、メールもいただいてるんでですね、ちょっとこれ、あの、じゃあ、お題さ、
2: はい、
0: 君に呼んでもらっていいですか。少年漫画の主人公が神から飛び出しのやつ。
2: あ、これですね。
0: はい、いいですか。じゃあこれ、あの、じゃあ、お便りいただきました。ラジオネーム、あっちのエンマさんです。
1: おい、
2: 少年漫画の主人公が神から飛び出し舞台俳優に転向、思わずやってしまうこととは。
0: 衣装が裸にスニーカーで、楽屋に入る前から足の匂いがしてしまう。
1: それわしやないか。
0: どういうこと。おしやないかということ。
1: 違うんですよ。ご機嫌アキラ2っていう、あの、舞台があったんですよ。骸骨ストリッパーで、で、僕がそれ、あの、裸足でスニーカーを履いてるっていう役やったんですよ。だから裸足でスニーカー履くとめちゃくちゃ臭くなるでしょ。
0: なる。
1: だからもうずっとそれで、しかも汗もめっちゃかくから、めちゃくちゃ臭くて、もう常に。だから、やってた劇場の、あの、僕が舞台終わって楽屋に戻ろうとしたら、もう僕の匂いが先に楽屋に到着してて、
0: お届け
1: そうなんですよ。
0: ピザハラぐらい、ピザハラより早い感じでね。
1: だから楽屋にいる人たちが、やばい、あいつが戻ってくるって、匂いしてきた、匂いしてきた。
0: あ、これ身内が
1: 戻ってきたね、これ
0: ね、ちょっと、あの、フル。
1: 内部の連中ですね。
0: あの、フルで読ませてもらうと、ラジオネーム、八戸山さん。皆さん、こんばんは。少年漫画の主人公は思わずやってしまうことといえば、衣装が裸足にスニーカーで楽屋に入る前から、足の匂いがしてしまうですかね。夏場は厳しいですね。
1: 夏場厳しいです。
0: はい。骸骨ストリッパーさんの知らせの舞台期待しています。ということなんですけれども、ラジオネーム、八戸山さんだけど、身内なのね、これね。
1: 身内ですね。
2: 絶対身内ですね。
0: 終わったら連絡しようね、じゃあね。
1: そうですね。
0: はい。という感じでございますが、ちょっと、一番面白かったの誰かな。俺的には、個人的には、吉尾くんかな。ね、うん。ちょっと漫画読んでる人、漫画を知ってる人って感じがして、はい、面白かったです。
1: ありがとうございます。
0: はい。というわけで、今日はもうちょっと短いんですが、時間もないんで。
1: はい。
0: 以上、大喜利のコーナーでした。はい。ちょっと時間もないんですけどね、ちょっともう一曲だけ聴いていただこうと思いますけども、じゃあ、はるちゃんお願いしていいかな。
3: はい。この4人が出演した漫画ライカを原作にした2017年の舞台ですね。藤原カムイ先生とノンスタイルの石田明さんが脚本を務めてくださった舞台です。熊木山のサンバガラス、舞台ライカよりどうぞ。

し家なし一文なし股なしついでに送りなしお構いなし漂流民暴れて透かして調子乗ってカッコつけて全部ひっくるめて正義の

0: はい、残念ながらもう終わりの時間なんですけどもですね、はい、ちょっと先に告知の方をちょっとお願いしたいと思います。では春ちゃんからお願いします。
1: はい、6月の13日6月の14日土日ですね、鎌倉の上智寺というお寺でですね、縦時代劇公演がございます。北条政宗伝というのお寺でですね、戦ってお芝居がありますので、よかったら見に来てください。
2: 許可でやるんですか、それ。
1: いや、もう許可取ってます。
3: 許可取ってる。なんでゲリラな
1: の。明日の18時かな。
0: 明日の18時
1: にチケット発売になります。
0: はい、ぜひ皆さん買ってください。
1: お願いします。はい、
0: では次はしんくん。
4: はい、はい、ちょっと重ねてのご案内になりますが、劇団怪古ストリッパー、はい、おぽんち公演、眠る悪魔、はい、ですが、こちらあのチケットの方がですね、一般発売が5月22日より、はい、販売スタートとなりますので、ぜひぜひ皆様、
2: ぜひぜひですね、もううちは3人出てますので、
4: はい、はい、お買い求めいただけると嬉しいです。まあ、7月1日、から5日まで、
2: はい、
4: 中野ザポケットで、上演いたしますので、よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします、
0: は
2: い、
0: よろしくお願いします。ぜひ買ってね。もう一回だけチケット販売、何日か、
4: 5月22日です。
0: 5月22日の、
2: はい、
4: はい、
0: まだね、木曜日金曜日とかかな、
2: いつだろう、
0: 木金あたりかな。
2: そうですね、
4: 金曜日ですね、
0: 金曜日ね、
2: 金曜日、
0: はい、発売なので、ぜひ大ちゃんも行くよ。
4: 劇団の公式 X とかインスタの方からでも発表してますので、ぜひそちらもチェックしてください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、本日は劇団骸骨ストリッパーより吉岡大輔さんと本田真さん、はい、侍集団、はい、サムライチーム、シーンより春菜さんをお迎えしてお送りしました。皆さん本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 本当に楽しかった。
2: またぜひよろしくお願いいたします。
0: ぜひ、ぜひ、ほんまに、はい、ちょっともっとダラダラ喋りたい。
2: ダラダラね。
0: もっとダラダラ喋りたい。もう何もなしの、
2: ダラダラ
0: 今回のな舞台とかあるんでしょ。またね、さっき言ってたけど、そんなんなしでちょっとまた出てくださいよ。
2: ぜひぜひ、
0: はい、ダラダラさせていただければなと思います。はい、はい、さて、次回は日本舞踊家西川美濃三郎さんをお迎えしてお送りします。西川さんは来月6月7日、中野区の沼袋氷川神社での奉納演芸におきまして、アイリスアルトやソランジなどの楽曲をジャズダンスの方とコラボの形でご披露されるそうで、来月のご出演の、2日前にはなりますが、ご興味おありの方はぜひ6月7日に沼袋の氷川神社へ、中野区沼袋の氷川神社へ18時半にお越しください。翌々日のご本人の当ラジオご出演も皆さんお楽しみにしてください。もう時間ないな。てなわけで、次回のララチューもこの時間でお会いしましょう。今回お送りしたのは武田大輔と
2: 吉岡大輔と
4: 本田真と
1: 春菜でした。
0: はい、それでは皆様、次回もよろしくお願いします。せーの、ララ

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え、一巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

お送りした曲は浅見ゆう子でフラワーでした。改めまして浅見ゆう子です。いやー、今日は暑かったです。本当に暑かったです。はい、今ね夜の9時を過ぎてからやっとなんか涼しくなってきたなって、風がねちょっと心地よくなってきて涼しくなってきたなって感じなんですけど、昼間本当に暑くて暑くて、なんか半袖を着ようかちょっと長袖を着ようかって悩んだし、あまりに日差しが強すぎて半袖で行っても焼けちゃうしなとか、もうほんと最近の服装もめちゃくちゃもうなんか悩んじゃう。皆さんどうですか？急にねラジオ始まってもう皆さんどうですかなんて、こんな感じのスタートなんですけれども、最近の暑さびっくりですね。本当についこの間まで、まあついこの間でもないけど、なんか冬があって春で桜咲いたねって言って、春だねなんて言ってたら、もうなんか本当に初夏なのか夏なのかっていうぐらい急に本当に暑くなっちゃって、もう室内ではねエアコンかかってるところもあって、出たこの室内でのこの寒い感じっていう、この感じももう味わってるというね、なんか本当に夏が楽しみって感じなんですけど、まだまだ体が本当に慣れてないのでね。そしてお休み連休があってからね、本当にこの時期って疲れも出やすいので、皆さん大丈夫ですか体調の方ね。後でまたリフレッシュ方法などのお話などみんなでしようかなと思ってるんですけれども、今日も1時間お疲れのところ、リスナーの皆さんお時間を使ってね遊びに来てくれて聞きに来てくれて本当にありがとうございます。今日も1時間どうぞよろしくお願いします。はい、ということでこの番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp info@885fm.jp、 皆さんからのメッセージ待っています。まずは、今日はですねメッセージ、もうチャットの方が今日いつもよりみんな早く入れてくれて、もうちょっとテンション上がってます。浅見ゆう子みんな本当にありがとうね。そしてメッセージも今日一番に届けてくれた、ラジオネーム元小道具屋新一元新一さんのメッセージ読ませていただきます。いつも本当にありがとうございます。

ございます。ゆうこさんこんばんは。やっと月1記念デイ、私は今年分のリハビリ的練習ラフ画を60枚超えました。今回も見てやってくださいませ。良いという漢字が書かれてて、仲良し右手ピースの左手スマホを持ちポーズ、題材レタリング文字はほとんど見えない新一流、ゆうこさんに見ていただけるとやる気満々に。ゆうこさんに旦那様、暑さに負けず乗り切りましょうということで、新一さん今回もメッセージとともに素敵なデザインされた絵ありがとうございました。今回は本当に一見あれじゃんけんしてるのかなって一瞬見えるような感じなんですけれども、よく見ると右手はピース、左手はスマホを持ったポーズということで、また素敵な絵をありがとうございました。私も元気もらってます。はい、ということでここで1曲お送りしようと思います。お聴きください。

お送りした曲はイエロージェネレーションで歌方でした。ここでチャットの方を読ませていただきます。いつもありがとうございます。ターボターボさんからいただきました。ゆうこさん、今日は関東も暑かったですね。待ってました、ミュージックデリバリー。あ、なんか雰囲気変わってますね、いい感じ。ということで、変わってないんだよ。え、すっごい髪伸びたりとかしたかな、どうだろう。さっきね、今日スタジオの外に観覧に来てくれているリスナーの皆さんにも会ったんですけど、あ、なんか雰囲気変わったって同じことをおっしゃっていて、変わったかな、なんだろうね、前髪かな、うん、おでこが広くなったとかそんな感じ、なんだろうね、おでこが見えてる割合が今日は大きいのかな、どうだろう。でもまだ髪の毛も切ってないし、どうだろうね。なんかでも雰囲気変わったなんていつも私を見てくれてるんだなと思ってすごく嬉しかったです。はい、ターボターボさん、今回もチャットの方ありがとうございます。そしてコロナに負けるな2023からいただきました、ありがとうございます。ゆうこちゃん、こんばんは。今日はまだ仕事終わらずでラジオはお預けになりそうですわ。お仕事遅くまでお疲れ様です。マジでやる気ゼロすぎる。でもスタート前のゆうこちゃんの笑顔を見たので頑張ります。とはいえ、ふうということで、深呼吸しながら無理せずにコロナに負けるな2023応援しています。頑張ってください。はい、ということで続いてもう一つ、ターボターボさんからですね。ポテトチップスのパッケージがモノクロになるとか、これはまあ、これはこれで目立つかもしれませんね。でも深刻な問題なのでしょうね。すみません、軽々しいコメントということでね。ホルムズ海峡のね影響でポテトチップスのパッケージが今本当に目を引くね、色というかカラフルな色で、ポテトチップスの袋ってもうそのイメージしかないもんね。やっぱ小さい頃からそれがモノクロに変わるっていうと、なんかちょっとどんな感じになるんだろうっていうのはあるけど、変わるにはちゃんと意味があってね、ちゃんと理由があるわけだから、そこはやっぱりね、いろいろ私たちも考えなくちゃいけないななんて思うんですけれども、でもちょっとポテトチップスのモノクロどんな感じなんだろうなって、はい、私も想像しちゃいました。はい、ターボターボさんありがとうございました。はい、ということで、5月入ってまずはねゴールデンウィーク連休がありました。皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごしましたかね。今回は天気にも恵まれて、結構ポカポカ陽気多かったんじゃないかなと思います。でもその連休明けっていうのはね、本当に疲れが出るんですよ。もうね、子供たちも学校がお休みだったりとかして、お父さんお母さんも子供たちのためにって言って頑張ったりとかね、やっぱ会社がお休みだって言ってもなんか自分の趣味に使ったりとか、やっぱ疲れはたまるんですよね。なのでここで無理をするとね、ほんと倒れちゃうんで気をつけてほしいなとは思うんですけれども、最近はなんかちょっと疲れたなって私は感じたら、リフレッシュ方法ね、なんかもう本当にかき氷始めました、浅見優子。はい、もうすっごい早いんですけど、もうなんか氷が食べたくて、なんか氷をねこうバリバリ食べるよりもやっぱりかき氷が食べたいなと思って、もうスーパーとかでもかき氷のシロップとかももうたくさんいろいろなのがもう売り始めてるし、もうなんか暑いし、なんかすっきりと冷たいもの食べたいと思って、やっぱアイスより氷が食べたくなってかき氷始めました。最近かき氷を食べながらリフレッシュ、はい、しています。皆さんのリフレッシュ方法あったら教えてほしいなと思います。そして、ゴール

ゴールデンウィークどっか出かけたといえば、もう混んでるの分かってたりするから、あんまりこう出かけるっていうことはないんですけど、東京タワーの近くまで行ったので、そこで鯉のぼりが空をもうなんかすごい数泳いでるっていうことなので行ってきました。実はね、行ってきましたって言ったけれども、結構そこ、その鯉のぼりを見に私行っていて、もう何回目だったのかな？ 3 回目？ 4 回目ぐらい？ 3 回かな？ 3 回目ぐらいだったんだけれども、今年も鯉のぼり空にいっぱい泳いでたので見てきました。東京タワーの高さが333メートル、そしてこの泳いでいた鯉のぼりの数も333匹ということで、本当に綺麗でした。なんか端午の節句って言ってね、男の子の成長だったりそういうのをね、願うっていうのもあるんですけども、なんかすごく女の私でもなんかすごくパワーをもらったというか、もう本当に綺麗に泳いでいました。そして久しぶりの東京タワー、やっぱり圧巻でした。本当に空が綺麗でね、本当に青い空で、この日なんか初めて東京タワーに来た人みたいに、めちゃくちゃ何枚も久しぶりに東京タワーをカメラで撮りました。やっぱいいね。なんか久しぶりに、もう前から知ってるものでも、やっぱ久しぶりに行ってこうやってやっぱワクワクするって、なんかすごくいいなと思って、今ちょうどね、 YouTube ライブをご覧の皆さんは見れるんだけれども、まあちょっと下からすぎてね、これ何なのかっていう感じにも東京タワー見えてると思うけど、もう一枚うまく撮れたのがあるので、それもこの後多分この YouTube ライブの画面の枠にまた出てくると思うので、見ながら楽しんでもらえたらなと思います。はい、ここでもう一通チャットの方を読ませていただきたいと思います。パンチョポンチョさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうこさん、こんばんは。5月のミュージックデリバリー、今夜も楽しみに待ってました。ここから始まる1時間で、明日からフンバルンバのパワーをどんどんチャージさせてもらいます。今日はどんな話が聞けるのかが、もう今から首ったけです。ということで、パンチョポンチョさん、ありがとうございました。そしてもう一つ読んじゃおうかな。はい、イカイカさんからいただきました。ありがとうございます。ゆっこさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークはどんな感じで過ごされましたか？今まさにゴールデンウィークね、東京タワーと鯉のぼり見たよって聞いてくれてたかな。はい、自分は映画行ったり、横浜にスター・ウォーズのお祭りにを行ったり、充実した日を過ごせました。間もなく梅雨、それが過ぎれば夏、楽しみがいっぱいです。ゆうこさんは夏に向けて何か計画していますか？今夜も楽しんでいきましょう。ということで、いかいかさん、ありがとうございます。いいね、いいね、いいね、いいね。最近映画、なんだっけ、プラダを着た悪魔2、見に行きたいと思ってるんだけど、まだ行けてません。もうなんか、楽しみなんだよね。好きなの、いかいかさん見たかな？ちょっとジャンルが違うかな、どうだろう。でも意外に映画の趣味あったりするよね、ここのチャットで話してるとね。はい、ということで、素敵なゴールデンウィーク過ごされたみたいでよかったです。そして夏に向けて何か計画ということで、まず夏に向けて、もうなんか衣替えとかもいつしようとか、なんかそんなことばっか考えて、まだ夏にこれするぞみたいのがないんですけど、まずは衣替え、夏に向けて頑張ろうと、はい、思ってます。はい、ということで、ここで一曲お送りしたいと思います。聴いてください。

お送りした曲はイエロージェネレーションでイエローでした。ここでチャットの方を読ませていただきます。ターボターボさん、ありがとうございます。この暑い中、家周りの清掃、枝切り作業を午後2時からやっていい汗かけました。お疲れ様です。今日暑かったから本当大変でしたね。そして大型連休は飛び石、仕事して休んで仕事して休んで、結局いつも通り過ごさせていただきました。本当は今日やったことを連休中に終えて遊びたかったなと思った次第です。ということでお疲れ様ですね。飛び石ということでいつも通りだったか、そっか。でもね、頑張った証拠ですね。お疲れ様です。はい。そして、パンチョポンチョさんから、改めて歌方の良さがビンビン伝わりますね。あの頃とはまた感じ方が違うのかな、自分も少し大人になったからかな、ということで、先ほどかけたね、歌方、あのイエロージェネレーションの春雷という曲の、B 面というかカップリングで入っていた歌方という曲でした。ありがとうございます、パンチョポンチョさん。そしてリフレッシュ方法は月1のこのミュージックデリバリーです、ということでありがとうございます。本当みんな優しいね、リスナーの皆さん。はい。そしてですね、次の曲は、ついこの間虹を見たの。雨が降った後だったんだけど、見た人いるかな、どうかな、関東で見たから、私はどうなんだろう、関東のね、見た人いるかな。本当にそれがね、また一つの虹じゃなくてダブルレインボーっていうの、二重にかかった虹だった。見た？わ、今スタジオ外に来てくれているリスナーの方も見たって、綺麗だったよね。

お送りした曲は福山雅治で虹でした。はい、ということでここでチャットの方を読ませていただきます。江戸紫さんからいただきました。ゆうこさんこんばんは。東京タワーといえばマジックナイトレイヤーズかな。オープニングの田村直美の譲れない願いが好きだったということで、田村直美さんの譲れない願い私も結構聞いてました。そしてねこのアニメ、はい、今ね私そこまで詳しくなくて、でもこの番組のディレクターが私知ってますということで今すっごいいろいろ教えてくれて、東京タワーで出会ってね始まる物語ということでね、私が見た東京タワーでそれを思い出してくれたということで、江戸紫さんありがとうございます。ちょっと私見とくね。なんかこの魔法騎士って書いてマジックナイトって読むんだよね。はい、私チェックしてみたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで次の曲は以前、4月だったかな、4月の時にリスナーの

今日もメッセージいただいてるパンチョポンチョさんからリクエストがあったアーティスト島津亜矢さんの楽曲を一曲ここで皆さんにお届けしたいなと思っています。5月ね、母の日というのがあったんですけれども、皆さんはどんな母の日過ごしましたか？もう過ぎちゃったんだけれども、過ぎた後改めてまたこの曲を聴くと、なんかわからないけどもう胸に刺さるというか心に染みる一曲です。島津亜矢さんの感謝状、母へのメッセージという曲なんですけれども、もう母へのメッセージってもうね、サブタイトルにもなってるぐらい、もうお母さんへの思いを本当にたくさんたくさん歌った楽曲になっています。普段ね、ありがとうって言いたい時にこう言いそびれちゃったありがとうであったりとか、もうなんかとにかくこの歌詞を読んでいると、なんていうのかな、思い立った日が感謝の日というか、感謝したいって思ったら母の日じゃなくたって思い立ったら感謝の日なんだよっていう、なんかすごく温かい思いをこう届けてくれたり、この歌詞の中に節くれだった指っていうのがあるのね。指がちょっとゴツゴツしている指、あと曲がった背中っていう描写があるんだけれども、そのお母さんをこう想像してね、描写してるっていう歌詞があるんだけど、節くれだった手って言ってゴツゴツしている手のことだよなと思った時に、私もお母さんの指を思い出したことがあって、お母さんも本当に特徴的な指というか、なんかこうなんていうのかな、本当に苦労かけてしまってるんだなっていうお母さんも手をしてるの。私のお母さんもだから、その手を思い出した時にやっぱ改めてね、子供の時って本当に感じなかったんだけど、この楽曲からもそれを教えてもらえるんだけど、本当に大人になって改めて親の苦労を知るというか、そういうのをこう教えてくれる楽曲でもあるんだけど、本当にこの楽曲で伝えてくれてるこの歌詞の内容が本当にまさに自分でも本当にそうだよな、お母さんありがとうって本当にこう届けたくなるような楽曲なんですね。なのでパンチョポンチョさんがね、島津亜矢さんっていうアーティストがとても大好きで、ゆうこさん今度聴いてみてくださいっていうリクエストをいただいて、今日は5月ということで母の日もねあったので、ついこの間ねこの楽曲をぜひ届けたいなと思います。そしてね、まだありがとうとか言いそびれちゃった人とかもね、あったらもしこの曲聴いてこう背中を押してもらえたら、ぜひ感謝の気持ち届けてほしいなと思います。それでは聞いてください。

お送りした曲は島津綾で感謝状、母へのメッセージでした。チャットの方行きます。パンチポンチさん、感謝状？すごい分かりみです。嬉しいということで、こちらこそパンチョパン、パンチョパンチョさん違うね。パンチョポンチョさん、リクエスト、アーティスト、本当にありがとうございました。本当に島津さんはね、もう本当に歌声はもうもちろん、もうこの魂を揺さぶるようなこのね、なんていうの、感情なのか、もう本当に素敵なアーティストです。はい、リクエスト本当にありがとうございました。ここでもうちょっとねチャットの方読ませていただきます。ターボターボさん、インスタに上がったいちご、もしかしてゆうこさんいちご狩りに行かれましたかとか、違うんです、行ってないんです、あれは普通にいただいたんです。でもターボターボさん、いちご姫食べたんです。最近新潟物産展やってて食べたんです。やっぱり美味しかったです。あの小粒のいちご姫と大粒のいちご姫両方食べ比べて見たんですけど、本当に両方とも美味しかった。はい、いちごね、時期の間だけはいっぱい楽しもうと、はい、思っています。そして、お仕事あるだけ喜ばねばですから。

ね、虹、まさにレインボータウン FM ということで、うまい、ターボターボさんうまい。そしていいな、今年こそ他の リスナーさんみたいにゆうこさんの目の前で見に行きますわということで、はい、ぜひぜひお会いできるの楽しみにしています。ありがとうございます。はい、ということでですね、次の曲はもうちょっとあっという間に時間今日過ぎてかない、なんかびっくりするね。次の曲はですね、もうあれですね、もうタイトルがインパクトありすぎてみんなも絶対に知っているこの曲、好きという気持ちがもう溢れすぎちゃってて、もはや滅、はい、の境地ということで、もう分かりました、滅で分かったかな、はい、溢れ出しそうなねこの気持ちを、はい、皆さんはどうやって対処していますか。なんか意外にこの曲は歌詞だったりがちょっと重めだったり悲しかったり切なかったりするのに、このキャッチーなもうメロディーがね、もう一度聴いたら忘れられないということで、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。

お送りした曲はミルクで好きすぎて滅ということで、はい、ありがとうございました。ここでチャットの方を読ませていただきます。パンチョポンチョさんからですね。ゆうこさん本当にありがとうございました。すごく感激です。ゆうこさんのラジオで

まずあやさんの感謝状が聞けるなんて感動すぎる。次はぜひゆうこさんのカバーとしてぜひ聞かせてほしいです。絶対絶対楽しみにしています。そしてターボターボさんからいただきました。生前は初子、新潟弁で恥ずかしいってことです。でありがとうなんて言えなかったし、贈り物なんてダメですね。今頃感謝してるって伝えてても、でも手合わせてます、ということで伝わってます。必ずその思いは伝わってます。でも本当に私も父がもう亡くなっているので、あの時は伝えとけばよかったなとか、もう本当に後からになってね、そうやって思っちゃうよね。でも今でも手合わせてるのは絶対見てくれているので、はい。そして時間早すぎ、越後姫食べられたんですね、よかったよかった、ということで、はい、ターボターボさん食べれましたよ。はい、皆さん今日もチャットの方ありがとうございました。はい、ということでですね、5月は話は変わりましてですね、23日がキスの日っていう、この日何の日っていう感じで、5月23日が語呂合わせでキスの日ということで、邦画で初めてキスシーンが登場した日にちなんで、5月23日がキスの日って制定されました。皆さん知ってましたか？もうちょっとだね、もうちょっとでもあと10日ぐらいね。まずこの邦画気になるでしょ。どんな作品だったかというと、1946年昭和21年、5月23日に公開された20歳の青春という作品みたいです。うちのお母さんとかならわかるのかな。初めて邦画でキスシーンが入った映像ということでね、その日がキスの日ということで、でもこれいろいろ20歳の青春って調べていったら結構いろいろ面白いことが書いてあって、もう当時キスシーンをするっていうのはもう本当にもうみんながうわーってなるぐらいびっくりすることだったんだって。で、まあ、俳優の方たちもキスをするっていう、そのキスという行為がとてもこう、今よりかもっていうと、またこれももうちょっと難しいけど、今はそう、やっぱ作品の中でここでキスをするっていうのがあると、そこを演じる皆さんがほら演じるじゃない。でもやっぱ昔はまだその演じるっていうことでもキスというのはちょっと難しいという演じ方だったみたいで、なのでこの20歳の青春というこの映画は、その女性も男性も口にガーゼを挟んでそのシーンを撮ったんだって。ねえ、びっくりだよね。そしてこの映画はもうそのわずか数秒のほんの少し唇を合わせるっていうだけのシーンだったみたいなんですが、当時それはものすごい衝撃で、そのシーンを一目見ようと映画館には連日長蛇の列ができたそうです。5月23日はキスの日ということで、少し皆さんの頭の中で23日を思い出してもらえたらなと思っています。はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間となりました。ありがとうございます。はい、ということで今日も皆さん1時間本当にありがとうございました。5月に入ってね、本当に急に暑くなって、まだちょっとこの気温のね、暑さに体が慣れてないので、皆さんまだまだ無理をしないように、そして疲れも出てくる時期なので、無理をしないで過ごしてほしいなと思っています。次にお会いするのは1ヶ月後ということで、6月の第2火曜日ということで、もしかしたら梅雨入ってるかな、どうかな。またね、私の髪の毛のこの天然パーマのこの髪の毛がうねり出したって言ってラジオでギャーって言ってるかもしれないんですけれども、もしかしたらもう梅雨入ってるかもね。でもその梅雨抜けたら夏だからね、暑い夏が待ってるって思って、また来月皆さんと楽しくおしゃべりできるのを楽しみにしています。そしてね、今日も本当に皆さんチャットの方たくさんメッセージありがとうございました。最後に一通読ませていただきますね。メッセージの方いただきました。ラジオネームまえちゃんからいただきました。まえちゃん、ありがとう。ゆうこさん、こんばんは。こんばんは。日に日に暑いくらいになってきました。本当に暑くなってきたね。来月あたり観覧に行こうかなということで、ありがとうございます。暑くなってきたから、それはそれでまた大変だよね、観覧。

まあ、この暑い中ずっと立って見てるようだしね、無理をせずに今YouTube ライブという形で YouTube でも、この生放送を放送させていただいています。今配信をね、生で見てくださってる方もチャットの方で見てるよっていう声があったり、生でね観覧難しいのであれば配信で楽しんでいただけるという形もあるので、ぜひぜひ皆さん無理しないで、本当に暑くなるとさ、その暑さで倒れちゃわないかなとか、本当こっちも見てて心配になっちゃうので、無理をしないで、足を運べるときはね、運んでいただきたいんですけど、本当に無理をしないでっていうのが私からの気持ちです。ということで今日も本当に皆さん1時間ありがとうございました。またね、6月皆さんと笑顔で会えることを楽しみにしています。6月はね、母の日5月にあったんで、父の日が6月にあるので、また父の日、素敵な時間を皆さん過ごしてほしいなと思っています。父にあたるね、ほんと血のつながりとか関係なく、父と思える存在のね人に、さっきの島津さんの歌じゃないけど、ありがとう伝えられる時に伝えてほしいなと思っています。ということで、もうお時間だね、あっという間だった。本当に皆さんありがとうございました。また来月第2火曜日お会いしましょう。レインボーヒットマジックミュージックデリバリー、お相手は浅見優子でした。バイバイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 小山田翔のシネマサプリ。
1: 皆さんこんばんは、小山田翔です。
2: 皆さんこんばんは、カルチャーコーディネーターの秋代です。なんで笑うんですか。
1: いや、うさんくささ満載だなと思って。
2: そう、だからあえてうさんくさい方楽器を作ったんですよ昔。
1: でもその帽子はうさんくささをあれです、増してますね。
2: はい、
1: かなりね。
2: もともとうさんくさい人間なんで、別全然だから何が言われてもあれですけど、
1: 佐々木さんね、
2: はい、
1: 僕あの今週でね、
2: あ
1: のアメリカ戻るんですけど、また戻ってくるんですよ今回すぐに、
2: はい、
1: でですね、
2: はい、
1: 実は佐々木さんのこの前食事したじゃないですか、
2: はい、
1: あれを最後に、僕もうお酒今飲めないんですよ。
2: え、どうしたんですか。
1: これラジオ聞きの方にもですね、啓蒙の意味でお伝えしたいんですけど、
2: はい、
1: ポリープがあったんですよ、
2: 15
1: 年ぶりぐらい。
2: それなんでちゃんと普通の定期で調べたの。
1: いや、もともと背中がちょっと痛くて、で空手で打ったのかどうか分かんなかったら、やっぱ怖いじゃないですか。アメリカって、かかりつけの医者があっても予約しなきゃ入れないから、日本の方が早いんですよ。来てかかってって、まあ、胃カメラと大腸カメラ飲んだら、あのポリープがあったんですよ、それ15年ぶりね、びっくりですよ、だって昔、いや僕はその時もいろいろ守るの。昔ね、あの池田さんっていらっしゃったじゃないですか、佐々木さんがご紹介してい
2: ただいた、はいはいはい、
1: 僕ポリープね、3つ取った日に、夜シャンパン飲んでたんですよ。ガンガンに、なぜかと多分若かったから、中学も何も見なくて、で今回やっぱりじっくり見たら、お酒まず飲んじゃダメ、力仕事しちゃダメ、油もん食べちゃダメ、全部ダメですよ、あとからしもダメ、辛いもんも。
2: あ、
1: だから、もう本当に日本に最後いつも満喫して食べるだけ食べて帰るのに、全く何も、
2: ちなみにその痛かったのはポリープのせいなんですか。
1: 違います、多分ね、本当に空手で
2: 、はい、
1: 空手の商談試験を受けた時に、商談試験ってこうストレッチもやるんですよ、結構ね、それと同じタイミングでまずそれで痛めて、でスパーリングやるじゃないですか、組手、で僕倒れちゃったんですよ、パッと起きた、受け身取って上がったんですけど、多分その時にやっぱり夢中になってやってるから、大丈夫だと思ったら多分ここを痛めてしまって、もう本当つらいですね、
2: そう。でも不幸中の幸いだって、それポリープ見つかって。
1: まあでもなんか聞いたら、あれ佐々木さんもやってます、カメラ。
2: やったことないです。
1: やった方がいいです本当に。
2: 検査もしたことないです。
1: そんでお酒飲んでらっしゃるんだったら。
2: そんなに飲んでないですよ、昨日シャンパン飲みましたけど。
1: いや真面目に本当に、いや本当にやられてないんですか、僕は絶対おすすめですね、本当に、大変です、なんかあったら、
2: もうでも68なんでね、
1: ここまで来たら、
2: ここまで来たら最後までいけんじゃないかなと。
1: まあなんだかんだ元気ですよね、
2: おかげさまで、
1: で今日はなんか佐々木さん、すごいね、名作を。いやでも名作でしょ。
2: いやまあ
1: 自分が小さい頃に見た作品を、まあちょっと前もって先ほども言ったんですけどね、小さい頃に見てすごかった作品って、その印象に残ってるシーンは僕も覚えてるんですけど、意外と改めて見ると前後関係とか人の配置とかね、いろんなものが違ってるケースがあったりとかするんですけど、今回にご覧になった映画のまあ概要と、でどんな感じでした。
2: ちなみにですね、見た作品は1972年の作品で、センチュリアンっていう作品で、僕は多分中学生の時見に行ったんですね、
1: リアルタイムで、
2: 映画館劇場で、ただそのなんか印象は残ってたんですけど、今現在で、あ、センチュリアンやってるって言った時に、

0: なんかいやいい映画だったなっていうだけで、あと全部全く忘れてたんですよ、
1: はい、
0: だからもう一回見ようと思って、
1: はい、
0: もう50年以上ぶりに見に行って、は
1: い、どうでした？
0: 感動しました。
1: 感動したんですね、
0: これあの今新宿、あもうやってないですけど先週まで、はい、あの新宿のシネマアートで、
1: はい、
0: まあ、そういうだからその70年代ぐらいの、
1: はい、
0: そういうハードあのアクションみたいな作品、
1: はい、
0: 今あのザ、ヤクザって、
1: はい、
0: あれ高倉健さんと、
1: はいはいはい、
0: 名作ですよ、ロバート・ミッチャムが今やってるんですけども、
1: はい、
0: でだからそれでまあせっかくで見に行こうと、
1: はい、
0: どうせ空いてるかなと結構いっぱいで、
1: はい、あやっぱりいるんですねファンが、はい、どうした？ちなみにストーリー的には、ああこんな感じだっただなって思ったのか
0: 全然思い出さなくて、
1: 新作見てるような感じですけど、
0: で途中であなんかちょっとこれあるんじゃないかなってだけ思い出して、
1: はい、
0: で最後も全然覚えてなかったんですけど、
1: はい、
0: いい作品です。
1: なんか先ほどちらっと見たらね、
0: はい、
1: センチュリアンってもともとギリシャかなんかのローマ帝国の
0: 100
1: 人舞台、
0: はい、
1: それを、のテーマ性を持たせた、ロサンゼルス死刑の話なんですね。
0: そうそうです、で実際原作はなんかロサンゼルス死刑の人が書いたもので、
1: はい、
0: すごいだからなリアリティな部分があって、
1: はい、
0: で小山さんどっちかというとあのやっぱりあのバディモン好きじゃないですか。
1: 好きですね、ハードコアな、
0: はいはい、で結構だからそれの元祖的な感じがしますよね。
1: あ、トレーニングデー的な、
0: はい、でまたいろいろとその
1: 腐敗もあるんですか、やっぱ LA 死刑の。
0: うんと、そこまでのはないですけど結構だから、はい、まあ、要するに自分がもう要するにその何ていうんですか、法律だみたいな昔ながらの
1: 絶対的なね、
0: でもそれも例えばあのあのメキシコの移民がいるじゃないですか、
1: はい、
0: でそこをオーナーが訴えるわけですよ、
1: はい、
0: 追い出してくれと、
1: はい、
0: でところが見るとやっぱり、まあ、5、6人でみんな真面目に要するにあの生活費をメキシコに送ってると、
1: はい、
0: 逆にその、警察官は、うん、そのおあの逆にそのオーナーの方をあのお前ふざけんなと、あいつら確かに移民だけども、
1: はい、
0: 不法で来てるけど一生懸命働いてるじゃないかと、
1: はい、
0: お前それよりもなんかいろんなこんななんか環境が悪いとどうだこうだって逆にやるぞって訴えてそいつらを許す。
1: いい話ですね。
0: でしょ。あとは例えばあの、
1: はい、
0: 夜のね、
1: はい、
0: 黒人たちのあのそのだからあの体を売る女性たちがたくさんいるわけですよ、
1: はい、
0: でそれだからあのパトロールでそれを今回それを全部取り締まらなきゃいけないと、
1: はい、
0: だみんな捕まえるわけですよ、
1: はい、
0: で捕まえて10人ぐらいのところにあの自分で酒買って酒とミルクを与えてガンガン飲ませるわけですよ、はい、後ろで、
1: はい、
0: でみんなが酔っ払った時点で開けてみんな帰れと、もうこれだけ酔っ払ったらもう商売しないだろうって言って返しちゃうとかね、
1: まあ、ある意味人道的なんですね。
0: そうそう、すごくだからその昔のだから人間味のある、今は多分そんなことやったら絶対ファイヤーじゃないですか、
1: ね、
0: でもそれをやってて、
1: はい、
0: でもそれでももう定年でやめて、はい、まあどうなるかっていうのと、あと若い、だからぜひねおすすめの作品です。でちなみにその主演のジョージ・C・スコットっていうのは、
1: はい、
0: これ2年前に1970年にパットン大戦車軍団っていう、
1: はい、ま
0: あ、パットンって言って、
1: はい、
0: その第二次世界大戦の英雄なんですけど、
1: はいはい、
0: それの主役やってて、アカデミー男優賞取ってるんですよ、
1: はい、
0: でその2年後に取った作品なんで、
1: すごい。でも 今の話を聞いて見たくなりましたね、
0: はい、だからそれやっぱりうまいし、
1: あと今だからこそ見る意味あるかもしれないですね、逆にね、
0: 逆に、はい、
1: 逆にね、
0: はい、あとはまあその監督も、
1: はい、
0: まあ、トラトラトラとか、
1: はい、
0: 僕が小さい時見たあの海底2万マイル、
1: はいはい、ノーチラスですね、
0: そうそうそう、
1: はい、ディズニーのね、テーマパークにもなってる、
0: あとはあのドリトル先生とか、
1: はい、
0: 本当にそう対策を結構やってるんで、
1: はい、
0: なかなかこれぜひおすすめの。あと脚本もやっぱりいいのは、まあ、やっぱりこう、夜の大捜査線っていう、
1: はい、
0: これのアカデミー賞を取った脚本家が脚本書いてますし、
1: はい、でも、はい、どうですかその警察のね、
0: はい、
1: 今の話で言うとね、あの世界で一番悪いやつら、
0: はいはい、
1: まさに北海道、北海道の悪い警察官を描いた、
0: はいはい、
1: で僕もどっちかというとロス死刑門って、
0: はい、
1: 悪い警官のイメージしかないんですけど、
0: はい、
1: 今の真逆ですね。
0: でも多分そこの部分は、まあ、映画っていろいろやっぱりあるんで、
1: はい、
0: そこまでは描いてなかったかもしれませんね。でも若いやつはやっぱり、
1: いやでもそういう警官もいたかもしれない
0: わけじゃないですか。当然いたでしょうね、
1: はい、
0: うん、でそこまで描くとまたあれでしょうけど、はい、でもやっぱりあの勤務中に酒飲んで、はい、酔っ払ってこうあれしてるようなちょっと落ち込んでですね、
1: 僕ね、
0: はい、
1: もう時効になるから言ってもいいと思うんですけどね、
0: はい、
1: 高校の時に、
0: はい、
1: まあ、元々お酒なんか飲んだこともないし、
0: はい、
1: 高校生ですからね、
0: はい、
1: である時に、
0: はい、
1: こう自販機のとこにお酒が売ってたんですよ、
0: はい、で
1: 高校の友達と、こう買って飲んでみようって話になったんですよ、
0: はいはい、
1: 高校生だけ
0: ど、はいはい、
1: だけどお酒飲んでないですから、
0: はい、
1: 元々ね、
0: えーえー、
1: それで2人で買って、はい、

0: 一缶買って、ええ、その道路脇のところで、ええ、半分半分か一口口飲んじゃったら、はい、もうベロベロになっちゃったんですよ、
1: はいはい、ええ、
0: それ高校2年か1年ぐらいの時に、
1: はい、
0: そしたら、ええ、自転車漕げなくなっちゃって、ええ、酔っ払い、はい、お酒回っちゃって、ええ、自転車こうやって乗ってた子知ったらね、ええ、パトカー来たんですよ、
1: はい、
0: スーって、まあ、本当にスーって、
1: はいはいはい、
0: そしたら、うん、中から警官出てきて、うん、もう顔が多分真っ赤になったと思うんですよ、ええ、お前何やってんだここでって言って、はい、もうだから高校生でビビっちゃって、いや何もやってませんって言ったら、顔すごく真っ赤になってるぞっつって日焼けする時間じゃねえよなってやった焦っちゃって、で、まあ、その手前のところに、まあ、田舎だから、はい、その手前その自販機しかないわけですよ、お前酒買って飲んだだろうって言われて、まあ、高校生で、まあ、若かったからね、はい飲んじゃいましたって言って、どこの学校だって言って、まあ、自分の学校行ったんですよ、そしたらね、もうこんなことやんないで、真面目に家帰って勉強しなさいって言って、何にも言われませんでした。
1: あ、まあ、優秀な学校だったんですよ、
0: もちろん、まあまあね、田舎ではね、
1: まあ、でもそういうの昔は、
0: そう昔はね、今だったら多分大変なことになっちゃうと思うんですけど、
1: 僕はあの幼稚園の時酒飲んで、はい、まあ、間違って、はい、酔っ払って、
0: はい、
1: でまあ中高も飲んでましたね。
0: 捕まったことないんですか？
1: 捕まったことないです、親に守られたんで。ただ親から、はい、うちで飲んでいいから外で飲むなって言われて、
0: あ、逆にいやでも僕はびっくりしました、はい、その時に、あの時の警察官がいなかったら、今の僕ないかもしれない
1: でもまあ絶対お酒飲んじゃいけないですね。
0: いや基本ダメですよ。
1: ダメですよね。
0: ダメです。
1: もうダメ。
0: もう一つなんかあるという、はい、先ほどお話が。いや、
1: それでですね、はい、まあ実は、あ、そうだ、今シネマート新宿で、
0: はい、
1: あの前に紹介した月の犬も公開してるんで、
0: はいはい、
1: 見ていただきたいのと、
0: はい、
1: あと、まあ、実はこれ、まあ、作品的に言うと、本当は先週ゲストで来ていただきますって言った、
0: はい、
1: この
0: 竜宮の誘い、
1: 竜宮の誘い、あのいざないかな、
0: はい、
1: の、まあ、山田純監督なんですけども、
0: はい、
1: 今日実はまだテアトル新宿でやってまして、はい、ちょうどこの時間やってるんですね。
0: あ、じゃあ舞台挨拶かなんか、
1: はい、あるんで、はい、ただまた6月にも、はい、池袋でやりますんで、はい、
0: 先ほどご覧になったんですか？
1: だから劇場で見ました。
0: どうだったんですか？
1: いや面白かった。
0: ちょっと話してください。
1: ホラーちょっとね、だからね、ホラーで結構えぐいサスペンスの作品で、
0: はい、
1: 怖いです。
0: あのね、僕あのこの前ピッツバーグっていうか、はい、バージョン行ったじゃないですか、そこで会った映画少年、まあ役者なんですけど、はい、からも映画化に行ってる、はい、まあ、正統派ね、
1: はい、
0: もう演劇しかやってないんですよ、
1: はい、
0: でびっくりしたのが、はい、日本の短編とかのホラー、片っ端から見漁ってんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: なんでそんなことしてんのって聞いたら、なんかもともとやっぱりそのリングとかああいうの見始まったら、
1: はい、
0: 日本って、こんなに良質なホラーがあるのかと思ってったら、まあ、対策見始めたら、そこからだんだん短編に入ってって、短編もすごい面白いのあるよって僕に言ってましたよ。
1: ありがたいですよね。
0: だから、やっぱりその僕らが知らなくても、海外の人今ほらいろんなプラットフォームがあるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 意外とね、見てる人多いんですよ、
1: これもね、だからまだ監督す、はい、あの30歳ですから。
0: あ、若いんですね。
1: しかもトークショーを来たのは、さっき言ったあの白石監督です。
0: あ、あの白石監督、
1: はい、
0: 悪いやつらの、
1: そうそう、凶悪の、
0: はいはい、凶悪の、
1: で久々に会ってちょっと挨拶して、
0: はい、
1: またラジオ出てよとか言って、
0: はい、
1: あの探偵はバーニーの最新作今度また監督するみたいなんで。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、
0: へえ。これでもなんかパンフレット自体が、いやちょっと冷えた温度感のあるパンフレットですね。
1: ああ、そうそうそうそう、
0: あ、これ山田純監督なんですね、
1: はい、
0: へ、
1: 楽しみですよ。やっぱり、うん、
0: あ、今回が初めての長編デビューなんですか？
1: あの、弁慶田辺でしたっけ、
0: はいはい、
1: あの新人のそれの撮った作品で、
0: はい、
1: あ、
0: でも絵コンテもきちんと、
1: いや、だからね、この絵コンテすごいんですよ、
0: すごい。今時って言ったら失礼ですけど、はい、ここまできっちりやる方珍しいですね、
1: やっぱり新人なんでガッチリしてんじゃないですか。
0: いや、新人だからやらなそうじゃないですか。いや、でもすごい、これ監督がこれお書きになってるんですか？
1: いや、そこまでわかんないですけど、書いてあります、誰が。
0: いや、書いてないですけど、
1: いや、
0: 僕初めて見ました、ここまでの、はい、昔あの永田町にあった黒沢っていう、
1: あ、はいはいはいはい、
0: あそこで絵コンテ見て以来ですよ。
1: あの黒沢明さんが書いたっていう、
0: はいはい、

0: あとゲストに来たのモーリーさん、モーリーさん、モーリーさんもやっぱりうまいですね、コンテ。
1: え、モーリーさんとこの前ロサンゼルスに行かれた？
0: うん、いやいやいや、あの助監ずっといろんな黒沢さんだとか。
1: モーリーさんね、はいはいはい、
0: モーリーさんもやっぱりあの、すごい良かった
1: ですね。やっぱりでも昔の人は、そうなんじゃないんですか、
0: うん、
1: 真面目な話、
0: ね、そういうやっぱり才能も
1: だって、あの言ってましたもん、 なんでね、ストーリーボードアーティスト、あの、ハリウッドでいるかっていうと、やっぱり、もう撮影入る前に、イメージを見せることによって、全員が同じディレクションで作業できるって。
0: そうですよね、
1: はい、
0: だってそのストーリーボードを買う、やっぱり その専門のプロがいるわけでしょ。
1: いますいます、ね、ハリウッドでもストーリー下手するとストーリーボードアーティストが監督の次に台本読める権利あるんじゃないですか。
0: ああやっぱりね、
1: 僕のほらその仲のいいね、あのザックスナイダーやってるところの人に聞いたら、まあそのやっぱりあの、彼バットマンやってるんですけど、バットマンの台本って本当に見れないんですって。
0: お
1: やっぱそんな漏れたら 大問題になっちゃうから、だって300億400億かかるじゃないですか、で、彼が言ったのはプロダクションの中で、ザックの次見たら俺なんだっつって、どんな感じで言ってたら、さすがにこれ落としなんかあったら大変な問題になるから、ストーリーあんまり頭に入んなかったって何回も読んでも。
0: へ
1: でやっぱそれを見て、デザイン作って持ち込んでってって言って、そう言ったんですよ、監督やることないねっつったらね、基本ないんだよってだからアニメもうまいんですよ、
0: は
1: あ、アニメの構図とか、
0: はいはいはいはい、はい、
1: でそういうことですよね、
0: はい、
1: だ黒沢さんなんか生きてて、アニメやったらすごかったでしょうね。
0: ああ確かにね、
1: 多分
0: もともとだって画家になるつもりだったんじゃなかったっけ、黒沢
1: さん。あ、そういう話ありますね、
0: ねえ、
1: あということでですね、佐々木さんここで、ぜひ曲を紹介させてください、
0: はい、
1: まあ、先週ね、来てくださった瀬監督の作品、映画未来ですね、
0: はい、
1: イメージソングでウルのさすらいの歌です。

0: いい歌ですね、
1: はい、
0: これ主題歌じゃないんですよ ね、 ね、これ聞いたら ねイメージソング、
1: はい、
0: でこのプロモーションするときにこの音楽流れるって話です ね、
1: ですかね、
0: はい、
1: いやぜひまだやっぱりしょうがないから劇場行きますよ僕やっぱりゼゼさんのために
0: ゼゼさんのためにカルチャーコーディネーターとして、
1: う
0: ん、
1: あの

0: 常に、
1: 一応あの、映画祭で見させてもらったんですけど、
0: はい、
1: やっぱりちゃんと見なきゃいけないかなと。
0: あれちょっともう気になったのが、うん、久松さんのフェイスブックを追っかけてたら、
1: はい、
0: 横浜国際映画祭のことをちょっと触れてたんですけど、はい、あれ、ね、なん姉妹なんですか。
1: あれ僕ね、いや横浜もやってんじゃないですか。
0: 両方久松さんなんですか。
1: うん、兼任できるのかよくわかんないですけどね。確かやって、うん、横浜もやってますよ。
0: そうなんですね、でも久松さんも精力的ですよね。
1: そうですよね、
0: 本当に、
1: うん、でまただから呼んでくださいって言ってましたよ。明るく屈託なく。
0: あ、僕だからその、皆さんお伝えするとですね、はい、ITJ というですね、はい、ロサンゼルスにある古い、はい、ラジオ局、5月の27日からですね、はい、ロス時間の、
1: はい、
0: 夜7時半から、
1: はい、
0: まあ、多分日本時間の翌日の11時ぐらいになると思うんですけど、はい、ラジオを始めるんですよ、
1: はい、
0: 45分、まあ一応僕が中心とは言いませんけども、ほぼ出ずっぱりで
1: 45分。
0: はい、
1: あ、すごいじゃないですか。で生放送、
0: 生放送です。
1: いいですね、はいはい。
0: で久松さんに、まあその中でエンタメのコーナーもあるんで、
1: はい、
0: 久松さんにあの、ぜひねゲストでって、あ、なんかそれも LINE のね、LINE の携帯を、
1: はい、
0: もうなんか海外からもしっかり入れるシステム作ってたらしいんですよ。
1: はいはい、
0: その話をしたら、久松さんぜひ出ますよっていうことで、
1: LINE のだったらいいですよね。お金かかんないですもんね。
0: できるんじゃないですか。これもうやってるのかもしれないですね。
1: あ、
0: まあそれが大した説明じゃないかもしれないですよ、
1: ちょっと、それこっちで聞けるんですか。
0: 聞けます。あ、日本の視聴者の方も多々いるんですよ、たくさん、
1: はい、
0: だからアメリカの話題と、まあ、日本の話題を中心にいろんなことを。
1: すごいじゃないですか。
0: まあでもそれはこの番組があってこそですよ。真面目な話。
1: そうなんですか。
0: プロデューサーがこれを聞いて、これを過去のやつを聞いて、アーカイブを、
1: はい、
0: ラジオやってるって言ったら、ぜひどうですかって。
1: すごい嬉しいですよね。
0: はい、これ本当、これ本当話です。
1: もうちょっとしたらカルチャーコーディネーター今日も呼ばれるかな、どっかに。
0: あ、出ます。
1: え、
0: 出ます。真面目な話。
1: いじめられそうだな。
0: いやカルチャーの話。
1: 何や本当に、何コーディネーターしてんですか。
0: カルチャーの話してください。あ、でもそれもね、それカメラを入れて、
1: はいはい、
0: ライブ配信もしていいって言われてるんですよ、
1: はい、
0: やってるところ、
1: はい、
0: だからもしかすると、はい、ちょっと僕この機会を覚えてから、
1: はい、
0: あのインスタとかでライブ配信入れてやってもいいよって言われてるんで、ちょっといろいろできることあるのかなっていう気はしてますね。
1: 面白いですね。いいですね。
0: はい、まあでもラジオってやっぱアメリカだとね、
1: はい、
0: 本当に市民権得てるんで、
1: うん、日本も得てますよ。
0: いやでもほら、ラジ車に乗ったらラジオっていうね、みんな好きなチャンネルあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そういう風になってほしいですね。
1: 僕もだから車必ずラジオつけますからね。
0: あ、そうなんですね。
1: もちろんもちろん。
0: 何聞いてんですか。
1: いやもう
0: レインボータウン FM でしょ。
1: すいません、あの NHK の FM とか。
0: 本当ですか。
1: 僕元々だってこの映画関係はもう好きで、日芸入るのも ラジオの深夜放送聞いてたですもん。
0: あ、そうなんですね。
1: パックインミュージックって
0: ラジオのシナリオ書いたりとかしたことないんですか。
1: そんな才能はありません。
0: あ、そうなんですか。
1: でもずっと深夜放送ずっと、
0: はい、
1: 小学校の時から。
0: でもなんか僕昔なんかいろんなの調べてったら、はい、NHK のラジオドラマって、はい、まあ、今はなってますけど、
1: はい、
0: 昔ラジオドラマって役者さんの登竜門というか、
1: うん、
0: 結構激戦で
1: かもしれません、はい、
0: すごかったらしいですよね、
1: はい、
0: NHK ってやっぱりいろんな文化の発祥ではあるんですね、
1: だって最初のだってラジオ放送 NHK しかなかったじゃないですか。
0: そうですね。いやでもそれで言うとね、
1: はい、
0: 世界で一番、
1: はい、
0: 世界で一番成功している、
1: はい、
0: サブスクライブのチャンネルって、
1: はい、
0: ネットフリックスでもアマゾンでもなくて、
1: はい、
0: NHK なんですよ。よく考えてください、
1: はい、
0: 定額料金取って、これだけ普及してるのって、
1: はい、
0: 実はそうなんですよ。
1: はあ、そうなんですか。
0: そう、あの向こうの文献で見ました、アメリカの。
1: なんでレインボータウン FM で NHK の宣伝しなきゃいけないですか。
0: 宣伝しないですよ。
1: 宣伝じゃないんだ。
0: そうそう、
1: 事実と言ってる。
0: そうそう、仕組みという話ね。
1: はい、
0: 佐々木さん、僕はもうね、
1: はい、
0: 今週金曜日に帰ってしまうんですけど、
1: はい、
0: 来週はどんな感じなんですか。
1: 来週もね、まだ決まってません。ゲスト
0: 決まってないんですか。
1: 一人寂しく。
0: 清水さんはお越しにならないんですか。
1: 清水さんは来月かな。
0: じゃあ僕とまた一緒になるかもしれませんね、予定ではね、7月末か8月の頭に戻ってきまして、
1: はい、
0: まあ、1ヶ月ぐらい、
1: はい、
0: いようと思ってるんですよね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあその時はまた楽しみ。
0: ただなんかちょっと暑いから不安ですね、
1: はい、ああロスの方がいいんじゃないですか。あ、でもその番組始まるんでしょ。5月
0: でもそれも言ったらね、日本帰ってる間は、それこそ僕が LINE で入って、
1: はいはいはい、
0: でも音聞いたら結構いい音でしたね、
1: はい、
0: 全然いいよ。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみは楽しみですけど、やっぱほらある程度回してて流れ分かってるところと、僕3人でやるんですよ、
1: はい、
0: でリハーサルまでやってないんですよ、
1: はい。

0: 取ってぶっつけ本番でやるから
1: 大丈夫でしょう、山さんだったら。
2: いや自信がないですね。
1: LA インフルエンスやるじゃないですか。
2: じゃあ東京インフルエンスですね。
1: はい、
2: ですね、東京の話題をね、はい、東京のエンタメの話題、はい、だからもしかすると、東京で流行ってる映画とか、はい、あでもね結構ねここでやってる映画とか、うん、ロスの映画祭にたまに持ってきたりとか、
1: はいはいはい、
2: あのチャイニーズシアターでかかったりとかしてるんですよね、
1: うん、だってこれだほらあの
2: 森谷さん
1: ゴールドキラーゴールドフィッシュもね小山さんの、
2: はいどうだったんですかあれ、ちなみにロスでの受けは。
1: いやそこまででも良かったみたいですよ、あのチャイニーズシアターでしょ。
2: あそこはね、やっぱりなんだ雰囲気、
1: うん、そう
2: 雰囲気とね、
1: もう行っただけでも満足しちゃう。
2: お客さんが、はい、まあ人はね優しいって、お客さんのリアクションがやっぱ分かりやすい、
1: はい、
2: 日本って、分かりづらいじゃないですか。でもやっぱりある意味外人さんだから、良くも悪くもはっきりしてるんで、
1: すまないとポップコーンスクリーンにぶつけたりそ
2: ん
1: なのない。
2: やっぱり見てて盛り上がるとわーって言ったりとか、そういうなんかあれあるじゃないですか、2回目キャラ好きなキャラが出てくると拍手が現れたりとか、
1: 日本はそれないですよ ね、
2: こと、
1: ね、
2: はい、ということで、佐々木さん、
1: はい、
2: 僕は来週いないんですけれども、またぜひね皆さん来週もこちらの番組ぜひお聞きください。
1: バイバイ。
3: Tryna wake up, got me cloud nine floating off of makeup. I remember when she used to wear that A cup, falling hard like it's autumn time to rake up. Told me that she's saving that for Drake, huh? Gotta get my cake up. Not a one night thing. If I'm looking at you in the morning, girl, promise that we never break up. Things that I say, so I'll make you stay. Told her just follow my way. Sniping just like she was Hallie. The way that she moving that body, I'm stalking all day. Now she went in five spots, told her lake up.

0: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無

0: 今週も始まりましたアクロストークです。今年は早めの半袖デビューしました。どうもこんにちは。日焼け止めも塗ってます。ミクティこと桜井ミクです。よろしくお願いします。ニコリ
1: お願いします、
0: はい、お願いしますそして
1: 皆さん、なんと私もしかしたらヒノキもデビューしたかもしれません。
0: やった、
1: 梶原信也です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。おめでとうございます。
1: 最悪のデビューです。最低です。最悪です。辛いです。そして
2: どうもこんばんティフジティです。はい、梶原くんのそういう話はもう聞き飽きました大丈夫ですか？心配してます。
0: お、心配してくれてる。
2: 表面上
1: 気のせいだと。表面上ですか？
0: 優しい。
1: 表面上なんですか？ちゃんと心配してくださいよ。
2: すいません、心配してますよ
0: アレルギーはね、
1: 気のせいだと信じたいと思います。
0: まあ、
2: 粉に弱いのよね。あー、コーヒーの粉に弱いんです。コーヒーの粉には強いですよね。
1: 強いんですけどね。粉もんに弱いんですかね。
2: 粉もんに弱いってどういう
0: こと？お好み焼きとかね。
1: そうたこ焼きとかもね。
0: 大変なんですよ。大変だ、社長と食べに行けなくなっちゃうよ。
2: まあ行かなくてもいいですけどね。
0: あれれれれれ。
2: まあということで今日のゲストなんですけど、
0: はい。
2: なんかもうすでに僕がいない時に一回出てらっしゃるということで。
0: そうなんです。
2: このアクロストークでは初めましてになるんですが、
0: うん、
2: どういうキャラで来るのかっていうのはすごい僕は期待してるんです
1: ハードルがめっちゃ上がってる。
2: 大丈夫、準備できてるかな。今日のゲストはこの方です。どうぞ。
3: はい、暑いので帽子を買い、まだ花粉症の薬を飲んでおります。清川千夏です。お願いします。
1: お願いします
0: ハードルが
2: 今一つなんか掴みづらいキャラで来ましたけど、
0: もう先輩のボケを全部拾ってくれ
1: ました。全部拾ってくれましたよ
2: そんな感じ
0: そんな感じ。ちーちゃん、こんな感じ。
2: え、ちーちゃんって呼んでいいの？ちーちゃん、
3: ぜひ。
2: なっちゃん、
3: 前回の登場時にちーちゃんとあだ名をつけさせていただきまして。
2: あ、本当？
3: もう皆さんに、はい、どなちゃん、選んでいただいたんですよ、桜井さんに。
0: あれ、はあ、そうだっけ。
2: 何
3: 結構ちなっちゃんって呼ばれることが多いんですけど、ちーちゃんだとより嬉しいですというお話をさせていただいて。
0: したした。
2: そうなんだ、ちーちゃんが嬉しいんだ。
3: そうなんですよ、う
0: ん、やったー。じゃあちーちゃんです。危ね
3: え。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日なんかでも社長がいることでちょっとなんか前回のちーちゃんのギャハハ感がちょっと減った感じも、はい、
2: モチベーションが下がっちゃった
3: 違う違う違う違います。
1: 緊張が出てる。
3: ちょっとしてますね。
2: 緊張します
3: か1年ぶりですから。
1: しますよね
0: そっか、1年ぶりか。
3: そうなんですよ。
0: お、ようこそ。大丈夫、あの社長、番組の間はフジティって言っても怒らないし、おいおいって言っても怒らない。後で怒られるけど。
2: 全然怒らない。怒ったことないもん。
0: うん、ないない。番組内
2: で。
3: フジティと呼ばせていただきます。
2: はい。
0: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: お願いします。社長
0: の、はい、ということで、じゃあ番組紹介からさせていただきたいと思います。はい、お願いします。
1: はい。この番組は毎週火曜日22時30分に周波数 88.5MHz レインボータウン FM から番組を聞いてくださるリスナー、アクロストークピーポーこと ATP の皆様に向けてお届けする芸能プロダクション、アクロスエンターテインメントによるプログラムです。
0: はい、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で毎月2名様にプレゼントをお届けしております。プレゼントはお便りをお送りくださった週のメンバーによるデジタルでの直筆サインと一言メッセージ付きの写真データとなっております。お便りをいただきました翌月の第1回放送で当選の発表、そして準備が整い次第発送となります。こちらの抽選はレインボータウン FM 公式ホームページのリクエストフォームへメッセージをお送りいただくだけで参加できますので、お気軽にどしどしお送りください。
1: また X のハッシュタグアクロストークでの実況ポストで ATP の皆様と一緒に番組を盛り上げていけたらと思っていますので、アクロストークの公式

0: X もぜひフォローお願いいたしますということで、早速ですね、続いてのコーナーに行きたいと思います。ゲストのちーちゃん、タイトルコールをお願いします。
1: 助けてアクロスさん、困った時の神頼みとはいえ、祈る相手を間違えた？悩める人間たちに授けるのは救済か、それとも天罰か。見習い天使も逃げ出す禁断のお悩み解決コーナー、今開門。
2: なんか久しぶりこのコーナー。
3: 一番緊張してるのじゃ、私が、はい、
2: 緊張してるよね、そもそもの発案者。
0: 緊張してましたね。
3: そうですね、
2: 大丈夫、
3: やばいやばい。いろんな人に助けを求めました今回、神なのに。しまった、神だ。このコーナーはみんな神になるのじゃ。みんな神様となってお悩みを解決するコーナーなのじゃ。ということで、緊張してる我から自己紹介をしていくのじゃ、緊張と笑いの女神、あ、緊張と笑いの神、ミクティ。
0: 細かいところ、どうでもいい細かいところが気になる神、シンヤ。
2: 今日はずっと空腹、空腹の神、フジティ。
4: 神未満、見習い天使、ちなつ。
3: この4人でお悩み解決するのじゃ。
2: このメンバーで解決できん、
3: 解決するのじゃ。
4: 全力で。
0: 今のところなんかみんないい神じゃなかった
3: ぞ。八百万の神なのじゃ。
4: 集まってました、
3: いっぱいいるのじゃ。そうなのじゃ、うん、ということで、この 4人の神と、あ、3人の神と、神になりたい天使の千夏の4人で迷える人間たちの悩みを解決していくのじゃよ。よろしく頼む。おい、フジティ、何を笑っておるのじゃ。
2: すいません、すいません、すいません。
3: 人間たちは悩んでおるのじゃ。
2: まあ、ATP はね、真面目に送ってくれてると思う。うんうん、送ってきてます、そもそも。いただいて
3: る
2: んですか。
3: いただいてるのじゃ、いただいてるのじゃ。
4: ありがたい。
3: 人間たちは悩みが尽きないからな。
2: ありがたい、ありがたい、
0: ね。
3: ありがたいのじゃ、
4: ありがとうございます。
3: お便りないとコーナーできないのじゃ。ありがとうございます。いや、もう助かるのじゃ。ということでね、我々が悩める人間たちを救ってやらねばならないので、祈りのお便り、悩める祈りのお便りが届いてるので、早速読むのじゃ。解決していくのじゃぞ、前提として解決するのじゃ、では悩める子羊ゾエリーヌ23世から声が届いたのじゃ、お便りありがてぃなのじゃ、アクロスメンバー大好きです、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: どっちなのかわからないな。キャラがブレブレだな。
3: 神も情緒不安定な。
2: 神とは思えない。
0: 思えない。
3: いや、まあ人間だったらこういうじゃろう。なんかちょっ
2: と、いや、申し訳ない気持ちとかね、ありがたい気持ちとか、
0: ね。
2: 我々も
0: いろいろ
2: 複雑なのじゃ。
3: 人間の気持ちに寄り添っていくのじゃ。23
0: 強い気持ちでもって、やるのじゃ。
2: そうね、みんなね。
0: うむ。
4: はい。
3: ありがとう。アクロスメンバー大好きです。いつも楽しく聞いています。よかったのじゃ。
4: ありがとうございます。
3: 私は某大学声優系コースに通う23歳男性です。先日、自分が所属するゼミで伝統的にやっているラジオで新企画を考えるということで、14個もコーナーを考えてきて提案したら、方向性が違うと言われ全却下されました。ピエン、
0: あら、
4: 何、
3: どうやらラジオでよくあるリスナーさんからメールを募集するタイプのコーナーではなく、ゼミ生で完結するタイプのコーナーを求めていたようで、お互いの連絡ミスでした、とはいえ、14個もボツにされたのはしんどい、助けて来たのじゃ、悩んでる、
4: なるほど、
3: あ、これみんな多分どうしたらいいかわからなくなってるから、発案者のミクティから答えるのじゃが、まあ、そもそも、まあ、それぞれの神だったらどう考えるのじゃっていうのを聞いていくのじゃが、わしゃな。じゃあこのゾエリーヌさんのこれ、とっても辛いお気持ちわかるのじゃが、その考えてボツになった案はどこかで活かせるのじゃ。そしてボツになって活かせた案がこのコーナーなのじゃ。
4: イエイ。
3: で、いつかできるのじゃ。その時じゃなくても使えるかもしれんので、だからまあまあ凹むこともあると思いますが、凹みすぎ

0: 次に生かしていきましょうよっていうのが、まあ、ミクティの考えなのじゃよ。笑いと緊張の慈愛の目がミクティとしては思うのじゃが、どうじゃ、うんうん、でここであの細かいことを気にする深夜はどうするのじゃ。
1: そうです。ちなみに深夜というのは神様の神に、
0: あ、分かった分かった、オッケーオッケー、細かいんじゃ、
1: 細かいところですね、うん、そうね、まあこれはじゃな、まあ、うんうん、14個も考えたというのがまずすごく素晴らしいことだと思うのじゃ、
0: うんうんうんうん、
1: コーナー自体を、うん、なかなかそこまで考えるっていうのはね、前向きな証拠だと思うので、うん、そのことを誇りに思うといいと思うのじゃ、
0: うんうんうん、間違いないのじゃ、もうん、
1: でここから先の話で言うと、うん、ね、実際にあったようにメッセージ前提のコーナーを考えるのプラス自分たちだけでやろうっていうコーナーを考えるとかいう風に学ぶことができたので、いろんなパターンで14個作れるとより成長できるのではないかと深夜は思うのじゃ。
0: おー細かいところ行くのじゃ、うん、これはあれじゃな、我々でいう最高神のフジティにまとめてもらいたいところではあるので、ちょっと千夏は見習い天使の千夏はどうよ。
2: はい、見習い的には、
0: うん、
2: 逆に伝統を改革する時ではと。
1: 今こそ。
2: はい、もう逆にその14個を使っていく形に変わっていく。
0: おお、改革じゃん。
1: ちょっと
2: 改革の時です。
1: もしかしたらこの見習い天使は我々をちょっとこそうとしてるのかもしれないよ。
0: 怖いのじゃ、
1: うん、今こそ改革をっていう、
0: あ、コーナーも変えてく、
1: いや、我々を京都スカ空港で来ているかもしれんぞ。
0: ああ、なるほどなるほど、うん、
2: やはり
0: 恐ろしいの、
2: 神になるために天使を超越する必要があるのですよ。
0: 追い出したいのじゃ。
2: いやいやいやいやいやいやいや、
1: 合点させねば、
2: いやいやいや
0: もうでもめちゃくちゃまともなのじゃ。まあ、でもちょっとこれを聞いた上でちょっとフジティ社長もどうじゃ、これちょっと最後にまとめて信託をゾイリーヌ23世に告げるのじゃが、一旦話を聞くのじゃ、審議として。
3: 了解だ、
0: 了解だ、
3: まとめた、まとまりました。
0: おまとめてくれた、
3: まとまりました、
0: まとまりました、いじゃあ教えてほしいのじゃ、もうこれはもう一番ためになるはずなのじゃ。
3: 忘れるのじゃ。すべてを忘れるのじゃ。
1: 忘れる？
0: 大人。
3: もう過ぎ去ったこととしてすべてを忘れるのじゃ。
0: わあ、はい。フジティもあったのじゃ、こういうことが。
3: 以上じゃ。
0: ああ。
3: 結論としては以上じゃ。
0: ありがたいのじゃ。え、もうフジティも今までそういうことを経験してきたということでございます。
3: すべて忘れるのじゃ。
0: 忘却の神だ。
3: なるようになる。
0: お腹空いてるからあれかな。
3: ですね。
0: なのじゃ。
3: 忘れるのじゃ。
2: 神っぽい。
0: 確かにぽい。じゃあ
1: ポジティブではある。
0: うん、確かに、はい、まあね、くよくよしてても仕方ないということで、うんうんうん、まあでも助けてって言ってくれてるってことで、ちょっとなんかね、明るい気持ちになってくれたら嬉しいなと思いつつなんだけれども、悩みの締めとしてこの悩める子羊に信託をね、改めて授けたいなと思いますので、じゃあお察しの通りフジティ、今回の悩みの解決はフジティに託すのじゃ、ちょっと決め台詞言うので、決め台詞の後に言ってほしいのじゃ。フジティ
3: 分かったのじゃ、
0: ありがとうなのじゃ、もうこれほらもうコーナーみんなのおかげで進んでるのじゃ、ありがとうなのじゃ。じゃあ決め台詞言うのじゃ、迷える子羊に光あれ、これが我らの信託なり、
3: 忘れるのじゃ。
0: じゃあありがとうなのじゃ。
2: お、
1: 解決されたのじゃ。
3: ほんとごめんね、ほんとごめんなさい。誰に謝ってるの。
1: 今人間のフジティに戻りました。
2: 解決ですね、
0: この感じで送ってくる解決していくのじゃ、ありがとうなのじゃ、うん、でもちゃんと寄り添っていくのじゃ、よろしく頼む、はい、うん、次回のお便りも、次回のお便りも待ってるのじゃ。
2: お待ちしております。
0: でもう一個、こいつにもう一回送ってきてほしいのじゃ、また待ってるぞい。 それでは次の、悩める子羊の

0: 声を聞くのじゃ。
1: はい、
0: ATP ネーム、あ、ATP ネーム、戸田さんからいただいたのじゃ。ありがとうなのじゃ。
1: 戸田さん。
0: 悩める子羊。寝るときに髪をどうするのが正解なのかが一生わかりません。ビューティフルヘアミクティ様、正解を教えてください。いただきましたのじゃ。これ、あれかな、どう、髪長いって、でメンズたちはどうやって寝るのじゃ。メンズたちってどうやって寝るのじゃ。
1: 確かにですね。
0: 髪の毛って。なんかケアとかするのじゃ、寝る
2: と
0: き。
2: どういうことじゃ。
0: なんか、あの、ヘアキャヘアキャップをかぶるとか、そういうことって、メンズってするのじゃ。
3: もちろんなのじゃ。
0: あ、するのじゃ。
1: お、
0: お、へえ。
3: もちろんなのじゃ。
0: ヘアキャップするのじゃ。
3: シルクのシルクのシーツにシルクの枕カバーにシルクのヘアキャップで快眠なのじゃ。
0: そうかもしれんのじゃ。
2: ツルツルは良くないのじゃ。
0: 天罰天罰天罰なのじゃ。ために嘘は許されんのじゃ。
2: どういうことなのじゃ。
0: どうしたのじゃ。ありがとうなのじゃ。寄り添ってくれたのかな。ポジティブ、そのまま
3: これはあれですよね、うん、うんうん、ヘアケアをどうするかってことです。寝る時のヘアケアってやってますかっていうのを、うん、あの今回は神のミクティじゃなくて、
0: うん、
3: あの神違いのビューティフル系ヘアのミクティに聞いてるってことですよね、
2: うんうん、まあ、ご指名なのじゃからな。
0: あ、そうじゃあ、
3: うん、じゃあなのでもう早速新宅を与えて良いのではないか、うんうん、
0: 分かったのじゃ、うん、え、じゃあこれ決め台詞、うん、深夜に言ってもらうのじゃ。決め台詞言ってほしいのじゃ、うん、
3: それでは行くのじゃ。
0: うん、
3: 迷える子羊に光あれ、これが我らの信託なり。
0: 髪の毛をゆるく一つに結んで眠るのじゃ。ピシャ
1: ー、
0: 恐れ入ります。
2: 意外と真面目な、
0: はい、ガチなのじゃ。申し訳ないけどガチのマジじゃこれ。え、ちーちゃん、うん、ちーちゃん寝るとき見習い天使千夏も結ぶ。
1: はい、これ私はシルクのキャップを買いました。
2: うわ、いたのじゃ。こんなもんがいたのじゃ。
1: 結構良いです。
3: 人偽物みたいですね。
0: どんな気持ちで深夜さんの話聞いてたんですか。
1: あ、間違っていなかったと。
2: 間違っていなかったもん。何も、あの人は嘘ついてるからね。
3: そう、まあそうですね、まあ、シルクのものなど一つも持ってないですから、ね、
0: 一つも
3: 一つも持ってないですから。
0: え、これでもシルクのヘアキャップ良い。
1: 結構良いです。
0: あ、
2: そうなんだ。
0: あとで写真で、みんなで写真撮るので、はい、テカテカする？テカテカ。あ、天使の輪できる？天使の輪。
1: いや、まだそこまでは見習いなので。
3: これからじゃもんな。
0: できるんじゃよ、メンズたち、ここに天使の輪が。
1: 天使の輪が、ツヤツヤの輪が。
3: 知ってるのじゃよ。知っておるのじゃよ。
0: できたことある？
3: あるのじゃよ。もちろん。なんなら常にできてるのじゃよ。
0: 天罰、天罰。また嘘ついてるの。ということで、
3: でもあの、うん、まあ、シルクはね、あのちゃんと手洗いしないとダメなので、洗濯機にぶち込んじゃダメなのじゃよ。
0: え、そうなんじゃ。
1: わかりました。
0: あ、
3: うむ、
0: 今地合いの心、
3: 見洗いなのじゃ。
2: 持ってない人が言うんじゃない
0: の。おっしゃる通りなのじゃ。ありがとうな。じゃ続いての、まあ、解決、いい感じに解決してるので、もう一個お悩み解決したいのじゃ。
3: うむ、
0: 悩める子羊、カンガルーハリケーンさんからいただいたのじゃ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アクロスメンバーの皆さん、こんばんティーです。
2: こんばんティー、こんば
0: んティー。お悩みを聞いていただけると聞いてメールしました。自分は仕事は嫌ではなく、他人が嫌がることも率先してこなしております。えらい。ただ一度やった仕事の確認作業が嫌でしょうがありません。もうすでにパーフェクトヒューマンな僕が確認作業をすることによって間違いがあぶり出されてしまいます。確認作業によりモテモテ貴公子からミスだらけのポンコツ野郎に叩きのめされてしまうのです。確認作業はやらなければ納品先からクレームが来るのでやらなければいけないのですが、なんか気が進みません。やった作業の確認が楽しくなる方法はありませんか、ということでいただきました。ありがとうございます。うん、
1: ありがとうございます。
0: これめちゃくちゃ私発案者だから、全部悩み回答方法考えたから喋っていいのじゃ。
1: ぜひ。
3: いいよ。

0: った。これね、自分の心の中に好きな人を買うといいのじゃ、これ。
1: お、
0: 確認するときに、文書とかをこう、なんかメールとか、なんか打つときに、一回、私はメロいお姉さんを買うんですけど、心の中に。
1: ほう。
0: で、そのときに、頭からこうメロいお姉さんを呼び出して読んでいて、あ、ミクちゃんやだ、ここ間違えてるわよっていうのを言うのじゃ。何笑ってるのじゃ。
2: 頭から見てたら危ないやつなのじゃ。
0: じゃ脳内でやるのじゃ。
1: 声に出すわけじゃないですもんね。
0: 声に出してもいいけど。
1: まあそうですね。
0: 声に出してもいいけど、やるのじゃ。これやるのじゃ。
2: なるほどね。
0: 千夏は、爆笑の神千夏は、
1: 何？
0: 爆笑の天使千夏。
3: ひど。
1: 昇格の可能性が。
3: 今チャンスだよ、チャンスだよ。
1: チャンスだ。え？
0: チャンスなんか
1: 確認
0: ある、
1: はい、
0: おすすめの確認作業、テンションが上がる作業のやり方、
1: テンションが上がる、逆にその自分の確認でミスをあぶり出すことで、ミスをしたことが外にバレないので、
0: うん、確かに
1: 危ねえっていう気持ちで確認をする。
2: おごもっともごもっとも
3: ごもっともだな。
0: 真面目なのじゃ。
3: だな、
1: あんまりでも上がんないですね、テンションはね。
0: いやでも見つけたら喜びを感じたりもね。えちーちゃん自分でか、はい、自分でやるの、ちゃんと自分の自分という人格でやるの。それは
1: あ、自分でやってます。
0: あ、偉いのじゃ、
3: 素晴らしいじゃない、
1: お姉さん、うん、インストールしようかな。でも
0: インストールして。え、ちょっとさ、私の
3: メロネーを、ね、
0: メロネーをボイスのためにさ、ミクちゃんここ間違ってるよって言って。
1: あ、ミクちゃんここ間違ってるよ、
0: かわいい、やった。
1: すいません。
0: ということで、これを頑張って切り取って、あのカンガルーハリケーンさんはあの見つけるたびにこのボイス再生していく。どうじゃ。
1: ミクちゃん宛てになってしまいました。
0: しまった。じゃあミクちゃんカットしといて。カットしといてほしい。ど、細かいところ気にする神は。
3: まあでもこれはあの、まあ、本人がパーフェクトヒューマンということなので、まあ、似てるかもしれないけれども、うんうん、あの自分の中にアルティメットヒューマンをあの取り入れることで、
0: うん、
3: 2回目確認するときにあのもしミス見つけたら、うん、俺じゃなかったら見逃してたよ。いうふうに。やっぱりそのまあパーフェクトの上といえばね、やっぱアルティメットだと思うので、
0: うんうん、なるほど。
3: そういう自分でチェックした時にあのもう一歩先の俺が、
0: うん、
3: やっぱね、
0: おーお
3: ー、こう答えを見つけた時にやっぱ、うんうん、俺じゃなきゃ見逃してたね。っていうことであのなんていうんですか、ミスをあの失敗だと思わなくなるっていう。
0: あー、なるほどね、
1: めっちゃいいですね。
0: 確かにそこの部分すごくいいと思った。 それ以外のことあんまり中身ないように聞こえたのじゃ。
3: そんなことない、そんなことない。
2: 鼻につくのじゃ。
0: 鼻につくのじゃ。鼻につくのじゃ。ウジティはなんかこう確認作業とかあるのじゃ。あるか、仕事上。
2: 人間界で食べながらやるのじゃ。美味しいものを食べながらやるのじゃ。
3: すごい。
2: それが一番。
1: お腹空いてませんか。
2: 空腹の神だからね。
3: その神の設定に一番こう、うん、なんかちゃんと、うん、実直にやられているのじゃ。
2: 実直じゃ。
0: ありがとう。
2: 美味しいものをとにかく食べながらやればいいのじゃ。
0: 素晴らしいのじゃ。
2: それが一番じゃよ。
0: あ、確かになのじゃ。ありがたい話なのじゃ。明日からお菓子いっぱい食べるのじゃ。
2: 買い込んでおけばいい
3: のじゃ。
0: ファミリーパック買うのじゃ。ということで、悩めるカンガルーハリケーンに信託を授けるのじゃが、じゃあ、フジティ社長、この決め台詞読んでほしいのじゃ。で、ちな
2: みに。わかったじ
0: ゃ。わかったじゃ。
2: わかったじゃ。
3: じょになった。じゃじゃなくて。
0: ちなつに。
2: じゃあ行くじゃ。
1: どうしよう、どうしよう。
0: お願いするのじゃ。
2: 迷える子羊たちよ、これが我々の信託じゃ。
1: お菓子を食べながらメロいお姉さんを買うのじゃ。
0: やったのじゃ。アルティメットはない
3: んだけど、連絡セットじゃ。
1: もうダブルパンチでいきましょう。
0: もういい拾い方なのじゃ。ありがとうなのじゃ。救われたのじゃ。 みんな無茶ぶりに答えてくれてありがとうなのじゃ。

0: 悩める子羊たちの悩みもこれで解決したと思うのじゃが、これに懲りずマジで ATP のみの本当お便りいっぱいください。でもいつも送ってくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、人間界の明かりも消える頃だ、我々も眠るとしようなのじゃ。それではありがとうなのじゃ。それではこれにて閉門。
2: さあ、ということでエンディングのお時間でございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: では、本日ゲストのちいちゃんからお知らせがあります。は
1: い、ありがとうございます。ちょっと先なんですが、2026年の8月15日、うん、16日、うん、めっちゃお盆ですねに、うんうん、横須賀市民ミュージカル2026の25周年記念公演に出演させていただきます。
3: わー、どれ
1: オリジナルの台本なんですけれど、2012年の再演ということで、ちっちゃいお子様から大人の方まで、横須賀にゆかりのある方と一緒に、横須賀市民文化会館の大ホールにて、上演させていただきます。
0: お
1: で、ただいま、クラウドファンディング、も実施中でございまして、今ね、一番お得な、返礼品込みで見ていただけるチケットも返礼品としてございますので、ぜひぜひチェックいただけたらと思います。
2: はい、こちらはどうやって調べれば出てきますか？
1: あ、私の X に情報をまとめておりますので、
2: うん、
1: まずは清川千夏で検索をお願いします。
2: はい、なるほど。ではぜひ皆さん、ちいちゃんの SNS のチェックとフォローお願いいたします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、我々の X 含めてまたぜひお願いいたします。ということで、たくさん本日もいろんなことがありましたが、誠に皆様ありがとうございました。アクロストークはそろそろ別れのお時間でございます。番組の X のアカウントとアクロストークのブログにて次回放送のコーナーテーマなど発表しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
2: 来週の放送も皆様ぜひお聞きください。アクロストーク、お相手は梶原信也、
3: フジティこと藤崎潤、
0: ミクティこと桜井ミク、そして本日のゲスト
1: 清川千夏でした。それでは皆様、
0: おやすみなさい。この番組はアクロスエンターテインメントの提供でお送りしました。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京生徒チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: レインボータウン FM SNS ファン、皆さんこんばんは。レインボータウン FM SNS ファンのお時間で、本日もパーソナリティ務めます三沢蓮です。そして先週に引き続き、今週もモデルのピュマさんにゲストパーソナリティにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ピュマさんちょっと忘れてたよね、入るのね。
1: ちょっと一瞬ぼーっとしちゃった、
0: ちょっとね、油断こいてたよね。
1: すいません、
0: それでまあ突っ込むのが私三沢蓮なんでね、今日もズバズバ行くんでね、よろしくお願いしますね。本日のゲスト、モデルのナチョスさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ナチョスです。
0: ちょっとね、先週も全然時間が足りなかったって、はい、ナチョさんからねちょっとお話がいただいたんで、はい、ピョラちゃんからいろいろ質問とかコーナーよろしくお願いしますね。
1: 本当ですか、
0: よろしくお願いしますね。
1: 回らないですよ。
0: じゃあね、本日も皆さんよろしくお願いいたします。
1: この
0: 番組、株式会社ラッキーの提供でお送りいたします。はい、それでは本日改めてモデルのナチョスさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: いろ
0: いろね、先週は由来だったり芸能界の入りのきっかけとかお話しさせていただいたんですけど、美容の面でちょっと話がストップしていたので、はい、ちょっとその続きからお話しさせていただきたいと思うんですけど、はい、うん、ダイエットをされて、はい、体重を落とされてまで話終わってたと思うんですけど、はい、こう体型管理とかもされてるんですか？うん、
1: 当時は痩せて太ってをすごい繰り返してて、で雑誌卒業したくらいのタイミングで自分もなんか考え方がこう一人で生きていかなきゃみたいな変わって、うん、そこから結構トレーニングとか、はい、あのランニングとか、うん、習慣的なものを作るようにし始めてからちょっと変わるようになりましたね。
0: 続きます、ランニング、ピョノちゃんとか。
1: いや、私は無理ですよ。
0: 継続が大事ですよね。パーソナルですか、やっぱり。
1: ジムはパーソナル行ったりもするんですけど、もうやり方覚えちゃえば自分でできちゃうから、自分ですることもあります。自分ですることの方が多いかな。
0: ちなみにピュラちゃんって太ってたことあります？
1: あります、あります。全然、私ってその体重よりも見た目に結構出るんで、
0: うん、
1: その時は結構なんか私太ると、あの冬毛の猫みたいになるって言われて、痩せると夏毛で、あの季節のあれで
0: 分かりやすい。
1: どうやって痩せるの、そうさんは？いや、私はダイエットとか食事制限あんまできないから、うん、結構自然と痩せてくんですけど、うん、なんかあんま良くないけど、ストレスでめっちゃ痩せるタイプなんですよ。
0: あ、
1: 私なんかストレスを抱えて痩せていくタイプ、いろいろ食べ込みタイプなんで、結構爆発しない系なんで。
2: 確かに、いつもポジティブだよね。
1: そう、でもなんか急に多分来るんですよ、その時期が。
0: だってさっきね、ナチョさん、ストレスを一番溜め込まないことって感じでおっしゃったんですけど、そこについても詳しく。
2: めちゃくちゃ大事だと思います。だから自分で何か楽しんでそれをできることというか、だからなんかその食べない方が楽しいことを自分でこうコントロールしていくというか、その痩せ始めたらまたモチベ上がって、違うもの食べないようにしようとか、やっぱ痩せた時って太りたくないから、なんか自分をより良くしようって気持ちって結構ポジティブに自分の中でも進むじゃないですか。まあ、なんかきっかけになれば、それってなんか人それぞれだから、なんかこれがダメ、あれがダメが一番ダメなんじゃないかなって私思うんですよね。
0: 素敵、ね、先ほどもお話をお伺いしましたけど、趣味特技でなんかポエムが、言葉選びがお好きって聞いてたんですけど、なんかその言葉の意味が分かったかも。
2: あ、本当です
0: か？なんか一つ一つの言葉がすごく重みがあると言いますか、
2: ポエムというか、なんか私は人を傷つける言葉とかがあんまり、なんか自分も傷つきやすい性格だったからこそなんか好きじゃなくて、だからなんか日常にあるなくても困りはしないけど、知ってると幸せなこととかって見つけようとしないと見つけられないものっていっぱいあると思ってて、そういうのなんか拾える自分でいたいなみたいなところで、そういうのを探すのがなんか自分の趣味というか。
1: 本当にナチョから出てくる言葉ってすごいなと思って。
2: めんどくさいんですよ、私。だから本当に一時ってめんどくさいなと思うんですね。
1: いやいや、もうめんどくさいじゃなくて、可愛い宇宙人みたいな感じ。
2: めんどくさいでしょ、自分って。本当めんどくさいなって思うんですけど。
0: 感性っていうんですかね、お上品なこのオーラもどこから出るのかなみたいな。
1: わかんないんです。
2: 全然上品じゃないです。本当に悪く言えばもう痛いやつなんだよ、私。本当に自分でたまに痛いなって思いながら、いやでも私なんだ

0: ちなみにどこで自分言いたいなと思うんですか。
1: いや、なんかポエムっぽいこと言っちゃうところとか言いたいなって思いながら、まあでもね、これが私だからな、もうこれ好きだからもういいんだよって
0: 思いながら、声がすごくいいので、なんかラジオ番組で永遠にポエムをなんかつぶやいてほしいかもしれない。絶対救われる方いらっしゃいますよ。
1: いや、いるいる、本当優しい、
0: うん、なんか全てをなんかこう否定しないじゃないですか、その方が全部否定から入らないで、だからといって別に肯定もしないしみたいな、ご自身の経験なのか、やっぱ自分がされたら嫌だからっていうのもあるんですか。
1: でもやっぱ幸せに思うのが一番だと思うんですよ。何でも幸せに思ってることが一番だから、それってなんか育ってきた環境とかにも変わるじゃないですか。よく思えることも悪く思えることも、全部やっぱ触れてきたものの差だと思うから、そこをわざわざ強制するよりも、幸せに思いながらよりいい方向に行ける方が全員が幸せになれると思うというか。
2: ピュラちゃんだってよ。
3: 見習いたいですね。本当に。
0: でもね、ピュラちゃんも本当に私大好きなんですけど。
1: いや、私もなんですよ。
0: めっちゃお話しするとゲストでね来てくださった時も。意外とおっさん系なんすよね。
1: いやなんかていうか、なんかずっとポジティブで人を幸せにするんですよ、王さんって。だからもう天性の幸せ人間だなって私は思ってて、そのビジュアルの才能もすごいじゃないですか。ポーさんにしか出せない魅力が集まりすぎてて、もう大好き。おもろいじゃないですか。しかも本当ね、すごいなって思うんですよ。
0: めっちゃ大好きじゃないですか。そのお二人はね、さっきも聞きました、ちょっと、ナチョさんはワインがお好き、ピュラちゃんもお酒は好き。
3: 私は全然お酒好きじゃなくて、お酒の場が好きですね。
0: 場が好き。
3: 酒癖はまあ本当に長いですね。とにかく
1: かわいい。
0: どんな長いんですか。
1: 笑ってる、一生笑ってるし、なんか酔ったらねビッグバン歌ってるよね。
3: 一緒に歌ってくれます。
1: ビッグバンタイム来た
0: と思って。お二人はね、結構お酒の場も一緒すると思うんですけど、ナチョさんはどんな感じになるんですか。
3: いや、もう本当にこのまま、もうよりなんかふにふにゃーというか、
1: ふにゃってなるよね。
3: 楽しくは飲んでるかなっていうし、まあその弱くもないんで、みんなにびっくりされてるイメージが。
1: まあ確かに、そっか、こういう見た目だし、こういう感じじゃないですか。ナチョは飲まなくていいよって言ってくれるんですけど、別に飲めるけどなみたいな。
0: でもそんなね、気遣ってもらう時は飲めますよみたいな。
1: 飲めって言われたら飲むけど、もう別に進んで飲むわけでもないしみたいな。
0: じゃあもうね、趣味とか特にも聞いたんですけど、やっぱりお休みの日とかは飲みに出たりとか、結構アウトドア系なんですか。
1: ああ、でも飲みに出たりもするし、それこそ人と会うのも好きなんで、ね、誰とも会わなかった本読みに行ったりとか、いろんなことをするの好きかもしれないです。
0: ナチョさんレベルになると本とかやっぱりあれですか、聖書とか読むんですか。
1: いや、聖書は読まないけど確かにガンジー好きです。
0: うわー、なんか全然が違う。
3: いや、そうなんですよね。話せば話すほど、
0: 本当にやっぱギャル最高ですよ。やっぱりなんかギャルって結構見た目があれなんで、イメージ悪く見られがちじゃないですか。でも一番芯がしっかりしてて、思いません。
1: しかもやっぱ偏見がない、なんかこう優しさというか、私も大好き。
0: もうちょっと気になるんですけど、ちなみにその前、あのギャル出身じゃったじゃないですか。いつぐらいからそのなんかお人形さんスタイルに。
1: お人形さんスタイルですか。ギャルの時から甘いギャルではあったから、だからどうだろうな。でも年齢、確かにメイクの仕方分かんなくなってくるな。それこそポーさんに会う日とかは、今日は可愛いギャルに会うからちょっとカラコン入れてみようかなみたいな時があるんですよ。
0: はいはいはい。その女の子に合わせてね、また。
1: そうそうそう。
0: でもゆいぴゅなちゃんも、あのギャルなんだけど、もうなんていうの、メイクも薄いし、それこそなんか何が今ギャルか分かんなくなっちゃってきません。
1: でもなんかギャルメイクしてるからギャルではないですよね。
0: そう、なんかもうちょっともう一度、もう全然話が足りないんだけどさ、ナチョデニムの話も聞きたかったわけですよ。ちょっと昔ね、ちょっとムチってしてたこともあるから、その人の気持ちが多分分かった上であのデニムを作れるっていうことでもあるんですよね。
1: はい、あとなんかデニムっていうのにも理由があって、昔はインスタが流行り始めた時って、やっぱ毎日服変えなきゃとか、着るものもキラキラすることが正解みたいな、それって別に間違いじゃないし正解なんですけど、年々とデニムとかって着回しが効くし、どこにでも使

0: するじゃないですか、はい、でどこにでも使えるもの一つをちゃんと品が見えるようにとか上品な素材にするとか、うん、自信が持てる形とかシルエットってやっぱ着痩せするしないってあるじゃないですか。でも結局リピートしたりヘビ寄ってするのって、うん、やっぱ痩せて見えたり自分の自信が持てるものだから、ね、だからそういうデニムが一つあれば日常の中で一つ自分もそうだし購入者の方の毎日の中でいい瞬間が作れるのかなみたいな、うん、ところでデニムかなみたいなのもあるんですけど、ブランド名もエラって言って、うん、それが女神っていう意味なんですけど、もう一つは妖精っていう意味も兼ねてて、はい、その女の子って私はいつもポップティーン時代とかモデルの子が周りにいっぱいいて、はい、みんな可愛いし綺麗だから自分はそうはなれないなって思っちゃってたんですよ。でそれがなんかそういう自分を作り上げちゃってるというか、だからなんか女神になれないと思ってたら一生なれないけど、逆に言うと女神に誰だってなれるんだよって自分がなれるって思えば、なんかその女神になろうという瞬間が作れるから、まあそういうところとかもあったりして、
1: いやすごい、やっぱナチョさんの言葉ってこう自信を、ね、与えてくれる言葉がすごくね多いなと思う。本当に
2: とんでもないです。
1: 買えるんですよね、ネット販売でも。
0: はい、買えます。
1: ちょっとあのサイズとかねちょっと分かんない時はどうしたらいいんだろうってちょっと思うんですけど、
0: ね、でも大体の人がなんか伸びる素材なんで SM 展開でやってて、うんうん、S でいけるかなと思うんですけど、うんうん、身長が高い人とかだったら M かなっていう感じ、はい、でも大体 S で入ると思います。あとはもうぜひブーツとかスニーカーとかにインソールを入れて履いてみてほしいなって思います。
1: ちょっと身長持って、
0: そうやっぱそのペタンコにインソール入れることで身長漏れて、うん、プラスなんか気合履いてるように見えないんで、
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: うん、スタイルが元々いい人なのかなっていう。
1: あ、そっか、そうちょっと早速私、うん、今日からナチョデニムを検索して見てみますから
0: 私も、ね、ポチってみます、
1: ね、皆さんもちょっとぜひ見ていただければと思います。もうね時間になっちゃったのでまた遊びに来てくださいお二人、
0: はい、
1: ね、またあのゲストパーソナリティとしてもぜひ遊びに来ていただければと思います、はい、
0: ぜひお願いします。
1: ありがとうございます。ではこのままエンディングに参ります。
0: はい、
1: はい、それでは本日は改めてモデルのナチョさんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 本当にねちょっと今日ナチョさんの言葉で、ね、勇気をもらえたり元気もらえたりって方いっぱいいらっしゃったかと思うので、はい、ちょっとまたねポエム集をいろいろご紹介させていただきたいのでちなみにそのナチョさんのポエム集っていうのは、はい、SNS 見たら見れるのかな。
0: いやー SNS あんま出してないんですけど、うん、でもたまにスレッドとかには出してます、
1: うん、スレッドの方であの見れるよっていうお二人の SNS、うん、それでナチョスで出てきますかね、うん、
0: ナチョスで出てきます、
1: ナチョスでピョナで検索して、はい、ぜひお二人の SNS フォローして投稿を楽しみにお待ちください、はい、それではお二人とまたね遊びに来てくださいね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。この番組株式会社ラッキーの提供でお送りいたしました。本日のお相手三沢蓮と
0: ピョナとナチョスでした。
1: はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。またね、
0: またね。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Would someone please hang that phone up?

forgot. Dip it in my

0: 味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
2: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 5月13日水曜日午前8時を回りました。おはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング、岩崎康夫です。早いもんで5月ももう半ばに迫るというね。なんかあのゴールデンウィークだっつってる間に、もう半ばになってくるというところで、なんかあの暑くなっちゃったりなんかしてね、まだねさすがにあのめちゃくちゃ暑いっていうところまでいかないんですが、そろそろエアコンつけようかなっていうぐらいの感じになっておりますがね、皆様のところはいかがでしょうか。今日の東京の天気予報は晴れのち曇りで夏日にはなりそうだと、27度ぐらいまでいきそうだってことですが、7時現在で 19.4 度、もう20度いってるかな、ひょっとするとね。天気予報は晴れのち曇りということでありますかね。それでは大江戸ワイドスーパーモーニング、先週はあの5のつくアーティストね、5対5とかね、あの5つの赤い風船とかかけたんで、今週は5の入る曲で行ってみたいと思いますがね、そんな曲あるのかっていうね、もうこじつけでございます。もう1曲目から苦しいんでございますよね。ズーニーブーで白いサンゴ礁。

ましておはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング岩崎康雄です。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp。 ネット環境があればサイマルラジオ、リスンラジオを通じてどこでもレインボータウン FM の番組を聞くことができます。また YouTube で現在ライブ配信も行っております。チャット欄へのコメントもお待ちしておりますということで、チャットでございますね。早速いただいておりますが、長浜博光さんね、やっさん雑談組合の皆さんおはようございます。おはようございます。こちら岡山倉敷は晴れが晴れ、気温19度、日中27度まで気温上昇する見込みですね。岡山県も夏日かな。今日も暑さ対策をしっかりして安全に過ごしたいと思いますということでね、ご安全に。夏目ひまわりさん、やっさん、皆さんおはようございます。うちのあたりは薄い空色晴れがあれです。今日の岐阜市の予想最高気温は昨日より1度高い28度、暑くなりそうです。天気予報は晴れマークだけでなく曇りマークと雷マークがくっついております。そうなんですよね、晴れがベースなんだけども、ところによっては雷かっていうね、結構ねお気をつけいただきたいと思います。先日うちの植木鉢のハイビスカスが一輪咲き、一足早く夏が来ました。皆さんのところはいかがですか。今日も良い一日でありますように。ハイビスカスね、うちもね鉢ありますですよ。でね、結構花がつくやつなんですけども、今年はどうなりますかね。まだですけどもね。ありがとうございます。長浜博光さんは、我が家はアヤメが綺麗に咲いてます。アヤメはね難しいんですよね。なかなか綺麗に咲かないのよね。昔うちアヤメあったんですよね。今はちょっとないんですけれどもね。リホさん、ヤスさん雑談組合の皆さんおはようございます。おはようございます。東京杉並17度の晴れがあれ、昨日エアコンの試運転を無事終えました。まだまだ暑くなりそうです。エアコンの試運転まだしてないんだよな。クリーニング頼もうっつってるんですけどね、なかなか先送りになってますね。もう忙しくなっちゃいますね。できるちょっとほこりたまってる風なんで風したいんですけれどもね。ということで、チャットお待ちしておりますね。それで5のつく曲です。1970年の曲、よく引っ張り出してきたですね、我ながら。皆川治、黒猫のタンゴ。

時刻は8時12分です。ではここで読売新聞ニュースをお伝えします。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、代わりの原油調達先の一つとなる中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を積んだ大型タンカーが昨日12日正午ごろ横浜市に到着しました。経済産業省によりますと、中央アジア産原油の輸入は封鎖後で初めてです。石油元売り大手のエネオスが調達し、横浜市の根岸製油所で受け入れました。調達量はおよそ4万5000キロリットルで、日本の消費量の 0.16 日分にあたります。契約内容や具体的な調達ルートは公表されていませんが、中央アジア産の原油は通常パイプラインを経由して黒海や地中海で船積みされ、日本に輸送されるということです。関係者によりますと、今回の原油は軽質油で、中東産の原油とは成分量などが異なりますが、品質に問題はなく、エネオスの製油所で精製が可能だということです。旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたロシアとウクライナの3日間の停戦期間が11日終了しました。期間中も攻撃が続いたとして、双方が相手の停戦違反を批判しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日夜のビデオ演説で、前線で戦闘が続いたとして、ロシアに戦争を終結させる意図がないことは明らかだと非難しました。ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は11日、ウクライナ軍の陣地や居住地域に砲撃を行い、無人機およそ4900機を発射するなどしたということです。地元メディアは同じ日、南部ザポリージャ州などで3人が死亡したと報じました。一方、ロシア国防省は11日、ウクライナによるロケット砲や無人機での攻撃が続き、停戦違反が合わせて2万件を超えたと発表しました。昨日12日の東京債券市場で、長期金利が一時前日の終値より 0.030% 高い 2.545% に上昇しました。1997年6月以来、およそ29年ぶりの高い水準となりました。原油高を通じたインフレ、物価上昇の加速が意識され、国債を売る動きが強まっています。高市内閣が責任ある積極財政を掲げる中、債券市場では財政悪化への懸念も根強くあります。政府が来月まとめる骨太の方針をめぐり、消費税減税や歳出拡大につながるのではないかとの見方も長期金利の上昇につながっています。天皇皇后両陛下が来月6月13日から26日の日程でオランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが昨日の閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で、両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下の即位後初めてです。主席随員として石破茂前総理大臣が同行します。

両陛下の海外への親善訪問は2023年のインドネシア、おととし24年のイギリス、去年25年のモンゴルに続き令和になって4回目となります。以上、読売新聞ニュースでした。

素敵な曲でございますけれどもね、あまり朝っぱらからかかるような曲じゃないんですが、もう5月期は何でもいいだろうと思って1965年のね、ヒット曲でございます。奥村千代、ごめんね二郎でした。時刻は8時20分です。それではここでお出かけ情報をお伝えします。江東周辺からのお出かけに要する交通機関の運行状況ですが、JR 各線に遅れの情報は入っていません。がですね、JR 東海道線藤沢駅で入場規制を行っております。これはですね、小田急線の人身事故の影響で、小田急線はですね、人身事故の影響で大和藤沢駅間の運転を、見合わせているということなんですね。小田急線は人身事故の影響で、大和駅藤沢駅間の運転を見合わせております。そしてその他の区間にも遅れが出ているということで、

この影響だと思われます。 JR 東海道線は藤沢駅で入場規制を行っています。東京メトロ各線、東営地下鉄各線はおおむね通常通り運行されています。以上、お出かけ情報でした。チャットをたくさんいただいておりますね。マサさん、ヤさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。岐阜県大垣市は、晴れが晴れ、気温20度、もう20度言ってますか。最高気温予想27度、夏到来ですかね。朝晩の気温差激しいです。皆さん体調管理お気をつけくださいね。ということで、確かにね、明け方ちょっとね、まあ、冷え込むまでいかないんですけれども、気温下がりますね、結構ね、東京も。清流ライダーさん、皆さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。愛知県一宮市は晴れが晴れ、現在の気温は19度。今日は、定期検診の日ということですね。心臓の定期検診というと何も出てこないことを祈りますということでね、特に何事もなくね、検診、終了しますように、お気をつけていってらっしゃいませ。それから福田哲也さん、やっさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。こちら南国徳之島、徳之島、天気は晴れが晴れ、気温20度、日中最高気温27度予想。だんだん本土との温度差がなくなってきましたね。南国だからそのままどんどん上がるんじゃなくて、ね、上の方はだんだん近寄ってくるわけよね。気温が27度ぐらい、東京とほぼ一緒ぐらいかな、今日はね。ありがとうございます。ゆうきさらさん、おはやいます。こちら福岡は晴れが晴れ、週末もっと暑くなるとか。そうですよね、真夏日のところが出てきそうだということですかね。小樽の天気は分かりません。ありがとうございます。それからまこちさん、やっさん、組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。名古屋は晴れが晴れ、気温は19度、日中は28度まで上がるも、15時ごろに雷マークがある忙しい予報です。そうなんですよね。しかも今週は右肩上がりで、週末には30度を超えるとか、早すぎるというね。そうなんですよね、東京も30度に近づくんじゃないかってね、週末ね、28度とかね、いうことでございますね。夏目ひまわりさん、長浜さん、あやめですか、いいですね、きっと綺麗なんだろうな、ということでね、あやめいいですよね。それからうさぎ年 B 型サソリ座さん、岩崎康夫さん、雑談組合の皆さん、そしてレインボータウン FM のスタッフの皆さん、おはよう、おはよう、おはようございます。今朝の栃木県小山市の天気は晴れが晴れ、次第に曇りんご、午後からゲリラ豪雨があるかも。そうなんですよね。で、今の気温は20度、予想気温はそれでも25度ということでありますね。先ほどまで草刈りと草むしりしてました。ご苦労様でございます。今日は YouTube などでゆっくり過ごしたいです。草伸びますね、この時期ね、一気に伸びていきますね。大変ですけどもね、草むしり。うちはね、庭はないんでね、ベランダに人工芝引いてますけどね、さすがに草は生えてきませんね、人工芝はね。勝さん、やさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。今日の宮城は晴れが晴れ、現在17度で日中が26度、大体こう同じような感じなんですね。26度まで上がる予報で、今年2回目の夏日予報ですが、大気が不安定なのか、ほら雷マークもついている時間帯もあります。そろそろ私もエアコンの掃除試運転などしようとしておりますということでございますね。ありがとうございます。それでは、5のつく曲でございますね、曲を出てみたいと思いますね。ゴールドなんていうのはいいですね。つきますですね。ゴールドライターンっていうのはかかんない。今日はアニメの曲はかかんない。山口百恵、イミテーションゴールド。

それではスポーツ新聞斜め読みに行ってみましょうね。プロ野球も先週から1週間経ちました。当たり前ですけどもね、セ・リーグ相変わらず阪神とヤクルトが首位争いってね、で巨人と DeNA が5割の線行ったり来たりというね、3位4位 で広島と中日が踏みとどまってますが、なかなか這い上がれないというね、この 2-2-2 のこの構図がどこまでいきますか。もうあと2週間足らず2週間ぐらいで交流戦突入で、そこまででどうなるか、であと交流戦がどうなるかということでしょうね。ここを乗り切るのかどうなのか、毎年パ・リーグがボコ勝ちしちゃうんでね、交流戦ね、ねえ、どういう風にということなんでしょうね。パ・リーグはオリックスが意外というと失礼ですが非常に頑張っておりまして、でソフトバンク本命がついてるというね、くっついてるという感じで、西武が健闘しておりまして3位で頑張ってて、あとはまだちょっとまあね、楽天に日ハムロッテはまだ分からんという、こうまだ分かりませんね、パ・リーグはね。これも交流戦でしょうね。パ・リーグは交流戦であんまり勝てないとちょっと逆に置いてかれるっていう例年そうなんですけれども、ここどうなんですか。今年ぐらいはセ・リーグ頑張ってほしいなと思う。せめて5分最初ちょっと勝つんだけど、なんか終わってみると全然パ・リーグっていう勝ち越してるとこ一チームしかないのみたいなセ・リーグになっちゃうんで ね、またその辺はいずれということなんですけどもね。で大相撲始まりましたですね。始まりましたけども上から3人休んじゃうんだもんな。まあしょうがないですわね、怪我なんで。まあなぜ怪我するのかとかそういうことはありますけども、まあ怪我はしょうがない、早く治した方がいい。大野里なんか去年の暮れに怪我して、それで思わしくないって言うんですか、どうにかなんないですかね、鍵盤損傷っていうの、脱臼って言ってたような気がするんですが、なんかね、横綱なんですから長期休むんだったら長期休むしいいしね、とっとと休んでしっかり直した方がいいと思いますがね。師匠の

現役時代稀勢の里も中途半端に出てきちゃう絆、結局あの致命傷になりましたからね横綱で。あれずっと休んで直して出てきたらもうちょっとどうにかなったんじゃないかと思うんですかね。本当にあの稀勢の里のあの怪我の対処は痛恨時だったと思うんでね、よく分かりませんがね、あの細かいことは。なんで大野さん気をつけないと本当に歴史生命に関わると思いますね。で青錦とあの豊昇龍はまああの直して出てくれば十分、まだ全然問題ないと思いますので、怪我直してゆっくりとね、ということで霧島好調ですね、すごく安定し、昨日なんかいい相撲でしたね藤井の監督ね、もう勝ってるのにまだ相撲を取ってるという相撲これがねまたねあのいろいろと、ちょっとね今日面白かったんですけどね、昨日奥さんと2人で相撲見てたら奥さん気がついてね、藤野川足出てるじゃないって指摘してましたけどね、親方も行事も分かんなかったというね、途中で流れの中で藤野川ね足が一遍出たんですよね、俵の外でね、だけど勝負続行してたっていうね、結局霧島が勝ったからいいようなものみたいなことがあって、まああの審判もね 100% 正しいとは限りませんから、いろんなことありますけどね、そういうことがあったりなんかして、まあ、とにかく霧島3戦全勝ということで、琴桜の初日とかもいろいろありますけれど、若隆景がいいですね、個人的にちょっとあの渋くて応援しておりますけども、ね、若隆景ね、どうなりますか、相変わらず言いにくいですね、やっと言えるようになりました若隆景、はい、スポーツ新聞7人目でございました。チャットをたくさんいただいております、ありがとうございますね、うさぎ年、B 型さそり座さんね、おはようございますそれぞれ皆さんおはようございますということでありますね、ありがとうございます。それから、夏目ひまりさん、黒猫の単語懐かしいですね、みんなの歌でも流れていたような、子供だった頃うちに黒猫がいました、引き戸を開けてほしい時にガリガリ引っかく跡がすごいことになってました。そうなんですよね、猫ちゃんちょっとね跡残っちゃうのね。うちのくるみちゃんもね、あの外から帰ってくるとね、あの玄関のところの扉の後ろにあの影がガラスのすりガラスのところに影が映ってて、ね、あガリガリってちょっと落としますね、ドアのところね、ふやっとはなんとか言って ね早く開けてちょうだいみたいなね反応しますけどね、ありがとうございますね。それから黒猫の単語懐かしい曲でしたねといううさぎ年新潟さそり座さんね、うちのうちも、猫2匹います猫ちゃんだね、とっても可愛いですよということでね、ありがとうございますね。くるみちゃんはワンちゃんでございますけれども、本当にね、はい、可愛いもんでございますよね、ありがとうございます。赤瀬さん、やさん、雑談クビレの皆さんおはようございます、久々の参加おですがお出かけ準備なのでチャットも眺めるだけかもって、いえいえ書いてくださいまして、お忙しい中ねお出かけ準備の中ありがとうございます。愛知県、西三河は晴れが晴れ、日中26度まで上がるとか、もうすでに20度近いようですということですがね、東京ももうすでに20度近いんでございますよ、ありがとうございますね。それからあの長浜博光さん お出かけですね、そろそろねお仕事ということでございますね、あの気をつけてもご安全に行ってらっしゃいませ、もう一つ月見そばにいらばらさん、やさん、雑談組合の皆さんおはようございます、おはようございます。今日の山形市は晴れが晴れ、予想最高気温は24度、週末はかなり暑くなりそうですということで、ね、各地、気温上昇の、日本列島でございます。それでは、曲名に5が入るということで、中森明菜、単語のワール。

はい、それでは今日はどんな日、5月13日でございますね。今日はね、今日ね、メイストームデー、5月の嵐の日っていうのをね、検索したら出てきたんですね。これ何なんだっていうとね、バレンタインデーから88日目でね、88夜の別れ島、これバレンタインデーなのに随分古風な言葉を出しますね。88夜の別れ島、バレンタインから80ということで、別れ話を切り出すのに最適とされる日って、そんな日誰が決めたんだっていうね、すごいなこれ、で2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデー、4月14日のオレンジデー、そういうのある、あったんだ、オレンジデーと、14日あたりは恋人に関連した記念日が続く。でこのメイストームデーを乗り切れば6月12日には恋人の日が待っている。これは面白いな、そういうことなんでございますね。バレンタインデーで付き合ってくださいって言われて、いろいろと乗り越えて6月12日ぐらいになればなんとかやってけんじゃないかと思う、そういうことだそうでありましてね、これは面白いな、メイストームデーだそうでありますね。でね、まこちさんからチャットいただきました。5月13日は1806年にアメリカの週刊誌で初めてカクテルという言葉が、定義された、カクテルの日ですということなんですね。お酒を混ぜるやつね、もくともない言い方ですが。でトム・クルーズの映画カクテルに憧れて

自宅でシェーカーを振ってました。いいですね、こういうのありますよね。ブルース・リーに憧れてヌンチャク振ったりね、うん、ありますよね。武田鉄矢に憧れてエモンかけっていうか、ね、ハンガー振ったりっていうか、ね、そんなことはないかな。ということでございますね。ダンディーなヤスさんならダンディー、サイドカーとか似合いそうです。これだね、いいですよね。あの当時の洒落た雰囲気っていうものってのはいろいろありますよね。あのバーテンダーなんていうのもなんだか知らないけどかっこいいですよね。あのそういうなんかこうシチュエーションっていうのはありますよね。今日はカクテルの日でもあるということだそうでございますね。ありがとうございます。夏目ひまわりさんね、単語のある、まあ懐かしいですねというね、中森明菜さんがこの曲をテレビで歌ってるのを見た覚えがありますということでございますかね。1987年のヒット曲ね、先ほどおかけした単語のあるでございますよ、ね。では続いて5のつく曲ですが、そうあのね、燃えよドラゴンズっていうのがあってね、でマサさん燃えろよドラゴンズかかるかもよってユキサラさんがおっしゃってくださってね、でマサさんはね、あの90周年記念の河本ひろとバージョンが聞きたいですということでございましてね、ちょっとこれがもう、まあ、間に合わなくて申し訳ございません。5月中には燃えよドラゴンズとか5のつく曲とか5のつくアーティストってまだまだいっぱいありますんでね、アニメもゴールドライターじゃないですけどいっぱいあったのかするんでまた考えたいと思います。今回はですね、とりあえずリンゴを2曲かけたいと思いますね。すいません、ではね、美空ひばりでリンゴを追い分け、次なんかもうアーティストも入っちゃってる野口五郎で青いリンゴ。

秋山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降って白い花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラオラ。

それでは今日の朝刊からですね、今日の読売新聞は、高市首相のアメリカのベッセント財務長官との会談とかね、あと緊急事態条項衆議院憲法審査委員会とか、まあ、あの政治の話題もいろいろ出てるということでございますね。トランプさんは習近平さんと会談をする人がね、いろいろ書いてありますが、その中で特集記事といいますかね、3面、総合面ですね、3面記事じゃなくて文字通りの3面ね、読売新聞のね。で、ここに、文学を重視、思考力育成ってね、高校国語科目再編とこう書いてありますがね、2032年どう、ちょっと先になりますね、2032年度以降に実施予定の高校の学習指導要領で、国語の科目構成が再編される見通しとなった。なんかしょっちゅう元教師の身としてはしょっちゅう再編されてんだっていう気がするんですがね、この間国語大幅に変わってね、私の頃は国語と古典と漢文だったりなんかしたんですが、今は実用国語となんか要するに実際の国語そのものね、言葉そのものね、AI とか要するに平たく言えばコンピューターで言葉使うんで、記号としての要するに言語ね、それと芸術作品としての文学とかね、それ分けてなんていうのを今してると思ったんですが、また変えるんでありまして、で文部科学省は論理国語や文学国語など4つの選択科目を統廃合し、ほら統廃

介護しちゃう。また、小説など文学作品に触れる機会を増やす考えだ。AI 人工知能時代に求められる思考力や感性などをバランスよく育成する狙いがあると、こういうことでございますよね。で、今言った原稿指導要領はツールとしての、こと、それももちろん重要ですよ、重要ですしね、ということなんですけれども、でこの高校国語が科目再編、される背景には子どもたちの読解力や思考力などを取り巻く深刻な現状がある、こういうことで、ございますね。でいろいろな調査によりますと、子どもの読書時間は減少傾向にありね、高校生の場合1日の読書時間は2025年にはわずか11分だった。1日に11分でも読んでない人は0分なんじゃないのって私は思います。これ読んでる人と平均するとだから、多分読んでない1分とかね、活字に触れるの0分とかね、スマホは別にしてね、スマホも一応活字なんですが、ああいうデジタル活字じゃなくてこういうのね、続いてる文章、こういうのって新聞カメラに向けてますよね、ということなんでね、でまとまったよ文章を読む機会が不足しているとね、短い文章ね、あるでしょ、バズってて草とかね、そういう短いのはいっぱい読むけどもっていうことでありますよね、終わりとかね、で文章を的確に理解するとともに自分の考えを深めたり表現を工夫したりする力の育成が一層重要になっている、こういうことでありますね。 AI 時代に生徒の表現、感性を強化するということですが、これ早くしないとね、先生が対応できなくなっちゃう。先生がこれで育ってますからね、そろそろね。私の頃の先生、学校で習った先生っていうのはテレビもなかったからね、映像ってほとんどなかったですからね、その先生が我々に教えてたんで、我々は映像とそういったアナログの部分っていうのが割と手前味噌だけどバランス良かったと思うんだけど、今は映像重視で育ってる人が子供育ててますんで、そこら辺がね、教える側も手薄になってきますからね、この分野がね。 もちろんいいんですけどね、便利なんですよ。で私が元国語の先生だとして思うのは、国語っていうのは答えが出るのが目的じゃなくて、答えを出すためにいろいろ考えることが目的なんで、点数、国語でいい点数取ったっていうのも重要なんだけど、点数取ることが重要なんじゃなくて、答え出すためにこう主人公はこう考えたんじゃないとか、この場面はこうするべきだったんじゃないとか、いやそれは違うとか考える、この時この人なんでこう思えて、この場面はこういうこう、そういう心の動きとかね、そうで答え出なくてもいいんですよね、途中まででいいの、途中まで考えたっていうことが重要なんで、はい正解っていうものじゃない。ただビジネスの分野では AI バンバン使えばいいと思いますね、答えが出ればいいんだから、ビジネスっていうのは、それで商売になればいいわけですから、時間がもったいないよ、答え出しましょうよって、このプロジェクト進めた方がいいの止めた方がいいのっていう時はもう答え出た方がいいわけですから、内地へ絞って考えてるより、ただ教育の場では正解かどうかを求めすぎちゃうとダメよっていうことなんですけどもね、今日ちょっとこの記事読みながらね、そうだよなと思ってね、そんなこと考えたんでございます。全然余談なんですがね、先日大掃除してたら私教員免許証が出てきてね、隅っこの方から、おおこれ取ったなと思って、中学2級、高校1級、国語教員免許っていうの、おおと思ってね、どっかに置いといたなとは思ったんだけど、こんなとこから出てきたかなと思った次第ですが、余談でございます、それでは最後の曲でございますよ。ゴーゴーでございます。ゴーヒロミ、ゴールドフィンガー99。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー木場だけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいの